שנה יצא אלבום What Remains לג'ון הייקוק. הוא נגן קורה, מוזיקאי בריטי, אבל נגן קורה כי פגש במנצ'סטר ברחוב נגן קורה מלאי, וממש התאהב בצליל, בתעודה, בתהודה של הכלי הזה, והחליט שהוא מתחיל ללמוד גם לנגן עליו, גם את ההיסטוריה,

משלב את הקורה עם עוד כלים כמו קלרינט וכלים אלקטרונים. על כינור וגיטרה כאן דן ברידג'וד. הקטע זה נקרא Flow State.

קוראים לה סנדי שמון, מוזיקאית לבנונית. זה אלבום שני שלה,

קוראים לה הנה מקלפלין, פועלת תחת שם הפרויקט ספייק, היא לונדונית, ובסוף יולי יצא האלבום שלה. שמענו את No More, וממנה להרכב של ויני ריילי, The Rooty Columns, ולאלבום החדש

סרגה סוסי, דדורותי כולום עם קליפיון רוז מתוך רנסנס.

השמעתי ממנו בשבוע שעבר, ג'ייקוב אנגרליידר מתוך קונגרטיוליישנס, וזה שיר אחר משם, כל היופי הזה, שיר הנושא.

Felicity. Fred Neil, ולמה לא? עוד משהו ממנו? עם וינס מרטין.

ב-1964, פרד ניל, עם הקול העמוק והמלא, עם הנשמה, לעתים אפילו גוספלי, שייחד אותו, כבר היה דמות מבוססת ומשמעותית באזורי הפולק האמריקאי, הניו יורקי. את האלבום הראשון שלו, שהוא הופיע בו, הוא חלק עם וינס מרטין. Tear Down the Walls הוא נקרא, ושמענו מתוכו את Red Flowers.

מוזיקאי רוי מונטגומרי, מוזיקאי אוסטרלי. עושה מוזיקה רב שכבתית. שוגייזית. פסיכדלית. ומרתה סקאי מרפי השתתפה בכמה וכמה אלבומים שלו כווקליסטית. ועכשיו יצא אלבום חדש, פעם ראשונה שניהם חתומים על האלבום הזה, רוי מונטגומרי ומרתה סקאי מרפי. הקטע הזה נקרא At Dusk. ומשתתפת בו גם הנגנית הנבל מארי לטימור. אלבום שיש בו מעט שירה, מעט קולות,

בריקסבי, שהקליט בבית עם גיטרה באפקט של הד ב-1969, עם הרבה סמים ושאר משני תודעה שעברו דרכו, דן באמונה, בדיכאון וגילוי אלוהים מתוך עוד טו קצל קוטל.

סוזנה סונפור לקראת אלבום חדש, וזה מתוכו I Eat M. היא קליטה את האלבום הזה חי בכנסייה בנורווגיה. כל הטקסטים הם טקסטים של המיסטיקנית ג'וליה נורוויץ', שחיה במאה ה-14, ושם האלבום כשם כתביה של נורוויץ', Revelation of Divine Love.

יצירות המופת לטעמי. בעולם הג'אז ובכלל, בעולם המוזיקה. קטע נושא מתוך טיימלס של ג'ון אברקרומבי, הוא על גיטרה. איאן המר על קלידים וג'ק דה ג'ונט בתופים. הוא ייקח אותנו כמעט עד קצה השעתיים האלה של קטיפה כחולה.

תהיה דניאלה ספקטור, מתוך אלבום הבכורה שלה גני גנים. עד שבוע הבא שיהיה שקט והרבה מוזיקה טובה.

0: הקצה, kzradio.net. רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: ועכשיו בקצה, עוזי פרויס.

making them so delectable, so chewable.

0: סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדר בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
1: הקצה kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

המצעד האלטרנטיבי השבועי של הקצה. שעה ראשונה.

0: אחר צהריים טובים, שלום, טובים, שלום, טובים,
1: שלום,
0: טובים.
1: שלום.
0: מה נשמע, מה נשמע, מה נשמע?
2: אהלן, היי, אהלן, היי.
1: שלום, שלום, שלום, פיס.
0: כן.
1: כן.
0: מצד שבועי שמח.
2: יס.
0: אז שבוע שעבר הייתי פה לבד, הייתי אמור להביא אורח מסתורי שזהותו עדיין לא ידוע.
2: טוב,
0: אז אוקיי. הפעם אמרתי לשני אנשים להגיע, כדי שאם אחד יבטל, אז יהיה
2: גיבוי. לא הלך להם על המצבר.
0: לא הלך להם על המצבר. אחד בא ברכבת, השני בא...
1: באווירון.
2: בים, באוויר, בים וביבשה.
0: שלום לכם, אביעד ליפקין ועמית רהב לבנה.
1: שלום לכם, ברק דיקמן.
0: מה שלומכם?
2: יכול להיות יותר טוב מזה?
1: חודה.
2: מפגש איחוד היסטורי של...
0: של המצעד החודשי.
2: של צוות המצעד החודשי.
0: מטורף. זה פעם ראשונה, נכון?
1: כן, כן.
2: בפורמט הזה של המצעד, כן.
0: כן. אז ברוכים הבאים וברוכות הבאות למצעד מספר 27. אתם על רדיו הקצה, משדרים דרמה.
2: זה אני אמרתי את זה. אני הגיתי.
0: אבל זה נכון, אנחנו מצעד דרמטי.
2: נכון, נכון.
0: אז גם הפעם יש לנו מצעד דרמטי, והפעם יש לנו... 8 שירים שיורדים, 7 שירים שעולים, 2 שירים שדורכים במקום, ורק 3 כניסות חדשות.
1: אני אישית הצבעתי ל-4. הרוליק סטונס, יצאנו כבר שבועיים במקום הראשון. האם הם אחד מהשני השירים שנשארו במקום? נדע עוד.
0: הם לא יודעים, אני יודע.
2: נכון, אנחנו לא יודעים.
0: כן, אז תודה.
2: אנחנו נגלה.
0: אתה רוצה להגיד תודות?
1: תודות.
2: איתכן המאזינות והמאזינים, כן. אנחנו רוצים להודות לצוות המצעד השבועי, לליבירן.
1: אדי דנגורי שחר.
0: בן אש.
2: נועה לוי.
1: אדר דירי זילברשטיין.
0: אסף בן קרת.
1: תודה לך ברק דיקמן.
0: תודה לך אביעד ליפקין.
2: תודה לך עמית רב לבנה.
0: ותודה.
2: שהגיע אלינו ישירות מהולנד.
1: מהולנד.
0: תודה גם לנועם סמן על העיצוב, לגיל קומר ולעומר סנש על הג'ינגלים.
2: תודה רבה.
0: ולקוואמי.
1: קוואמי. תודה למרכז עיניו, תודה לגן העיר.
0: אז נתחיל?
1: מתחילים, יאללה. יאללה.
0: אז במקום ה-20 נמצא שיר שנמצא איתנו כבר שבוע שני במצעד. השבוע הוא עם ירידה של 2 מקומות. זה לא נורא כל כך. הם לקראת אלבום חדש, 6 במספר. מדובר בהרכב ארט-רוק מלונדון, שעומד להוציא השנה את האלבום השישי. 3 שנים אחרי הקודם, קוראים להם ג'אנגו ג'אנגו, וזה הסינגל הראשון לקראתו, סינגל שנקרא קאמיוז, שזה הופעות אורח בסדרות ובסרטים.
1: קאמיוז זה הופעות אורח של הבמאי עצמו, שכזה כמו שהיצ'קוק היה עושה הופעות קצרות כאלה.
0: וסטן לי, בנוקמים וכל אלה. טוב, בוא נשמע את מקום 20, קאמיוז.
1: יאללה.
0: התחלנו.

0: במקום ה-20.
1: ועכשיו...
2: ועכשיו... כניסה חדשה.
1: כניסה חדשה למקום ה-19, להרכב רוק אלטרנטיבי ותיק, מוערך ואהוב מניו יורק, שהוקם ב-93, עם סינגל חדש, ראשון מזה 3 שנים. השיר מציע הסתכלות חדשה, אחרת, לא חדשה, אחרת על המוות, לא על, על המוות כאל פרידה, אלא כעל סוג של פאזה חדשה בקשר. הוא נכתב על ידי הסולנית, אחרי תקופה אישית וגלובלית של אובדן. היא מצאה כאהבה והקשרים הרוחניים ממשיכים להתקיים גם לאחר המוות הפיזי. מבחינה אומנותית, השיר משמש כמעין קינח בו בזמן, כהצהרת חיים עוצמתית. השיר הוא בסגנון דרים פופ עשיר, אפל ומורכב. אנחנו מדברים כמובן על בלונד רדד. השיר היפה הזה נקרא בלאד ספילד, הוא נכנס ממש נמוך, רק למקום 19.
0: מפתיע,
1: מפתיע מאוד. שיר מקסים, ממש ממש יפה. בלונד רדד הדי מאוד. אני אישית מקווה שהוא יעלה, אבל תלוי בכם, מה שאתם אוהבים.
0: תלוי בכם, המאזינות ומאזינים.
1: מקום 19.
0: בלונד רדד, חדש.

0: בלאד ספיל של בלונד הד הד, עם כניסה חדשה ומפתיעה בנמיכותה.
1: כן.
0: למקום מספר 19. ובמקום מספר 18.
1: מקום מספר 18, שיר שנמצא איתנו 8 שבועות במצעד, השבוע הוא יורד 3 מקומות. מדובר בלהקת אינדי רוק אלטרנטיבי אמריקאית, שמשלבת גיטרות עם סאונד שבור. בתחילת יוני הם הוציאו את אלבומם השמיני, משמונה שבועות, והם הוציאו את אלבומם השמיני, יש פה מוטיב חוזר.
0: מוטיב חוזר, במקום 18.
1: And Amaze, במקום 18, נכון. קוראים להם Modest Mouse, השיר נקרא חיים הם חלום.
0: כן.
2: והחיים חלום.
1: וזהו, ובואו נחלום.

0: Life's a Dream.
1: החיים הם חלום.
2: Modest Mouse 18.
1: כן, ואני רוצה להגיד לכם משהו. אמרנו מצד דרמטי, ובשבוע שעבר אמרתי גם שאני לא מבין את החלק מההצבעות והתנודות, אז השבוע, לפחות עם מה שהולך לקרות עכשיו, אני אפילו לא יכול לחשוב על הסבר הגיוני.
3: ועכשיו...
1: השיר הבא, זה שנמצא במקום 17, נמצא איתנו רק 3 שבועות, זה לכשעצמו ממש לא מוזר. מה שכן מוזר זה שבשבוע שעבר הוא עלה 9 מקומות כלפי מעלה, והשבוע, שימו לב, הוא יורד לא פחות מ-13 מקומות, 13 מקומות, מהמקום הרביעי למקום מספר 17, כאילו, וואט?
2: מה שוואט?
1: מתוך אלבום שנקרא Frozen Charlotte.
2: זה גם וואו, זה גם וואט, כי זה אחלה שיר.
1: כן.

0: נסגר איתכם?
1: אחלה שיר.
0: האלבום הזה יצא בחודש העבר בעשרה ביולי. השיר נקרא Neighbors Blues, והוא חותם את האלבום, הזה, וזה כמובן ג'ק ווייט, שזה אלבום הסולו השביעי שלו. מה, מה, מה? מה? אביה, אתה יודע להסביר את הנפילה הזאת?
1: לא, אני לא, ואני...
0: עמית?
1: אני דורש פה ועדת חקירה.
0: גם אני, יאללה, בוא נשמע את
2: זה.
0: כן, בוא נשמע את השיר.

0: ג'ק ווייט, נייברס בלוז, נפילה של 438 מקומות למקום מספר 17.
1: מאז נפלת חזק, לא היה כזאת
0: נפילה. יאללה, למקום מספר 16.
2: מקום מספר 16, שבוע חמישי במצעד, ממשיך לרדת הפעם שני מקומות לקראת אלבום חדש בשם סנשיין, שיצא ממש הלילה. קוראים להם ג'אנגל, הם כיפים, כאשר זה נקרא The Wave, מקום 14.

0: The Wave של ג'אנגל במקום מספר 16, ומה קורה עכשיו?
1: ועכשיו הפינה לשיפוטכם.
0: נחמד מצדום.
2: נחמד שהגיע באמת. השיר הראשון בפינה לשיפוטכם שייך ללהקת רוק אלטרנטיבי בריטית שהוקמה בשנת 1980, הייתה פעילה מאוד ב-80s ובתחילת ה-90s, חלק מתנועת המדצ'סטר בסוף שנות ה-80 ותחילת ה-90s, מה שאמרתי. זה סינגל חדש שלהם שיצא ביולי ויהיה חלק מאלבום חדש שצפוי לצאת בינואר עוד חצי שנה. כבר שנה הם לא... קצת פחות, נכון. לא הוציאו מוזיקה חדשה מעל עשור, הם חוגגים את חזרתו של הסולן המקורי שלהם, סטיבן הולט, שכמעט כמעט מסתבר שנואל גלגר החליף אותו, היה הסולן שלהם, הוא נבחן ולא התקבל. קוראים להם Inspiral Carpets, השיר נקרא There's a Better Way.

0: מבטיחים מעוררי השראה, אם יש דרך טובה יותר. כי פינה לשיבותכם. There's a better way in spiral carpets.
1: ועכשיו, כניסה חדשה.
0: איזה כיף שהכנסתם אותה למצעד. מדובר בזמרת, יוצרת ומוזיקאית אינדי רוק שפועלת כסולנית עצמאית, אבל מופיעה ומקליטה בליווי להקת הנגנים שלה. השיר נכתב עבור כל מי שנאלץ אי פעם להתפשר על הערכים שלו, למכור את עצמו, או לרדוף אחרי אידיאל בלתי אפשרי של הצלחה. מנחשים כבר מי זאת? קוראים לה, איזה חודש אנחנו?
2: אוגוסט.
0: אז קוראים לה רובין אוגוסט. מיס אמריקה, כניסה חדשה, מקום 15, ואני מה זה אוהב את השיר הזה, הוא פשוט...
2: טוב, זה הגיוני שהיא חסה מצד באוגוסט.
3: ואני אוהב אותו בזכותך.
0: אה, תודה. אני אוהב אותו גם בזכות.

0: Miss America.
1: יאללה.
2: מקום 15.
3: Little Miss America.
2: Little Miss America. כניסה חדשה. מקום 15. ובמקום מספר 14, אנחנו עם שינוי מגמה. גם במצעד, וגם לשיר הספציפי הזה, שבשבוע השלישי הוא רושם עלייה יפה של 6 מקומות.
3: Yes.
2: מדובר בהרכב רוק אלטרנטיבי עם אסקס אנגליה, אחד האהובים עליי בעשור האחרון. הכל פרט לגנבים. Nothing but thieves in stray dogs, לקראת אלבום חדש בספטמבר בחודש הבא. איזה כיף שאתם מעלים אותם.
3: איזה כיף, ו... כולנו פה שמחים.
2: כולנו פה שמחים.
3: כן, אחלה
1: שיר. שנכתב על אאוטסיידרים, מתוך אלבום שנכתב על קהילתיות, על שייכות, והשיר הזה הוא על איך האאוטסיידרים...
2: כובשים את העולם.
1: כובשים את העולם ביחד, ולאט לאט מוצאים את המקום שלהם. כל אחד מוצא את המקום שלהם.
2: מקום 14.

0: מטאליקה עם... לא, לא, לא מטאליקה.
1: Nothing but thieves.
2: Stray Dogs.
0: מקום 15. סוף סוף קצת עולה, אני...
1: איזה יופי, איזה יופי.
0: מקום 14, לא 15. לא לגנוב.
1: 14, נכון, 14. איזה יופי שיהיה.
0: ספר לנו, אביעד, מה קורה
1: במקום שלך. ספר לכם... אין לנו ג'ינגל, אבל זה השיר הוותיק במצעד.
0: נכון.
1: הוא איתנו כבר 19 שבועות, והשבוע יוצא מהסרט הגדולים, אחרי ששהה שם 9 שבועות רצופים, אחד מתוכם במקום הראשון. השבוע יורדת 3 שלבים, קוראים לה ריי, היא מדהימה, כולנו פה חולים עליה.
0: כן.
1: תראו את ההופעה שלה בפסטיבל מונטריי.
0: טוב.
1: כן. כן, אני בדרך כלל ההמלצות שלי על הופעות הן לזה. השבוע, אז היא יורדת מהמקום התשיעי לעשירי, מקום אחד בלבד, קליק קלק, סימפוני, לא, יחד לא. עם הנס.
0: היא יורדת מהעשירי ל-13, יש פה טעות. יורדת מ-10 ל-13.
1: יופי, כן, ברק, כן, סליחה, יופי. סליחה. תודה רבה לך שהתאת אותי.
0: קליק קלק, סימפוני של ריי, מקום 13.

0: הסינמטיות הבלתי נגמרת של ריי, ריי עם סימפוני, מקום 13.
1: שיר על חברות, על דיכאון, על מודעות, על הצורך לקום, על, לקבל עזרה מחברים ולקום בעזרת דברים פשוטים מדיכאונות וקשיים. שיר מדהים. הבא בתור.
0: והוא ירד מ-10-13. זה הסופי, נכון ברק?
2: סופי, סופי.
3: ועכשיו, כניסה חדשה.
2: וזו גם...
3: ועכשיו, הכניסה הגבוהה.
2: איזה כיף שהכנסתם את השיר הזה. הרכב פוסט-פאנק ורוק אלטרנטיבי בריטי מהעיר לידס. הרכב שהוקם ב-2019 בראשות הסולן והכותב ג'יימס סמית. זה שיר הנושא מתוך האלבום השלישי שהם הוציאו ביולי לפני חודש בערך. קוראים להם יארד אקט, והשיר הנהדר הזה נקרא You're Gonna Need A Little Music. איזה שיר.
0: אני ממש אוהב את הפאזה הדיסקוית הזאת שלהם. ממש.
2: מקום 12.
0: אחלה שיר.
2: כניסה חדשה.

0: בינתיים זקוקים לקצת מוזיקה?
1: תביא קצת מוזיקה.
0: אז הגעתם למקום הנכון, המצעד השבועי של רדיו הקצה.
1: אחלה.
0: המקום 12.
2: ואם אתם לבד בעולם, קחו איתכם ווקמן, תלמדו איך להפעיל אותו, ואתם מסודרים.
0: כניסה חדשה הגבוהה ביותר לשבוע הזה, תעלו אותו עוד.
1: נהדר. מקום 11 ומקום ראשון בלב שלי במצעד שהגשתי כאן לפני שבועיים עם ליבירן, נכנסו כניסה גבוהה למקום השביעי, מאז הורדתם אותן, ארבעה מקומות, לא יפה, אבל השבוע הן נשארות שם, דורכות במקום ב-11, להקה שסיפרתי כבר אחרי הופעה שראיתי שלהן, אני התאהבתי בהן עוד יותר ממה שאהבתי אותן קודם. השיר הזה הוא שיר שיצא במהדורת הדלוקס של האלבום השני והחדש יחסית שלהם משנה שעברה, From the Pyre, קוראים להם The Last Dinner Party, וזה Knocking at the Sky. איזה להיט זה?

0: עוד, I love LA.
1: The Last Dinner Party, Knocking at the Sky, מקום 11. שבוע הבא, אני רוצה אותו בעשירייה.
2: יאללה.
0: יאללה, ואנחנו עוברים.
1: תעשו את זה.
2: רגע, תן להם.
3: ועכשיו, הפינה לשיפוטכם.
0: הפינה לשיפוטכם. שיר שיוצא כחלק מההכרזה על אלבום חדש של הזמרת, שתכף נגיד את שמה. אלבום בשם Revelations of Divine, שמתוכנה לצאת באוקטובר, נדמה לי, בשני באוקטובר. Divine Love, נכון, נכון, סליחה. מדובר בזמרת יוצרת ומפיקה מוערכת מנורווגיה, ידועה בקולה עוצמתי, בחולות הנגינה והלחנה הקלאסית אלקטרונית שלה, וביצירת אלבומי קונספט עמוקים.
1: אפשר להגיד, הזמרת האהובה למאזיני
2: ומאזינות הקצה.
0: אחת מהזמרות האהובות על מאזיני ומאזינות הקצה, נכון, והיא אלבומי קונספט, וגם האלבום הבא יהיה אלבום קונספט, שנכתב בהשראה מג'וליאן מנוריץ', From Norwich, of Norwich, שבשנת 1373 הייתה סף מוות וחוותה 16 חזיונות, אותם ניסתה לפרש במהלך חייה. היצירה הזאת, אחת מהכתבים העתיקים ביותר שיש של נשים, אנחנו מדברים על סוזנה סונפור, ולשיר קוראים I Eat M.
2: אני אוכל את M.
0: אני אוכל את M.
2: סליחה.

האלטרנטיבי השבועי של רדיו הקצה. איך מדרגים? זה פשוט. נכנסים לאתר הקצה, מאזינים לפלייליסט המצעד, ובוחרים את חמשת השירים שעשו לכם את זה. המצעד האלטרנטיבי השבועי, כל חמישי בין 4 ל-6 בקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. ועכשיו מצד האלטרנטיבי השבועי של

0: יאללה, להתעורר, להתעורר. יש לנו שעה שנייה לשדר.
1: קומו.
2: יאללה, מזמרת לזמרת.
1: האווירה הכנסייתית הזאת הייתה.
2: האווירה הכנסייתית, מוזיקת עולם כאן אצלנו בפינה לשיפוטכם.
0: אנחנו מגוונים פה, עושים פה פאנק, דיסקו.
1: כן, רגע אחד זה בטורים גבוהים, ורגע אחד זה כנסייה מהמאה ה-14.
2: וזהו, אנחנו מתחילים את הסרט הגדולים. מקום עשירי, שיר שנכנס שבוע שעבר למקום השישי, והשבוע יורד, וזה סקנדל, ארבעה מקומות, כי הוא היה צריך לעלות.
1: מה נסגר עם המגמה הזאת של שירים שנכנסים ואחר כך יורדים?
0: לא ברור, לא ברור.
2: מדובר בצ'לנית, זמרת יוצרת, מפיקה ומולטי אינסטרומנטליסטית ממוצא לונדוני. זה סינגל חדש שלה שנקרא אמבר, במשמעות של האור הצהוב ברמזור, שמסמל הימצאות בסוג של לימבו סטייט, מצב ביניים, מעצבן בין האור האדום לירוק, מזה שהוא מצב מידיים קצר. קוראים לה מדי אשמן, היא עושה מוזיקה ממש מעניינת, נשמעת לפעמים קצת כמו זיוף, וזה מה שיפה פה, הולכת על כל מיני מעניין. סולמות לא רגילים. זהו, מקום עשירי,
0: אמבר,
2: אמבר, מדי אשמן.

0: זה לא זיוף, זה פיצ'ר.
1: מקום עשירי, אמבר של מדי אשמן. ועכשיו יש לנו ג'ינגל, אין לנו ג'ינגל, אבל נעשה את זה, נעשה ככה, רגע, נעשה את זה ככה. עכשיו
2: ועכשיו
0: העלייה
3: רואה
1: יפה.
3: We did it. טוב, המצד הזה מוזר, המצד הזה מוזר, יש תנודות, השיר הזה נכנס למקום 12, לא הפסיק לרדת, שבוע שעבר היה ב-19, היה נראה שהוא בדרך החוצה, והשבוע פתאום
1: בשבוע החמישי שלו,
3: בשבוע החמישי מזנק 10 שלבים, נכנס לעשרת הגדולים, למקום תשיעי.
1: מ-19 ל-9, איך זה קורה? אני לא מבין.
3: כן, זה לא ברור, זמר ויוצר אמריקאי, אני מאוד שמח על זה, אני מאוד אוהב אותו, זמר ויוצר אמריקאי, שפעיל בבריטניה, זוהה עם החיית ז'אנר הסול הקלאסי, המוטאון, קוראים לו ג'יילן אין גונדה, והשיר הזה נקרא Anyone in Love.
1: אז אין גונדה?
3: אין. נגמר. תבואו מחר.

0: ג'יילן אנגונדה, anyone in love, מקום תשיעי.
1: כן.
0: ועכשיו...
2: ועכשיו, הבינה לשיפוטכן.
1: וכאן יש לנו להקת מוזיקה, להקת מוזיקה, מה זה להקת? יש להקה שהיא לא להקת מוזיקה? להקת מוזיקה.
0: צמד, אני חושב.
3: להקת מחול.
0: צמד.
1: להקת מוזיקה אלקטרונית שנודעת בזכות שימוש מורכב וייחודי בטכניקת סמפלינג וקולאז'ים מוזיקליים שהחל באלבומם Since I Left You.
0: המופת.
1: לגמרי. השיר נעשה כאן בשיתוף פעולה עם Portraits of Tracy, שזה הפרויקט המוזיקלי של טרייסי ג'נביב אמרה, והוא הולך להיות חלק מאלבום בשם No Bad Memories, אלבום שצפוי לצאת באוקטובר. קוראים להם, אולי כבר ניחשתם, The Avalanches. השיר נקרא Can't Get Over Losing You. הפינה שיפוטכם, תשפטו.

0: Can't Get Over Losing You של Avalanches יחד עם Portraits of Tracy לשיפוטכם.
1: תשפטו.
2: ושיפוטכן.
1: תשפטו לטובה.
2: יאללה, עוברים למקום השמיני. שיר ששבוע שעבר חווה נפילה, מה זה נפילה? התמוטטות כמעט של 10 מקומות.
0: התרסקות
2: מטורפת. של 10 מקומות למקום 13. עלה השבוע, לשמחתי הרבה, חזרה למקום השמיני. זה השבוע השישי שלו במצעד. להקת רוק פסיכדלית מנשוויל טנסי, מתוך האלבום החדש שלהם שנקרא House of Mirrors. קוראים להם All Them Witches, רק איזה משהו קטן, אני בשורה, בשיר מוזכרת דמותו של אובליוס, דמות מסרט מצויר בשנת 71, שדמות שהיא עם ראש עגול בעולם של ראשים מחודדים, גם השיר הזה מדבר על צורך בין להיות קונפורמיסט ולהיות עם החברה, וגם לשמור על הערכים של עצמך. מדובר על, אמרנו, All Them Witches, השיר Hold Up, Say What?

0: הולד אפ סיי וואט, מתאוששים ועולים חמישה מקומות למקום השמיני ובמקום השביעי.
1: ובמקום השביעי שיר שלא מתאושש, אבל גם לא מתאושש, הוא פשוט דורך במקום, במקום שביעי, גם שבוע שעבר הוא היה שם. השיר הזה נכנס לפני מספר שבועות, הוא נכנס ישר למקום הראשון והיה בו שבועיים. מדובר באומנית כל כך ותיקה שלא היה אינטרנט כשהיא התחילה. היא מוערכת ואהובה, לקח לי קצת זמן להתמודד איתו ולאהוב אותו, אני מאוד אוהב אותו. זהו, פי ג'י ארווי, וויאג'ר, שנכתב מנקודת מבט של הגשושית וויאג'ר.

0: די.ג'יי הרווי עם וויג'ר, מקום שביעי, דורכת, שלא לומר נאחזת במקום השביעי. שכחתי שיש גם את העניין הזה.
1: ועכשיו, הפינה לשיפוטכן.
2: השיר הבא בפינה לשיפוטכן מגיע מזמר יוצר אמריקאי שמוכר בזכות קולו החלק והסגנון המוזיקלי שלו, שהוא שואב השראה מסול, R&B ומוזיקת נשמה של שנות ה-50 וה-60. השיר הוא חלק מאלבום אולפן חמישי שיקרא Happiness Anytime, שיצא
0: מתישהו
2: בעתיד הקרוב. קוראים לו ליאון ברידג'ז. מי שהפיק את האלבום הזה זה החברים ששמענו קודם, ג'אנגל, שמוסיפים לו גרוב, והשיר הזה נקרא Your Love is Electric.
0: לשיפוטכם.
2: לשיפוטכם.

0: השיר הזה יהיה חלק מהאלבום החמישי של ליאון ברידג'ס, והאלבום הזה יצא בספטמבר, Happiness Anytime. בינתיים הוא יצא ב-EP, Happiness Anytime Part 1, כנראה שיהיה גם Part 2, ואז יצא האלבום. ליאון ברידג'ס, Your Love is Electric,
1: לשיפוטכם.
0: בפינה, לשיפוטכם, לשיפוטכם.
1: אז אביעד, אם אתה מדבר כל כך יפה, אז תספר לנו, מה הבא בתור?
0: הבא בתור הוא שוש. הוא שוש, הוא שש. וזה משמח אותי מאוד, הוא שלושה שבועות איתנו במצעד, נכנס למקום העשירי, בשבוע שעבר ירד ל-12, והשבוע מזנק שישה שלבים למקום השישי. הזמר, היוצר, המפיק, הניו זילנדי, ג'ורדן רקי, שיר סינגל ראשון מאלבום שיצא באוקטובר, ויקרא A Safe Place to Be Wild. השיר הזה נקרא Enemies, מקום שישי.
1: ג'ורדן רקי.

0: ג'ורדן, רקי, אנמיז, מקום שישי.
1: ובמקום החמישי יש לנו שיר ותיק, שצועד אצלנו כבר 12 שבועות, והשבוע, אחרי 4 ירידות רצופות, השיר הזה משנה מגמה והולך חזרה 3 מקומות. מתוך סופר בלום, האלבום השישי שהזמרת הזאת הוציאה באפריל, Back in April.
0: אלבום נהדר.
1: זוהי כמובן ג'סי וויר, וזה נקרא No Consequences.

0: No consequences, Jesse Ware.
1: ג'סי ואר מסכמת יפה את המצד הזה. Everyone's a winner.
0: לגמרי.
2: ועכשיו, הפינה לשיפוטכם.
3: והפינה לשיפוטכם, השיר האחרון בפינה לשיפוטכם ולשיפוטכן הפעם, מגיע מלהקת רוק אלטרנטיבי בריטית, שהוקמה בסוף שנות ה-80 וזכתה להצלחה בינלאומית אדירה. הם משלבים גרוג גיטרות עם מוזיקה אלקטרונית וסימפולים. השיר הזה הוא הסינגל השני מתוך אלבום האולפן השמיני של הלהקה, טווילייט, שצפוי לצאת בספטמבר 2026. זה האלבום האולפן המלא הראשון שלהם מזה 8 שנים.
0: קאמבק, עשו קאמבק.
3: עשו קאמבק, נכון?
1: קאמבק די...
3: כנראה שאם זה אולפן אלבום שמיני מאז שנות ה-80, זה הרבה קאמבקים היו. קוראים להם ג'יזיס ג'ונס, ולשיר קוראים All Falls to Me.
0: לשיפוטכן ולשיפוטכך.
1: אני רוצה להגיד שאני ממש אוהב את זה שיש לנו מלא הרכבים ואומנים ותיקים במצד הזה לצד אומנים חדשים.
0: לגמרי, זה כיף.
1: זה נורא כיף.
3: כן, אנחנו נגד גילנות.
1: וזה ממש יופי של שיר.
0: אז תצביעו לג'יזיס ג'ונס, All Falls to Me, לשיפוטכן.

0: All Falls to Me, Jesus Jones, לשיפוטכם ולשיפוטכן.
1: שיר מגניב.
0: שיר מגניב
1: ממש
0: לגמרי.
1: ממש מגניב.
0: כן. אז במקום הרביעי, יש לנו שיר.
1: יש לנו שיר.
0: יש לנו שיר במקום הרביעי, שעושה... עושה הוואנטו. כן, לא, הוא עושה, נו, איך זה נקרא? עושה פינג פונג. פינג פונג, ברכה לי המילה. נמצא 7 שבועות רצופים, או במקום הרביעי, או במקום השלישי.
1: די מדהים.
0: אז השבוע יורד שלב מהשלישי לרביעי. זה שבוע מספר 12 שלו בסך הכל, נקרא Happy Now, ולה קוראים לי כלי. לה קוראים
1: לי כלי. לי כלי. לי.
0: והיא שוודית. Happy Now, מקום רביעי.

0: Happy Now של לי כלי במקום הרביעי.
1: ועכשיו שלושת הגדולים.
0: אז השיר הבא ממשיך לעלות, הוא שבוע שביעי איתנו, וסוף סוף מגיע לשלושת הגדולים. זו עלייה של שני מקומות מהשבוע שעבר.
1: המצעד האלטרנטיבי השבועי של הגת. מקום שלישי.
0: מדובר בטריו מלונדון. לפני חודש יצא אלבום הבכורה שלהם, וזה שיר הנושא מתוכו. איך אני אוהב את זה. קוראים להם אב, אי, ואז שלוש פעמים מאות בי, בי בי בי. בורגר, איך זה נקרא?
2: כן, בורגר.
0: זה לא פרסום, לא עושים פרסום, לא שילמו לנו, אז לא.
2: וזה ממש, ממש הפתעה השיר הזה בחינתי במיצה.
0: כן, מקום שלישי, איזה כיף.
2: ממש.
0: שלו היטס זה נקרא.

0: שלו היטס מטפסים למקום השלישי. איזה יופי, תמשיכו להעלות אותם.
1: המצעד האלטרנטיבי השבועי של הקאט. מקום שני.
2: מקום שני, שיר שהוא שבוע רביעי במצעד. יורד השבוע שלב אחד אחרי שהייה של שבועיים בפסגה. מתוך האלבום החדש של הרולינג סטונס, פורן טונגס. השיר מנגן בגיטרה, גם רוברט סמית מהקיור, ונמצא שם גם סטיבי ווינווד, ופי-ג'י ארווי הייתה לפני האינטרנט, הם היו לפני המצאת החשמל. יאללה, דיווין אינטרוונשן, מקום שני.

0: Divine Intervention, מקום שני, הרולינג
1: סטונס. הלוואי עלינו אנרגיות כאלה בגיל 83.
0: וואו, לכמרי. אז. ההצבעה למצעד הבא נפתחת עוד ממש רגעים ספורים. אפשר להצביע למצעד באתר שלנו, יש שם קישור, המצעד השבועי, נכנסים לקישור, כתוב שם, אני לינק לחיץ, לוחצים על הלינק הלחיץ, מגיעים לטופס הצבעה, מאוד פשוט, מאוד כיף, עשו זאת.
1: זה קסום הדבר הזה.
0: זה קסום.
1: תודה שאתם מצביעים, תודה שאתן מצביעות, תודה שאתם מציעים ומציעות שירים לפינה לשיפוטכם, ותודה שאתם ממשיכים לכתוב לנו דברים יפים.
0: תמשיכו לעשות את זה.
2: תודה שוב לצוות המצעד השבועי, ליבירן.
0: הדי דנגורי שחר.
1: נועה לוי.
2: בן אש.
0: הדר דירי זילברשטיין.
1: אסף בן קרת.
0: תודה לכם, אביעד ליפקין.
1: המתרב לבנה.
2: ברק דיקמן.
0: איזה כיף היה לנו היום, נכון?
2: היה כיף.
0: עושים את זה שוב שבוע הבא?
2: עוד שבוע הבא, עוד חצי שנה.
1: אם נשאיר את המתבר הארץ.
0: תודה לנועם סמן, המלך על העיצוב. לגיל קומר, המלך גם. ולאום הסנש, המלך. על הג'ינגלים, תודה לקואמי היקר.
1: תודה למרכז עינה וגן העיר.
0: אחרינו אינטרגלקטיק עם גל זילברמן.
2: רגע לפני שנגלה מי במקום הראשון, אלה שלושת השירים שאנחנו נפרדים מהם השבוע.
0: השיר Nobody Wants to Die, שהוא שיתוף פעולה של די-ג'יי שדו עם אייס קיוב, הסתפק בשבועיים בלבד כאן במצעד.
1: חבל. חבל עוד יותר, אחרי חמישה שבועות, סווייד עוזבים אותנו עם Emotionally Unavailable, מיקום השיא של השיר, היה בשבוע שהוא נכנס, המקום התשיעי.
2: ואחרי לא פחות מ-17 שבועות, אנחנו מצדיעים לשיר שהגיע עד למקום החמישי, Simple Life של Girl Scout.
0: ודש לליבי רן, ששבורה וממררת בבכי כרגע.
1: ליבנו
0: איתך לגמרי. וכל מה שנשאר זה לספר מה במקום הראשון.
1: אז יאללה, let's do it.
0: אנחנו, כן, אז אנחנו נעשה את זה.
1: נעשה את זה.
0: כמו שעושים את זה בדרך כלל.
1: כמו שצריך לעשות.
0: כמו שצריך לעשות, זה עושים את זה ככה. ואז ככה.
3: המצעד האלטרנטיבי השבועי של הקצה. מקום ראשון. מקום ראשון.
1: אז הרולינג סטון נכנסו למצעד במקום השני, ושבוע אחר כך עלו למקום הראשון, וגם הלהקה הוותיקה הזאת עושה בדיוק את אותו דבר.

0: הם קצת פחות ותיקים, אבל עדיין, זה סינגל ראשון שלהם, מאז האלבום האחרון שיצא ב-2023, הלהקה האיקונית, בהנהגת הסולן האיקוני, ג'וש הומי, השיר נקרא Easy Street, והם משתפים פה פעולה, זה שיר קאנטרי, שהוא קצת מחוץ ל...
1: לשגרה שלהם.
0: לשגרה שלהם, כן, הוא נורא כזה מלו ויפה, ומשתתפת פה זמרת הקאנטרי, ניקי ליין, קוראים להם כמובן, Queens of the Stone Age. גרוע
1: ניקי ליין.
0: ואמרנו הכל, נראה לי.
1: אמרנו הכל, תודה לכם, היה לי מה זה כיף.
2: תודה לכולם, שבוע טוב.
0: תמשיכו להצביע. מקום ראשון, Queens of the Stone Age.
1: Easy Street.

שלום, שלום, אהלן. בוקר טוב, מאזינות ומאזיני רדיו הקצה. אני תומר קופר, אנחנו פותחים שבוע חדש של ארמון הדרומית כאן בתחנה. שבוע שעבר לא הייתי פה, לפני שבועיים הקדש לי תוכנית לגן הנסארד, ככה שעבר כבר קצת זמן מאז שהייתי פה עם תוכנית רגילה, ויצא הרבה מוזיקה חדשה בזמן הזה. אני אנסה להגיע להרבה ממנה בתוכנית היום, ואנחנו פותחים אותה עם האלבום שלא רק אני, הרבה ציפו לו ביום שישי האחרון, האלבום החדש של פיבי ברידג'רס, אלבומה השלישי, אלבום הסולו השלישי שלה, שמגיע סוף סוף. וישבתי עם האלבום הזה אתמול בשבת, וקודם כל אני חושב שזה האלבום הכי אווירתי שלה. כאילו כל אלבום של פיבי, גם השניים הקודמים היו מאוד אווירתיים, אבל אני חושב שבי פאר זה הכי אווירתי. והסינגל של Lost Boys, האמת, הוא ממש לא מייצג אותו, ודווקא אני אוהב את זה. ויש בו כל מיני כיוונים שונים, ופיבי משחקת גם לא מעט עם הסאונד והמוזיקה באלבום, בתוך הרצועות והליריקה המאוד חשופה ויפה שלה. And I like it. אני צריך עוד האזנות לאלבום, אני בטוח שעוד עם הזמן אני אגלה בו עוד ועוד דברים שאני אוהב עוד יותר. ומחרתי להביא שני קטעים מתוך האלבום הזה היום, לפתוח איתם את התוכנית. אז שמענו עכשיו את Haunted, אחד האהובים עליי באלבום מבחינת ליריקה. שיר שיש בו גם איזה עצב וגם איזה משהו אופטימי להמשך הלאה, ואני אוהב מאוד את הבית האחרון שלו. Till then I'm gonna listen to the song of siren, רפרנס לטים בקלי, והמשפט האחרון של My heart is growing either way. זה Haunted מתוך Lost Weekend, האלבום החדש של פיבי ברידג'רס. אני מתכן גם לראות אותה בנובמבר הקרוב, נראה אם זה אכן יתממש, אבל זה בתכנון. ויש לנו עוד הרבה מוזיקה חדשה שיצאה בשבוע, שבועיים האחרונים, וגם לא מעט ציוני דרך שתכננתי לאוגוסט, נראה לכמה נגיע, אבל נמשיך עם עוד נציג מתוך Lost Weekend של פיבי. אחד הנציגים האהובים עליי כרגע באלבום, שיר שנקרא Kill Me, גם שיר שיש בו המון המון רגשות וסאונד של משחק עם הסאונד שאני אוהב. שיר שממש בהתחלה היא אומרת את המשפט Now all I know is the ending, וזה שלח אותי לשיר הנעילה של האלבום הקודם שלה, I know the ending. וגם מבחינת הסאונד הזה שציינתי, גם פה יש איזו התפוצצות מאוד גדולה של רגשות ושל כוח בסוף עם המוזיקה, שגם כן קצת מזכיר את שיר הנעילה הוא, ואני מאוד אוהב את זה. זה אחד הפיבוריטים שלי כרגע באלבום, שזה בטח גם משתנה עם הזמן ועם עוד ועוד האזנות אליו. אז ארמון הדרומית כאן איתי עד שעה 12, יש הרבה הרבה דברים להשמיע, וזה Kill Me, פיבי ברידג'רס, מתוך האלבום החדש Lost Weekend.

זו הייתה קרוליין רוז עם צ'או מיין, סינגל טרי של קרוליין, מתוך אלבומה המתקרב, האלבום Gentling the Horse at the Walt Whitman Mall. ולפני 3 שנים, האלבום של קרוליין, The Art of Forgetting, היה אצלי חזק בסיכום 2023, ועכשיו אני שמח מאוד לשמוע ממנה שוב, ואצפה לשמוע את כל, את כל האלבום המלא של קרוליין. קרוליין רוז, אלבום חדש ומלא בקרוב, ומישהי ששחררה גם כן ביום שישי האחרון אלבום חדש לגמרי, זה עוד מישהי שלא מזמן הייתה אצלי גם כן בלטה בסיכום השנה שלי, הפעם ב-2024, ומדובר על גרייס קאמינגס האוסטרלית, שלפני 2 שנים הוציאה את האלבום רמונה, שהיה פשוט יפהפה, ועכשיו מגיע פולו-אפ שלו. האלבום בלאד הורס יצא ביום שישי האחרון, אני עדיין בסיבוב האזנות איתו, אבל אני יכול להגיד שהשיר שנשמע עכשיו כרגע די בלט לי בהאזנות הראשונות. הוא נקרא My Island and Me, גרייס קאמינגס חדש מתוך האלבום בלאד הורס.

Out From Undercover, זו הייתה לורה וירס הנהדרת ששחררה ביום שישי האחרון אלבום טרי, אלבום שנקרא Temple Songs. את לורה אני אוהב וגם עוקב אחרי הרבה שנים, תמיד כיף לשמוע ממנה. והאלבום החדש, יש בו איזו חזרה מאוד לפשטות של לורה וירס. היא הפיקה את האלבום גם לבד, היא עשתה שם כזה הכל לבדה, ואני שומע בו באמת משהו כזה יותר פשוט ויותר רגוע, מנחם ויפה באלבום הזה של לורה. Temple Songs, אלבום חדש ללורה וירס. ולאחרונה שוחרר אלבום מחווה לבלייז פולי, אחד הטרובדורים, בואו נגיד העבודים והעצובים של עולם הקאנטרי, אוטלו קאנטרי. אלבום מחווה עם לא מעט שמות אהובים עליי, וביצועים יפים לשיריו. והאלבום הזה נפתח ונסגר עם קאבר לאותו השיר, לשיר If I Could Only Fly. הוא נפתח עם גרסה של פוספוריסנט לשיר הזה, והוא נסגר עם הקטע הזה, עם גרסתה של לוסינדה וויליאמס לאותו השיר. If I Could Only Fly, מתוך Sitting with Blaze, a tribute to Blaze Foley.

שמענו עכשיו את איאן נו, מי שזוכרים או זוכרות אותו, אלבום הבכורה שלו, Between the Country, יצא ב-2019, הוא היה אלבום הבכורה של השנה שלי, ב-2019 גם כן, והיה לי גם די גבוה, ממש גבוה בסיכום השנה. ב-2022 הוא הוציא את הפולו-אפ שלו, אלבום השני, ועברו ארבע שנים ש... הוא חווה בהן לא מעט, היה לו מנטלית, הוא היה די ירוד ועברו עליו המון דברים, אבל עכשיו הוא חזר למקום טוב, והוא הקליט לא רק אלבום חדש, הוא הקליט אלבום כפול חדש, שהולך לצאת בקרוב, ואני ממש ממש מחכה לאלבום הזה, וזה סינגל ראשון שהוא שחרר מתוכו, שנקרא The Heidelberg Fisherman's Ball, איאן נו, בדרך לאלבום כפול חדש, שאני בהחלט, בהחלט מצפה לשמוע את כולו. ועוד מישהו שגם, עוד יותר שנים, אני עוקב אחריו הרבה, הרבה, הרבה זמן, Israel Nash, שהוא בקרוב משחרר, את הגרסה שלו, לאלבום Sweetheart of the Rodeo של הבירדס. זה נשמע מעניין. והאמת, אחרי ששמעתי גם כן את הסינגל הראשון שהוא שחרר, זה עוד יותר מעניין. הוא שחרר את הגרסה שלו ל-You Ain't Going Nowhere, אחד השירים הבולטים באלבום, בוב דילן במקור, ואיזה יופי של גרסה הוא עשה לשיר הזה. אז גם אני מצפה לשמוע את ה-Reimagined שלו, לאלבום הזה של הבירדס. אז הנה ישראל נאש עם גרסתו החדשה לשיר הישן הזה, You Ain't Going Nowhere. יופי של קאבר.

הנה משהו שכל כך שמחתי לשמוע מוקדם יותר השנה. זו הייתה ג'סיקה לי מייפילד עם גוד בוי, מתוך אלבום חדש של ג'סיקה, אלבום שהגיע אחרי הרבה זמן. ג'סיקה לי מייפילד, מאומניות מוזיקאיות שאני עוקב אחריהן ממש מתחילת הדרך. ב-2008 שחררה את אלבום בכורה שלה שהייתה ממש צעירה, האלבום With Blasphemy So Heartfelt, שמאוד נגע בי, ומאז אני כל הזמן כותב עליה, והאלבומים שלה נמצאים אצלי בסיכומי שנה. והאלבום הקודם שלה יצא לפני 9 שנים, ב-2017. מאז עברו עליה המון דברים בחיים האישיים, ופתאום השנה, מאוד בשקט, היא שחררה אלבום טרי, אחרי כמעט עשור. האלבום Miss Obliteration, וכל כך שמחתי לשמוע ממנה שוב, באלבום שבאמת נשמע כאילו היא חזרה מאיזה מקום מאוד קודר, ועשתה את זה בדרך מאוד שמחה ואופטימית באלבום, וזה אחלה. Good Boy, נציג מתוך האלבום הטרי של ג'סיקה לי מייפילד, שחזרה אלינו בשמחה רבה. והנה עוד משהו של אלבום טרי, אלבום חדש לסוואמפ דוג, הוותיק. הוא שחרר אלבום שנקרא סוואמפ דוג קונטמפלייטס די אפטר לייף, עם הרבה ערבובים של סול ו-R&B והדברים והשילובים שהוא עושה כל כך טוב. ובשנים האחרונות גם ג'ני לואיס שיתפה איתו את הפעולה באלבומים שלו, היה להם איזה שיר ביחד נורא נורא יפה באלבום הקודם. ועכשיו באלבום החדש, בין השירים המקוריים, סוואמפ דוג מבצע קאבר לג'ני לואיס, וגם כן משהו שמאוד שמחתי לשמוע. סוואמפ דוג לקח את אסי טונג, שיר הנושא של אלבום הסולו השני של ג'ני, שהוא גם אלבום הסולו האהוב עליי של ג'ני לואיס, וכן, הקליט קאבר משלו לשיר שלה, ועשה מזה משהו מגניב. אז הנה סוואמפ דוג מבצע ג'ני לואיס מתוך האלבום החדש שלו, אסי טונג.

Blood on the River, The Revivalists. אלבום חדש לחבורה הנפלאה הזו, שמשלבת תמיד רוק אנד רול עם סול ישן שמגיע ממסל שולס והרבה השפעות אחרות. לאלבום החדש קוראים Get It Honest. יצא לו מזמן, אלבום חדש ל-Revivalists. כדאי לשמוע את כולו, כמו כל האומנים שהשמעתי. וזהו, נראה לי סיימתי כרגע עם החלק החדש של התוכנית. נעבור לכל מיני ציוני דרך של חודש אוגוסט, שלא הספקתי להגיע אליהם. דברים שקרו החודש לפני, ונתחיל עם Heartless Bastards. החודש לפני 20 שנה, באוגוסט 2006, שוחרר האלבום Valley of Debris של Heartless Bastards, להקה שהתחלתי לעקוב אחריה קצת אחר כך, האלבום של האירו מ-2012, הוא זה שהכניס אותי, ואז הלכתי גם אחורה. נשמע מתוך האלבום הזה, סליחה, לשיר קוראים Valley of Debris, התבלבלתי, האלבום זה All This Time כמובן. אז מתוך All This Time, שמציין 20 שנה החודש, נשמע את Valley of Debris. Heartless Bastards. 20 שנה. לא, עוד אלבום בהחלט טוב שלהם.

אנחנו פותחים שעה שנייה של ארמון הדרומית, כאן ברדיו הקצה, אני תומר קופר, וזה היה ניל יאנג, עם פאודרפינגר, עם הגרסה המוקדמת, המקורית שלו, כי ב-11 באוגוסט 1976, ממש השבוע לפני 50 שנה, ניל יאנג נכנס לאולפן במליבו, יחד עם המפיק והחבר הטוב דיוויד בריגס, והם הקליטו שם שורה של שירים סולו אקוסטיים בשביל אלבום, אלבום שנקרא היצ'הייקר, שלא שוחרר בסוף, והשירים שלו התפזרו למקומות אחרים. פאודרפינגר ששמענו עכשיו בגרסה האקוסטית, שוחרר אחר כך ב-Rust Never Sleeps, בגרסתו החשמלית כמובן, עם Crazy Horse. גם פוקהונטס הוקלט כאן, ושוחרר ב-Rust Never Sleeps, וגם Ride My Llama. והיה פה בהיצ'הייקר גם את קפטן קנדי, שהוקלט ושוחרר אחר כך ב-Hawks and Doves ב-1980, וקמפיינר שיצא שנה אחר כך באוסף דקייד ב-77, Human Highway שייך לפה ושוחרר שנתיים אחר כך באלבום Comes the Time, ו-This All Country Waltz שגם כן הוקלט אחרי זה עם Crazy Horse ושוחרר ב-American Stars and Bars, האלבום שלמעשה יצא בסוף כזה במקום האלבום היצ'הייקר. והיו פה גם את Give Me Strength ואת הוואי, שירים שלא שוחררו באף אלבום אולפן אף פעם. והאלבום הזה, היצ'הייקר, שוחרר רשמית לראשונה רק ב-2017, והוא מכיל באמת פנינים של ניל יאנג והקלטות סולו נורא נורא יפות ומוקדמות של השירים האלה. ושיר הנושא של האלבום, היצ'הייקר, שוחרר רק שנים אחר כך, 34 שנים אחרי ההקלטה הזו של היצ'הייקר ב-2010, ניל יאנג שחרר את השיר היצ'הייקר באלבום לנויז, יחד עם לנועה, ובגרסה אחרת לגמרי, חשמלית ועם אפקטים, ונשמע עכשיו את המקור, איך שהיצ'הייקר הוקלט לראשונה באלבום הזה לפני 50 שנה בדיוק. ניל יאנג, היצ'הייקר, אוגוסט 1976, יובל שנים לאלבום הסולו האקוסטי האבוד הזה של ניל יאנג.

ווילסון פיקט, In the Midnight Hour, מתוך האלבום The Exciting Wilson Pickett, אלבום ששוחרר חודש לפני 60 שנה, אוגוסט 1966, האלבום השלישי של פיקט, אחד האלבומים היותר טובים שלו בקריירה, אלבום שהוקלט בממפיס ובמאסל שולס, אלבמה, עם סול דרומי איכותי ונפלא של ווילסון פיקט. In the Midnight Hour היה השיר הכי הכי מוכר, כנראה מהאלבום הכי מצליח, אחד המצליחים של פיקט בכלל, ואלבום שעוד מלא בקטעים אחרים נפלאים שלו, עם כל המוזיקאים שגיבו אותו בהקלטות הללו. ואנחנו נשארים באוגוסט 1966, ונשמע עוד נציג מאלבום שמציין עכשיו 6 עשורים ליציאתו, האלבום East West של הפול בטרפילד בלוז בנד. אלבום בלוז רוק משובח ביותר מבית היוצר של פול בטרפילד ומייק בלומפילד, בעיקר עם השילוב הכל כך כל כך טוב ביניהם, הגיטרה החשמלית של בלומפילד והקולות והמפוחית של בטרפילד, יצר אלבום באמת באמת נפלא. אז הנה ווקינג בלוז במקור של רוברט ג'ונסון, מתוך איסט ווסט של הפול בטרפילד בלוז בנד, 60 שנה גם ליציאתו.

החודש לפני 30 שנה. אואזיס ביצעו את הופעות הענק שלהם בנברות, הופעות שמייצגות גם את השיא המטורף והענקי שלהם בקריירה ב-1996. ומתוך ההקלטה של נברות שמענו את Whatever, השיר שבמקור שוחרר כסינגל, לא בתוך אלבום, שוחרר ממש בין Definitely Maybe ל-Morning Glory, בתור סינגל בודד, non-album, גם הוא בוצע שם בהופעות בנברות, הופעות הענק המשוגעות של אואזיס, 30 שנה ללייב הזה שלהם. מאוגוסט 96, ומי חשב שהם עדיין יחזרו להופיע גם ב-2026.

ועוד ב-1996, החודש לפני 30 שנה, יצא סרט, סרט לא ממש זכור, הסרט She's the One, שביים אד ברנס, עם ג'ניפר אניסטון וקמרון דיאז, זה לא סרט כזה מצליח ובאמת זכור, אבל הפסקול שלו, פס הקול של הסרט הזה, הוא כן מיוחד ומאוד קרוב לליבי. One.

טום פטי אין דה הארטברייקרס, וולס. מתוך פס הקול של She's the One, פס קול שכולו מורכב מהמוזיקה של טום פטי והארטברייקרס, כי ב-1996 פטי תרם לפס הקול הרבה שירים שכבר היו לו, כבר היו אצלו בכיס, בגלל ההקלטות של האלבום Wild Flowers שנתיים לפני כן. פטי הקליט המון שירים ל-Wild Flowers, שבמחשבה היה מולו את אלבום כפול בהתחלה, ולא מעט אאוטטייקס מתוך האלבום הזה נכנסו בסופו של דבר לפס הקול הזה של She's the One, יחד עם כמה תוספות אחרות, וזה אלבום נהדר. זה בעצם גם פס קול וגם אלבום אולפן, תמיד בשבילי זה היה גם וגם, כי זה לחלוטין היה בזמנו אלבום כזה חדש לגמרי, שכולו מוזיקה חדשה של פטי והארטברייקרס, ועד היום יש בו המון המון קטעים יופים. שמענו את וולס, ועכשיו נשמע עוד שיר שנכנס לפס הקול, שהוא קאבר, קאבר לגברת לוסינדה וויליאמס, ששמענו קודם מתוך המחווה לבלייז פולי. פטי והארטברייקרס עם הגרסה האדירה שלהם והחשמלית והחזקה לשיר Change the Locks של לוסינדה, שהולך אחורה לאלבום הסלף טייטל שלה שיצא ב-1988, וזו הגרסה המעולה של פטי והארטברייקרס לשיר הזה שלה ששוחרר ב-96, She's the One.

Angel Dream number 2. עוד קטע קטן ויפה מתוך פס הקול של She's the One. וב-2021 שוחררה הוצאה של Angel Dream, הוצאה שהיא בעצם שחרור מחדש של פסקול הסרט She's the One, כשהאוטייק ששייכים ל-Wildflowers יצאו החוצה ונכנסו להוצאה רק השירים שיותר שייכים לתקופה הזו ב-96 של פס הקול, עם כמה תוספות שלא היו במקור, ונורא אהבתי שזה קרה, במיוחד אחרי ששוחררה הוצאה מסיבית של Wildflowers and All the Rest קצת לפני, אז שם נמצאים כל הקטעים האלה, גם של She's the One ששייכים יותר ל-Wildflowers, ובאנג'ל דרים נמצאים הקטעים ששייכים יותר באמת ל-96 החדשים יותר של She's the One. ומתוך ההוצאה הזאת של Angel Dream נשמע שיר שנמצא גם ב-96 בהוצאה המקורית, אבל כאן שוחרר בהוצאה בגרסה קצת יותר ארוכה, Extended Version של השיר Supernatural Radio, Tom Petty and the Heartbreakers, 30 שנה ל-She's the One. זה מהקטעים, זה תמיד היו מהאהובים עליי ביותר בפס הקול סלש אלבום הזה של פטי והארדברייקרס. בהחלט הוצאה שכדאי להגיע אליה גם כן, או להוצאה מקורית ב-96 או להוצאה הזו של אנג'ל דרים שיצא ב-2021.

יום הולדת 90 בדיגאי הענק שעדיין איתנו, עדיין יוצר, מופיע, הבן אדם מדהים. ופספסתי, לא שידרתי תוכנית רגילה אז, ואז הגיע הזמן לציין לו את יום ההולדת העגול הזה. שמענו את Damn Right I've Got the Blues, שיר הנושא של אלבום הקאמבק של בדיגאי ב-1991, אחרי שעשור שלם כמעט הוא לא שחרר ממש מוזיקה, אבל מאז תחילת ה-90s עד היום באמת הוא משחרר מוזיקה וואי וואי ברבבות ודברים נפלאים. אני מאוד מאוד אוהב המון אלבומים שהוא שחרר ב-20-30 שנה האחרונות. אז לסוף התוכנית נשמע כמה קטעים של בדי גאי לכבוד יום הולדתו המיוחד הזה. השיר הבא נקרא Too Many Tears, והוא לקוח מתוך אחד האלבומים הכי אוהבים עליי של בדי גאי, האלבום Skin Deep מ-2008, ומתארחים איתו פה דריק טראקס וסוזן טדסקי. Too Many Tears. בדי גאי הענק, מזל טוב יא בדי.

Stay All Night. Buddy Guy. מתוך האלבום Sweet Tea. אחד האלבומים המשובחים של Buddy Guy, יצא ב-2001. אלבום שבו הוא עבר יותר להיל קאנטרי בלוז. עם שיר של ג'וניור קימברו. ואנחנו מתקרבים לסוף התוכנית היום. לא לשכוח להיכנס להצביע למצעד של הקצה שמתרחש כמדי יום חמישי, אפשר להצביע עד יום שלישי. תכנסו לאתר של הקצה, יש שם קישור להצבעה לשירים שתאהבו מהמועמדים. ואני אסיים את התוכנית עם נציג של Buddy Guy מאחד האלבומים האחרונים שלו, האלבום The Blues Don't Lie מ-2022, עם השיר We Go Back, בו הוא משתף פעולה עם Mavis Staples, וזה דבר מפגש מאוד יפהפה של השניים. אז מזל טוב גדול גדול לבאדי גאי, בן 90. אני תומר קופר, זו הייתה הארמון הדרומית ברדיו הקצה. בשבוע הבא יהיה פה ספשייל 30 שנה לאלבום שאני מאוד מאוד אוהב. Cup of coffee costs a nickel. יאללה ביי.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
0: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
2: This is your number one station. It's always blazing.

אהלן, ברוכים הבאים וברוכות הבאות לעוד תוכנית של קריבית כאן ברדיו הקצה. אני איתכם כאן מרב עד השעה אחת. אנחנו מדי אחת לשבועיים נמצאים כאן ומעניקים לכם שעה של עונג קריבי, נקרא לזה ככה, מוזיקה קריבית מעולה ומשובחה שמגיעה אלינו מהאים הקריבים, כולל רגי, סוקה, דאנסול, רבדוב ועוד ועוד. השבוע אנחנו במתכונת של מוזיקה ברצף, בלי דיבורים ובלי הפרעות. כל הפלייליסט יעלה לאתר הקצה מיד עם סיום הפרק. וזהו, אני מקווה שהשבוע שלכם מתחיל בטוב ושתהנו ושתהיה לכם האזנה סופר מעולה, וזהו, יוצאים לדרך.

כאן קריבית ליום ראשון זה. מקווה שנהנתם ושהתחלתם את השבוע ברגל ימין. אנחנו נשתמע כאן בדיוק בעוד שבועיים בעוד תוכנית של קריבית. שיהיה לכם אחלה של יום, אחלה של שבוע, וזהו, נשתמע. ביי אוש.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6.
4: בקצה.
3: KZRadio.net.

0: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר. הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
0: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
0: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו מוזיקה בעריכת ירדן אבני.

רפי, דש חמשאול, ראיתי את האיש שוחר לנשים בברבי, וגם איתו פעם רבתי, גם עם שמה אני שלמה ארצי. ראיתם איפה צילמתי קליפים מול מנסקי, שמה גדלתי.

איך תקחו פלייאוף, אין לכם פרידמן ג'וי שעושה אנונימי, מדרגים ראפרים ככה לפי המדד הפלורנטיני, וייב, אני יודע מה הווייב, וכמה מדברים עליי באופן ציני, ולפני שאתם עושים דאווינים, ספור של...

0: עד כאן מוזיקה בעריכת ירדן אבני.
1: היי היי, סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה, kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
3: אתם ואתם עכשיו
4: אתם עכשיו
3: על הקצה.
5: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
6: ועכשיו בקצה עוזי פרויס.
7: שלום, תודה שבאתם. פותחים עם חדשות טובות, לא?

שוב, שלום, פתחנו עם סם קוק הגדול ו-Ain't That Good News, שבזכותו תוכלו לשמוע את רוב השירים שיושמעו בחלק הראשון של התוכנית, מדוע ולמה, מיד אחרי השיר הבא, My Sisters and Me.

האחיות שלי ואני, השיר שחותם את אלבום הבכורה של בי ג'י, זיימני וקוצ'ה לבית וומק, או בקיצור האחיות וומק, שבסוף השבוע הוציאו את אלבום הבכורה המקסים שלהן, שאין בו טיפה אחת של מקוריות מצד אחד, ומצד שני כולל 11 שירים פיגוזיים, שאם היו מוקלטים לפני 60 שנה, מאוד יכול להיות שהיו נמנים על הקלאסיקות של המוזיקה השחורה, לצד אלה של סבם, סם קוק, הוריהם, לינדה וססיל, ודודם בובי וומק. נמשיך ונשמע עוד שניים מהאלבום הזה, מונסטר ו... If

Teardrops, הלהיט הענק של וומק אנד וומק מ-1988, שאני זוכר מצוין ורוכש לו חיבה גדולה, אולי משום שהוא יצא ממש באותה תקופה שבה התחלתי את שירותי בגלי צהל. וומק ווומק הם לינדה, ביתו של סם קוק וביתו החורגת של בובי וומק, שהתחתן עם אמא ברברה לאחר שקוק נרצח, וסיסיל אחיו של בובי, שיחד עם אחיהם הארי, פרנדלי וקרטיס היו בני טיפוחיו של קוק, שהחתים אותם בלייבל שלו תחת השם דה ולנטינוס. ססיל ולינדה, שכל אחד מהם כתב להיטים ענקיים גם עבור אומנים אחרים, שינו בהמשך את שם משפחתם לזקריה, ועברו להתגורר בדרום אפריקה, שם גם נפטר ססיל ב-2013. נחזור לאלבום הבכורה של בנותיהם, שאביהם ללא ספק היה גאה בו, ונשמע מתוכו עוד שניים ברצף, All Around ו-Laughter and Tears.

זה כבר היה דוד בובי עם Across 110th Street, אחד הכי מוכרים שלו, שנכתב וקלט במקור ב-1973, עבור סרט באותו השם, ב-1997, כמו שקרה ללא מעט שירים לא ידועים במיוחד, הוא זכה לתחייה מחודשת בזכותו של קוונטין טרנטינו, שנתן לו מקום של כבוד בסרט ג'קי בראון. מי שעוד נתנו הרבה כבוד לבובי, שנפטר ב-2014 בגיל 70, אחרי חיים רצופי טרגדיות שהיו מנת חלקן של משפחת קוק וומק, היו דמון אלברן והגורילאז, שערכו אותו במספר שירים שלהם, שאחד מהם אפילו קרוי על שמו. נשמע אותם, אותו ואת מוס דף עם סטיילו מתוך אלבומם השלישי, פלסטיק ביץ'.

Beyond the Brilliant Haze, שהושמע כאן לפני מספר תוכניות, שיתוף פעולה בין הראפר IDK ופיטר גבריאל, שמופיע עכשיו ב-EP החדש של Everything is Recorded, הפרויקט של המפיק המוזיקלי והבעלים של הלייבל XL, ריצ'רד ראסל. נשמע מתוכו גם את שיר הנושא, Cut Off Your Nose, שבו תוכלו לשמוע את קולו היחיד והמיוחד של ג'ה וובל.

המשכנו עם ג'ה וובל, ראשית עם יומנס, שכיכב בתוכנית הזאת בימי הראשונים. המשכנו עדיין איתו, הפעם כבסיסט, לשיר הנושא, את שם הלהקה, מתוך אלבום הבכורה של הלהקה, שבה הוא היה חבר בראשית דרכה, בסוף שנות ה-70, Public Image Limited, שבראשה עמד ועדיין עומד ג'וני ליידון, שלפני 3 שנים הפתיעו והוציאו אלבום חדש, End of World, שהשיר הבא לקוח מתוכו, Down on the Clown.

מהגשם שיורד על ראשו של הליצן, עברנו לגשם של טינסלטאון מתוך אלבום הבכורה מ-1984 של הטריו הסקוטי דה בלו נייל, שעם שליש ממנו גם נסיים, אבל קודם נגיד תודה לכן ולכם, כי אתם מקשיבים לברק, דודו והצבק שתמיד עוזרים, ולקוואמי שמיד יהיה כאן, פשוט כי הוא. בסוף השבוע יצא שיר חדש ויפה מאוד של אלכס ג'י, Pain is the Heart of Love, מתוך פסקול סרט בשם Teenage Sex and Death at Camp Miasma, שבו הוא מארח את פול ביוקנן, הסולן של הבלו נייל, שיסיים כאמור את התוכנית. להתראות.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: אהלן, היי, שלום, סלם, פיס, מה שלומכם, מה שלומכם? תודה רבה שאתם איתנו, אם אתם רואים אותנו, אם אתם שומעים אותנו, שניהם. אני, קודם כל, תודה רבה לאוזי פרויס על התוכנית הנהדרת שהוא שידר לפנינו. תודה רבה לדוקדור רוזן שמצלם ועורך את הדבר הזה ליוטיוב. אני ממש, ממש שמח. והאמת מתרגש, באמת, לארח פה את אחת המוזיקאיות שהכי מרגשות אותי בשנים האחרונות. השמעתי אותה, הייתי אומר, לא פעם ולא פעמיים בתוכניות שלי בגלגלץ. והיא הוציאה את אלבום הבכורה שלה סוף סוף ממש בחודש האחרון לדעתי, עומדת להשיק אותו בהופעה, נכון לזמן צילום הקטע הזה, בהופעה שתהיה בשניים בספטמבר במועדון האזור בתל אביב. קוראים לה טליה דנציג. מה העניינים, טליה?
4: שלום, מה העניינים?
3: כן, את שמי, אני באמת, כל מה שאמרתי, כל מה שאמרתי, מה עוד אני יכול להגיד? שניים בספטמבר במועדון האזור.
4: נכון.
3: בהרכב מלא, אני מניח, נכון?
4: הרכב מלא.
3: מה זה אומר?
4: מה זה אומר? זה אומר להקה גדולה ומדהימה. אני, הריתם סקשן, מתה טאו בעל התופים, מתן בן יוסף על הבאס, אמליה שפירה על החליל, יבואו להתארח רותם ברור.
3: אופה.
4: ומיקה ריאני על החצוצרה.
3: וואו.
4: כן, ונשיר מנגן את כל האלבום. עוד כל מיני שירים יפים.
3: מהמם. אז אנחנו בתוכנית הזאת נדבר על האלבום, נשמע אותו, ונעשה את הכל דרך המוזיקה. הלוואי שיכולתי. כך הוא נפתח. טליה דנציג, מילים ולחן, הפקת דן הירש.

0: הלוואי שיכולתי, שיר הפתיחה של האלבום החדש הראשון שלך. זה שיר, ובכלל, האלבום, יש בהם משהו שהוא מרגיש מאוד פשוט, מאוד נקי כזה, זאת אומרת, נקי לא במובן הסטרילי, בדיוק להפך, בעיניי זה אלבום מאוד לא סטרילי, אבל נקי במובן של what you see is what you get כזה, or what you hear is what you get, ועדיין, עם כל הפשטות, אני מרגיש שיש פה רבדים שאני מת לדעת מה השפיע, נגיד, על השיר הזה. כאילו, מה עבר לך בראש, אם עבר משהו ספציפי כשכתבת או כשאיבדתם אותו?
1: האמת היא שהסיפור של השיר הזה הוא שיר שמוקדש ליניב יצחק קורן, זיכרונו לברכה, שהיה מנהל של הפנימייה שלי, שנפל בעזה. ואחרי שהוא נפל, אני ידעתי שאני רוצה לכתוב לו שיר. ואני כתבתי את השיר הזה אחרי שראיתי את הסרט קרוב אליי של תום נשר בקולנוע.
0: וואלק.
1: שזה סרט מטורף שיסתה אותו לאח שלה. ופשוט... היה בסרט הזה תחושה של חופש מטורפת, שזה מה שהנחה אותי, גם מוזיקלית. יש שם רגע כזה, שאני אומרת שאת פניי תשטוף הרוח ונפשית חופשייה כציפור, והכל מין צף ואז חוזר לגרוב. אני חיפשתי תחושה כזאת עננית, תחושה של מסע, שיוצאים למסע, ודן הירש, המפיק שלי, שגם מנגן קלידים בלהקה, ששכחתי אותו, אז הוא כיוון את זה לכיוון הזה, הקצת יותר קאנטרי, אבנר קלמר, שמנגן את הכינור המטורף הזה.
0: הבנתי. לא, זה הסבר מדהים. מה עוד אני צריך בחיים? אני יודע שיש סיפור רקע, שלפחות לאוזניים שלי הוא די מדהים, של בכלל איך הגעת למוזיקה, והדברים שמילאו את עולמך. אז בואי ספרי למי שלא שמע או שמעת אצל מרשק. ברעיון
1: אני לא זוכרת מה סיפרתי לו.
0: אוקיי, סבבה, אז אני זוכר.
1: אבל אני יכולה לספר אולי מההתחלה, שאני נולדתי לבית שהוא היה קומונה של מוזיקה מטרינידד. חי אצלנו פסנתרן,
0: למה זה היה הבית שהיה קומונה למוזיקה מטרינידד? זה לא שיש כל בית שלישי בישראל הוא קומונה למוזיקה מטרינידד.
1: חי אצלנו פסנתרן שקראו לו וודס, עכשיו הוא כבר נפטר לפני הרבה שנים, והוא היה כמו המורה הרוחני והמוזיקלי של אבא שלי. הייתה להם להקה שקראו לה קלג'ה, והם ניגנו בעצם את השירים של וודלי. שירים...
0: Woodley, as in Woods.
1: כן. שירים אינסטרומנטליים מטרינידד, עם הקצב של זה, עם ההרמונות של זה, קטעים יוצאים מן הכלל.
0: הוא הגיע מטרינידד?
1: כן. הוא הגיע לארץ מטרינידד, זה סיפור שאם אני אתחיל לספר אותו,
0: זה לא... רק זה שעה.
1: כן. ואלו השורשים המוזיקליים שלי, כמובן אבא שלי שהוא קונטרבסיסט ובסיסט וגיטריסט, הוא גם מנגן באלבום הזה, אז הוא העביר אליי את הידע, ובתור ילדה הייתי שרה איתו, הוא היה מלווה אותי.
0: ואיזה, זאת אומרת, העביר לי את הידע, על איזה מוזיקה גדלת? חוץ מהמוזיקה הטרינידדית.
1: אז כמו ששידרת פעם, גדלתי באמת על הפוג'יז, וגדלתי על לורן היל, כשאבא שלי שוטף כלים, הוא שמע, you got the vocab, I got the vocab. זה כאילו בלופים, בלי הפסקה, כל החיים. חוץ מזה, זה השילוב הזה של המוזיקה השחורה, והארץ ישראלית, אריק איינשטיין, שירים שהם קלאסיקות, שהם בתוך הלב, ותמיד יהיו.
0: כן. איזה עוד דברים חוץ מזה ומזה? נגיד שאת אומרת...
1: באנשים?
0: לא, נגיד את אומרת מוזיקה שחורה, אז יש עוד דברים שאת...
1: גם קרטיס מייפילד הוא נגיד השראה ודוגמה למה להקה צריכה להיות. הוא גם השראה לכמה הדמיון יכול להיפתח מבחינת עיבודים מוזיקליים. ביל וויטרס גם דוגמה מדהימה לפשטות וחמימות ו... איזושהי משפחתיות כזאת במוזיקה. חוץ מזה יש גם עוד עולמות של אפריקה, פטומת הדיוארה, אומורו סנגרה, זמרות ממאלי שנותנות לי המון המון השראה.
0: אני מרגיש שממש פיצחת פה איזשהו משהו מהגנום של האלבום. זאת אומרת, זה מסביר כמה דברים, כל השמות האלה שהזכרת. דיברת על הווקאב, שאת שרה עליו גם בשיר הבא, בלב ליבי, שכתבת וילחנת. אז בואי נדבר שנייה על הווקאב. כאילו זה, שיר, זה בעצם שיר מהאלבום הראשון של הפוג'יז.
1: כן.
0: מבלנטד און ריאליטי, מ-94. ואת רוצה להגיד עליו?
1: האמת היא שלמדתי ממחר על, על העובדה שהגרוב כאילו של הגיטרה, זה פעם ראשונה ששוע זה ראפ.
0: כן. זה בעצם, וייקלף היה הראפר הגיטריסט הראשון. וייקלף מהפוג'יז. הוא היה בן אדם הראשון, לפחות מתועד, כאילו, על גבי אלבום, שלקח גיטרה אקוסטית ועשה עליה ראפ, שזה היה שבר כלי בהיפ-הופ. כאילו, מה זאת אומרת? ראפ רק עם גיטרה אקוסטית. היפ-הופ זה לא מכונת טופים וסקרצ'ים וסימפולים, ופשוט גיטרה אקוסטית, ואפשר לעשות על זה ראפ, ועוד בשיר, זה שיר די ארוך.
1: כן.
0: ונותנים עוד ורס ועוד ורס, והוורסים מטורפים. אני שמעתי את השיר הזה פעם ראשונה, המוח שלי, אף, אני לא האמנתי.
1: כן. אתה מספר שזה לא הצליח כל כך בהתחלה.
0: לא, זאת אומרת, הפוג'יז בעצם, ההצלחה של הפוג'יז הגיעה עם דסקור, עם האלבום השני שלהם, שיצא כשנתיים אחר כך, ובאלבום הראשון, היו אנשים שאהבו אותם, והשמיעו אותם, אבל זה לא באמת הצליח בשום מקום, וזה קטע, כי הדבר הזה הוא בעצם, הוא פורץ, היה פורץ דרך, לפחות רטרואקטיבית. אבל זה הגניב אותך, לשמוע, אני מניח, ראפ על גיטרה אקוסטית.
1: כן, האמת שאני מכירה ביצוע קצת יותר חדש שלהם, וכל הביצועים שקיימים לשיר הזה בערך שמענו, הביצוע שאבא שלי הכי אוהב והכי חרש, זה מין משהו מקרטע כזה ב-MTV, שווייטקלף הוא טועה באקורדים, אבל משהו בזה, בחיות של זה, בגרוב של זה, הוא פשוט הטריף אותנו, כאילו.
0: ואני מתאר לעצמי שבעצם השילוב הזה באמת בין ראפ למשהו אקוסטי שאולי יותר מתחבר לארץ ישראל.
1: נכון, נכון, לא חשבתי על זה. אבל מאוד מתחבר בקיצור ללב שלי.
0: כן. תגידי, אני לא שואל את זה בביקורת בכלל, בכלל, בכלל. למה את עוברת באמצע הבית בשיר הזה לאנגלית, מעברית? ואחרי זה את עוברת שוב לעברית ואז שוב לאנגלית.
1: אני, כשכתבתי את השירים, להבדיל מתקופה קצת מורכבת שאני נמצאת בה עכשיו, אחרי אלבום ראשון שאת ישר חושבת, וואה, מה אני עושה באלבום הבא, זה חייב להיות איזה. בתקופה הזאת אני הייתי בחדר הקטן שלי, שבורת לב, וכל השירים האלה יצאו ממני בחמש דקות, כאילו מילים ולחן, וככה יצאה לי האמת ממני באנגלית, יכול להיות דווקא מההשראה הזאת, מהפוג'יז, וגם עם בוב מרלי, שגם יש משפט שלו בשיר הזה. אז ככה זה יצא מהלב שלי, למען האמת.
0: ושני מראים, מקום קטנים, טובת מי שלא מכיר אותך באופן אישי, או לא שמע עלייך עד עכשיו, מראה מקום מתוך השיר, מי זאת אחינועם?
1: אחינועם זאת אחותי הקטנה. אני אספר, הגענו לשלב הזה בשיחה שמספרים שהייתה לי משפחה מאוד גדולה בנירוז, וסבא שלי אלכס ודוד שלי איציק נחטפו בחיים לעזה ונרצחו בשבי והושבו לקבורה, והמשפחה שלי בעצם כל השאר הם שרדו את זה, ואחותי אחת מהם, אז אני אומרת, קיבלנו את החיים בחזרה, אחינועם לידי חיה ונושמת יצירה. חשוב לציין שהיא גם עשתה את העטיפה של האלבום הזה. היא אומנית מוטרפת ומדהימה.
0: וואו.
1: שאנחנו עובדות ביחד. היא גם עשתה את העטיפה של לב ליבי, שיצא כסינגל.
0: איזה יופי.
1: כן.
0: ומי זאת תמרי שאת שרה עליה בשיר הזה?
1: תמרי המדהימה, תמר קדם סימן טוב, זכרונה לברכה. היא הייתה המנהלת הראשונה של כפר הנוער ביקורים בו גדלתי. תמרי נרצחה בשביעי באוקטובר עם בעלה ג'וני ושלושת הילדים שלה בנירוז. ואחרי שהיא הלכה במפגש שלי עם ההורים שלה, הם סיפרו לי על המשפט, את הרוע אי אפשר לתקן, אפשר רק להוסיף לו אור ואהבה, שזה מתמצת את מהות המנוע שלי להמשיך להיות מוזיקאית. להמשיך לעשות את הדבר הקטן הזה, שהוא נותן באמת אור ואהבה בתוך העולם המוטרף הזה.
0: לב ליבי, טליה דנצינג.

קיבלנו את החיים בחזרה. אחינועם לידי חיה ונושמת יצירה. זה היה מפחיד כל כך, אני יודעת את הכאב שלך שומעת. איבדנו אנשים טובים מדי, ראינו את הרוע בוער ומתלהט, ולצערי הרב הלהבה עוד לא נכבד.

0: לב ליבי, טליה דנציג. השיר הבא באלבום החדש, אלבום הבכורה שלך, שלכבודו, סליחה, את פה, הוא בוטנים. מה תספרי עליו?
1: בוטנים, השיר הכי קצר באלבום, ונראה לי הכי קולע. המילים הראשונות אמרתי אחרי השביעי באוקטובר, אם דיברנו על הפוג'יז, אז סוד שהוא כבר לא כל כך סוד, ההרמוניה של זה זה I got to find some peace of mind של לורן היל. זה שיר שכל פעם שהרגשתי שאני צריכה עזרה, אז הייתי מנגנת אותו לעצמי. ואז ככה גם גיליתי שאני יכולה לכתוב שירים, לנגן עצמי אקורדים, ויוצאות ממני פשוט המילים. אז זה השיר הזה, בוטנים, שהוא כמובן מספר על סבא שלי, על סק הבוטנים שהיה מביא לנו בכל שנה. כן.
0: סבא אלכס דנציג. זכרו לברכה. בוטנים.
2: מעניין למה בוטנים גדלים כזוג? שניים מחוברים בקשר פריך, עוטף, מוגן ומנחם. אולי ככה הם שומרים זה על זה? בוטנים בערמות, תמיד שאלנו את עצמנו, מה נעשה עכשיו עם השק הזה? שגם אחרי שחילקנו ממנו לכל השכונה, הוא נשאר אצלנו כמה וכמה חודשים. אני מסתכלת על הבוטנים שבאת לנו סבא מהשדה. ומקווה שהשק הזה ייגמר לי לאט לאט. לפחות עד שאלמד איך לחיות לצד הכאב.
0: בסוף השיר הזה בוטנים את אומרת, אני מקווה שהשק הזה ייגמר לי לאט לאט, לפחות עד שאלמד איך לחיות לצד הכאב. יש בך איזשהו צד שמרגיש שמשהו השתנה מבחינת רמת הכאב, ההתמודדות איתו?
1: וואו.
0: את לא חייבת לענות אם את
1: לא רוצה. לא, זאת שאלה ממש טובה שאני עוד מנסה לענות עליה בעצמי. ואני אגיד שאני חושבת שזה תהליך שמתמודדים איתו, נתמודד איתו כל החיים. כל פעם מחדש אתה מגלה מה אתה מרגיש. נגיד, השנה שהגענו להזכרה בניר עוז, אז נגיד, היה יום ממש טוב. היה יום של משפחה, של התרגשות וחיבור. אז יש כל מיני תחושות, ואנחנו חיים, בוא נראה מה יקרה עוד כמה שנים. בסוף אנחנו די קרובים למה שקרה. כן, אני לומדת כל הזמן, נראה לי.
0: תגידי, בכל כמעט שלוש שנים האלה, איך היית מתארת את המשמעות של מוזיקה בחיים שלך?
1: בלי מוזיקה אני לא הייתי כנראה. השירים האלה, האלבום הזה שכתבתי, הם פשוט הגיעו כמו גלגלי הצלה, ממש במקום לבעוט בקיר או זה, אז הייתה לי גיטרה וכתבתי את השירים האלה. אז הם ממש היו המנוע שלי לחיים, הם נתנו לי משמעות, התחלתי להופיע איתם, לשיר אותם לאנשים, באמת הצילו אותי במקום שכל העולם קרס וזה. אני גיליתי מה המשמעות שלי, מה אני צריכה לעשות.
0: כן. ובזמן הזה גם שמעת מוזיקה?
1: האמת היא שהיה לי איזשהו קושי עם לשמוע מוזיקה. אני אספר שאחותי אחינועם היא ספריית מוזיקה מהלכת, ובעיקר בארץ ישראלי, גם הישן, והיא כל פעם הביאה לי עוד ועוד חומרים להתייחס אליהם, ושמרה עליי, אבל בכללי קשה לי להיחשף למוזיקה חדשה, יש לי כאילו את האומנים שלי ששומרים עליי ואני מנסה לצאת מהקונחייה שלי כזה, אבל אני עוד עובדת על זה.
0: את לא חייבת, אגב, את יודעת, כל אחת ואחת ומה שמתאים להם. איך נוצר הקשר שלך עם קרולינה?
1: קרולינה המדהימה, השתתפנו יחד בפסטיבל ישראל, בפרויקט שקראו לו אנשי המוזיקה, שבעצם חיברו יוצרות צעירות עם זמרות גדולות, ולי הביאו את קרולינה, שזה היה חיבור מדהים.
0: אז זה פשוט חיבור של האנשים של אנשי המוזיקה?
1: כן,
0: שזה...
1: יובל שפריר וחיים שמש.
0: ויהו ירון גם.
1: יהו ירון גם. והביאו לי את קרולינה, וזאת הייתה מתנה מדהימה, שתינו, כאילו, כמובן שאני מעריצה אותה, והיא, שמחתי מאוד לגלות שהיא מאוד מאוד אוהבת המוזיקה שלי,
0: ואנחנו
1: ממש חברות עד היום, היא גם לוקחת חלק באלבום.
0: בגלל זה אני שואל.
1: כן. כן.
0: אז היא, נגיד, בשיר הבא שנשמע, במרחק זר, ספרי מה היא עשתה.
1: מרחק זר זה השיר שעשינו יחד בפסטיבל, שהיא בעצם התארחה בו, היא עשתה בו ורס גם, ועברתי את התהליך עם הספוקן וורד, על איך להגיש אותו, ואיך לקבל ביטחון בתוכו.
0: שהיא לימדה אותך?
1: היא ליוותה אותי בתהליך, היא פשוט נתנה לי יד, והייתה איתי באולפן, ועזרה.

0: מרחק זר, טליה דנציג, מאלבום הבכורה החדש שלה, שנקרא תחזירי הביתה. בעצם זה ציטוט מהשיר הזה.
1: נכון.
0: למה קראת לו ככה, לאלבום?
1: קראתי לאלבום ככה, כי יש איזה הרבה משמעויות בתוכו. כמובן, כל התקופה שנאבקנו על המשפחה שלי שיחזרו הביתה. וגם השירים האלה שהם איזושהי חזרה הביתה בשבילי, חזרה להקשבה ללב. כמו מין, תקשיבי לשירים ותחזרי הביתה. אני חושבת שראוי להגיד היום 900 ימים מאז אלמותה של איימן עוט, שגם יש את התפילה הזאת. אני לא נוטה הרבה לדבר על זה, אבל איכשהו, כי לא מצאתי את הדרך. היום אני מרגישה שחייבת להגיד שבתוך תחזרי הביתה, זאת התפילה הכי גדולה שלי כרגע.
0: אמן, אמן, אמן, אמן. יש בשיר הזה במרחק זר גם ציטוט מאיזשהו משורר לא מוכר.
1: מאיר אריאל, רישומי פחם, האדם מנועל, חתיכת בוץ מתוחכם, אלבום שמאוד מאוד השפיע עליי, גם בחופש של המחשבה ושל המילים והמוזיקה. מאוד התחברתי לזה, למשפט הזה.
0: בת כמה את?
1: 20.
0: את בת 20? God damn! תגידי, איך בחורה בת 20? אוקיי, תראי. לא, שנייה. יש הרבה אנשים באזור הגיל שלך שעושים מוזיקה.
1: כן.
0: אני לא מכליל, באמת, ממש לא כולם. יש המון המון המון שלא עושים את מה שאני יכול להגיד. אבל בצד הפופולרי של עשיית מוזיקה בימינו, יש המון תפיסה כזאת של שירים שקודם כל הם לא אקוסטיים, פולקיים, או כמו שאת עושה בערך, אבל גם לא, הייתי אומר, פאנק רוק, כאילו הם יותר מבוססי ביטים אלקטרוניים.
1: כן.
0: בדרך כלל עם המון המון ריבר, בכל טובה בהמון המון ריבר, בשזושהי מקלדת שמרגישה כאילו היא טובעת בתוך מים או משהו, משם היא מנוגנת, אבל אז יש איזה מנגינה שבתוכה, דרך אוטוטיון, מישהו שר שהוא נורא נורא מסכן, אבל הוא גם המלך, ושיש לו איזה, הוא סובל מחרדות, אבל גם הוא
1: המלך.
0: הוא המלך, או היא המלכה, והיא לא סופרת אותך. אז איך זה שמישהי בת 20 כל כך מתחברת למשהו שהוא עולם כל כך אחר, שלא לומר כל כך בוגר, להבדיל מדברים כאלה?
1: אפשר לומר שאנחנו משפחה קצת בועתית.
0: אוקיי, זה הסבר לא רע.
1: וגם אני גדלתי על חינוך מוזיקלי נוקשה. גם אבא שלי, כשרציתי להשמיע לו איזה שיר שיצא, התחילו לעשות טייני דסק, והתחלתי לשמוע, אז רציתי להשמיע לו דברים, אז לפעמים הוא אמר לי, אין לי כוח לזה, או משהו כזה. אז גדלתי על החינוך המוזיקלי הזה, ובעיקר מצאתי עולמות פנימיים בתוך השירים האלה. זה לא היה לי, אני לא יודעת, אני לא רוצה לי שזה יישמע מתנשא או משהו כזה.
0: כן, תני, זה לא מתנשא, הכל טוב.
1: השירים, ההשראות המוזיקליות שלי, הם העולם הפנימי שלי, כמו שילד, ילדה מדמיינת, אז אני דמיינתי וריחפתי על הצלילים האלה, על המילים האלה, גם בתור נערה, ועכשיו שאני אישה, גם בפנימיה שגדלתי בה בביקורים, אז שמענו המון ג'אז, ונגיד מאיר אריאל הכיר לי אותו ארז גוברמן, שהוא היה חבר טוב אז, וככה אולי כמו תהליך של פעם, שלא היה לנו טלפון, לי היה תמיד טלפון, אבל שלא היה טלפון והיה תקליט ויכולת להתעמק בשירים ושמוע אותם שוב ושוב, נראה לי זה מה שקרה אצלי.
0: הסבר לא רע.
1: תודה לך.
0: לא, כאילו, אני לא אומר זה בקטע של, לא נותן לך ציון, אני מתכוון זה הסבר לא רע שמסביר את השאלה שלי.
1: כן.
0: את שומעת הקליטים?
1: יש לנו פטיפון. לא שומעת מספיק, פעם שמעתי יותר.
0: הרוב דרך הטלפון?
1: כן.
0: ואין בך איזשהו רצון לעשות שיר של, יו, אני טליה ואני המלכה.
1: המלכה, בדיוק אני, כאילו, המלכה לא, כי לצערי הרב אני עוד מתמודדת עם שכבות של חוסר ביטחון והלכה עצמית, אבל בא לי, כאילו, מאוד מאוד בא לי, מה שעשית ככה, בא לי להביא עוד גרוב, בא לי ללמוד לעשות קצת יותר ראפ, ועוד העולמות האלה של הספוקן, אבל כמו שאמרתי קודם, בתקופה הזאת באמת הוצאתי את האלבום ב-20 ביולי, זה עוד לא חודש, אני במין תקופה כזאת של עם כל התגובות הטובות, אז קצת כזה, מה יהיה הדבר הבא, מה זה, ותמיד צריך להיזכר שהשירים באים מהעולם הפנימי, והשירים הם קודם כל באים ונוצרים כדי להיות כלי לביטוי, ורק אחרי זה הם יוצאים לעולם. זה מה שיוצר חיבור לאומן, שאתה באמת מרגיש את האותנטיות, כאילו, שזה בא מהלב. לא כי הייתי צריכה לכתוב את האלבום עכשיו, אחי, כן. שאני המלכה.
0: אני מסכים עם כל מילה. בואי נדבר רגע על ביקורים, הפנימיה שאת מזכירה, שהזכרת כבר כמה פעמים.
1: כן.
0: מה בדיוק הסיפור של זה? איפה בדיוק זה נמצא למי שלא מכיר?
1: עכשיו זה נמצא בקיבוץ עין גדי. סגרו אותנו עוד לפני המלחמה, זה הוקם בקיבוץ מגן, סגיד דקל חן שחזר אלינו.
0: שגם הוציא אלבום לפני כמה ימים.
1: כן?
0: כן.
1: לא הופיע איתו רק בלייב? לא. אז זה גם בחוץ?
0: הוא הוציא אותו לדעתי יום אחרי ההופעה.
1: וואלה.
0: כן.
1: גדול.
0: כן.
1: אז סגי גם היה מהמקימים של הכפר, ותמרי שהייתה המנהלת הראשונה. כפר ללימודי מוזיקה ואומנות שהקימו אנשי נירוז בקיבוץ מגן 2014, צוק איתן, לקחו את כל המשאבים שלהם והשקיעו בזה שתהיה חממה כזאת לבני נוער שהגיעו גם מהעוטף ומכל הארץ, ואני עברתי שם בכיתה י', זה הייתה כמו הגשמת חלום כזה, לגור ליד המשפחה שלי בנירוז, שזה היה המקום שהכי אהבתי בעולם.
0: כן.
1: וסגרו אותנו בגלל בעיות תקציב, והעבירו לקיבוץ עין גדי, שם זה הבית של הפנימיה, אם שומעים אותנו מוזיקאים צעירים, אני ממליצה לכם מאוד ללכת.
0: ו... יש כזה מקום להרבה אנשים שם? זאת אומרת, אם עכשיו שומעים אותנו אנשים צעירים ואומרים, בא לי, אז...
1: בטח, יש סמינרים שבאים וקצת מרגישים את הווייב, וילדים עוברים לגור שם מכיתה ת' עד כיתה י' ב'.
0: זאת אומרת, זה ממש, זה פתוח לילדים מכל הארץ.
1: כן.
0: מהמם.
1: זה חלום לגדול ככה, לצחצח שיניים, לקום בבוקר עם מי שאת הולכת לנגן איתם, ו...
0: איזה יופי.
1: כן.
0: ואיזה מוזיקה בעיקר למדת שם?
1: אני למדתי ג'אז, היה לי מנהל מגמה רוקיסט, שגם הביא את הרוק, היה לי מאוד קשה עם זה, אבל בזכותו אני למדתי לעשות גם את זה.
0: אוקיי.
1: אבל בעיקר ג'אז, כן.
0: והיום את גם אוהבת רוק, או שזה כאילו...
1: פחות.
0: No go, אוקיי.
1: כן.
0: הרוקרים האלה. את מכירה, יש שם אחד נמרוד תלמון, נכון? מכירה? לא מכירה את נמרוד תלמון? לא, לא משנה, נדבר על זה אחר כך.
1: אוקיי.
0: אולי דודו, אולי תוריד את השאלה הזאת בעריכה. אוקיי, With Me Now, מה תספרי על השיר הזה?
1: With Me Now זה אחד השירים הישנים באלבום, זה שיר אהבה, פתאום אני קולטת, זה שיר אהבה פשוט שכתבתי אותו למתת בן זוגי שמנגן טופים בכל האלבום, מנגן גם פה. וכן, יש בו המון השראות מהג'אז כמובן, מיקה ריאני שמנגנת חצוצרה חלומית. ואלעד רומם שגדל איתי ולמד איתי בפנימיה, הוא גם שותף בהלחנה של השיר הזה.
0: With Me Now, תליה דנציג.

0: With me now, טליה דנציג, כאן באולפן הקצה. תגידי, כל השירים באלבום נכתבו אחרי 7 באוקטובר 23?
1: מלבד With me now ומרחק זר, כן.
0: אשכרה. יש בך משהו?
1: והמוזיקה שבינינו, כמובן, שזה שיר שנכתב לפני 20 שנה.
0: אוקיי, נגיע לעבוד מעט. תגידי, אנחנו מדברים על זה, כן? וזה כאילו בלתי נמנע. יש בך משהו שהיה רוצה שדי, שיפסיקו לדבר לפחות איתך על זה?
1: על השכול?
0: לא יודע, על התאריך הזה. או להפך, משהו שהיה רוצה שאנשים ידברו על זה יותר, שאולי לא מספיק מדברים על זה.
1: אני חושבת שמה שהייתי רוצה זה שלי לא יהיה כל כך פחד מזה שאם על זה השירים שלי, אז כאילו זאת המוזיקאית שאני, אני המוזיקאית של השכול. הרבה אנשים באמת קל להם יותר לקטלג, וכשהם רואים אותי הם אומרים, הנכדה של הסבא, כאילו. אז זה כן, אבל זה בעיקר קשור לביטחון שלי, ופשוט להגיד, זאת המוזיקה, זה מה שקרה. אין מה לעשות. אני מרגישה שככל שנדבר על זה כחלק מהחיים, על התהליכים שעוברים עם זה, על ההתמודדויות של זה, אז פשוט ניתן לנהר לזרום, כאילו.
0: את יודעת, אני לא חושב שיקטלגו אותך ככה, בתור המוזיקאית של השכול. לא, אני די בטוח שלא, בגלל שבאיך שאת כותבת, מלחינה, שרה, מבצעת, אני חושב שאת מצליחה ליצור איזון בין הצער,
1: כן,
0: לבין נחמה וראייה אל האופק, ראייה אופטימית.
1: כן, ראייה אל האופק זה דבר שמאוד חשוב לי. והנחמה היא הדבר שהכי רציתי להביא. קודם כל, לעצמי, כשכתבתי את השירים האלה, חיפשתי נחמה, ואחר כך גם בהפקה ובעיבודים, גם נגיד ב-With Me Now יש כל מיני קולות מרחפים כאלה מלמעלה, אז לפעמים עשיתי דברים יותר מתוחים, אז אמרתי לדן, לא, אני רוצה שזה יהיה מנחם. אז זה ממש מה שחיפשתי שהמאזין יקבל.
0: כן, זה לא מפיל, זה לא, אין לך שירים שאת כזה, שאי אפשר להתאושש מהם מרוב צער, תמיד יש איזשהו משהו כזה ממלא. כמו למשל בשיר, תודה לך, כמו למשל בשיר יש בי כוח. רוצה לומר עליו משהו?
1: האמת שיש בי כוח, זה אחד השירים היחידים שאמרתי, טוב, בוא ניתן לו תפנית קצת דרמטית, קצת יותר עצובה, כי זה באמת שיר שכתבתי לסבא שלי, כשכתבתי אותו בכוונה שהוא יחזור בחיים, זו הייתה התקווה שלי, וכשהפקנו אותו לאלבום, זה כבר היה ידוע הסוף, ונתתי לו שיהיה לו תפנית יותר עצובה, אבל באמת המילים הם על יש בי כוח עוד לשמוע שאתה חוזר, אז כן, איזושהי אופטימיות.
0: יש איזושהי השפעה של אביתר בנאי על השיר הזה?
1: האמת שלא, אבל כשאני אומרת לתת לשיר להיות עצוב, אני כן חושבת על אביתר בנאי.
0: וואלה.
1: על הצלילה הזאת, שהיא גם מחברת אנשים מאוד.
0: יש את השלב בשיר שאת שרה, יש את החלק שמתחיל בראש שלי חולפות תמונות?
1: כן.
0: ושם אני שומע טיפה ג'וני מיטשל.
1: וואלה, תודה, איזה כיף.
0: זו מישהי שאת אוהבת?
1: אני מקשיבה לה יחסית מעט, אבל מאוד אוהבת אותה, מעריכה אותה.
0: יש בי כוח.

0: יש בי כוח תליה דנציג כאן באולפן הקצה. בואי נדבר ונשמע תכף שיר שהזכרת קודם, המוזיקה שבינינו, שזה בעיניי שיר פשוט מרהיב ממש.
1: תודה. המוזיקה שבינינו זה השיר היחידי שלא אני כתבתי באלבום. כתב אותו דוד שלי, מתי דנציג, מילים ולחן. זה שיר שהוא חלק מאלבום שקוראים לו נשמת העץ, שיצא כבר לפני 15 שנה, משהו כזה. זה שיר שהוא מלא ב... זה אלבום של שירים של דוד שלי מתי, ובשיתוף עם אבא שלי שגם הלחין וגם כתב עוד כל מיני מילים.
0: אבא שלך בן דנציג.
1: אבא שלי בן, אז זה באמת אלבום של שני האחים האלה של מתי ובן, והמוזיקה שבינינו זה השיר שמתי כתב לאבא כשהוא הודיע לו שככה נגמרת בעצם הדרך המוזיקלית ביניהם. כמה קשה לשחרר מנגינה שעזרה לי כל כך בדרך הטובה לאהבה, ואיך לומר זאת לאחי שלקח אותי בין הצלילים כל הדרך אל השיר באהבה.
0: כן.
1: וזה שיר שאני מאוד אוהבת, ואחרי השביעי באוקטובר, כשהדרכים שלי ושל אבא שלי לתקופה התפצלו, וגם מוזיקלית התפצלו, אני קמתי את הלהקה שלי, והוא פתאום לא היה חלק מהמוזיקה. השיר הזה פתאום נתן לי ממש משמעות. אז זה היה בעצם לאותו נמען אחרי שנים. ובאמת הוא יצא ארץ ישראלי כזה מדהים בהפקה של דן, שמנגן את כל הגיטרות ואת הבאס, וסלעית לב שמנגן את חליל מטורף.
0: קצת מזכיר לי להקת ששת.
1: וואלה.
0: וקצת ון מוריסון גם. כן, לאוזניי.

0: באמת, איזה שיר. המוזיקה בינינו, המוזיקה שבינינו, תליה דנציג. תליה, שיר בשפת השמש, ספרי עליו. זה עוד שיר בעיניי שהוא מדהים ואפילו חשוב.
1: זה השיר האהוב עליי באלבום.
0: מה את אומרת?
1: שיר בשפת השמש.
0: וואו. זה אחד מהשניים האהובים עליי יחד עם המוזיקה שבינינו.
1: יס, איזה כיף. מה אני אגיד על שיר? קודם כל קוראים לו ככה כי הבתים של השיר הזה הם בשפה מומצאת. מההשראות שלי ממאלי, מפתומת הדיוארה, היה איזה רגע שפשוט שמעתי שיר של פתומטה ואמרתי, אני חייבת לכתוב משהו כזה גם, וכתבתי את הדבר הזה, ולאורך תקופה חשבתי ש... טוב, כאילו לא יישאר, אוקו בקינגה ממנה, לא יישאר, כאילו.
0: אז זה ג'יבריש בעצם.
1: אבל אז אמרו לי להם שזה לא יישאר, זה מדהים, וזה ג'יבריש, אז הלגיטימציה של זה, זה לקרוא לזה שיר בשפת השמש. והאמת היא שגם יש בו כמה משמעויות. לא מזמן מישהו שאל אותי, על מה כתבת את זה? כתבת את זה על סבא שלך? כתבת את זה על אנשים בעזה? והאמת היא שזה כולם. שאני אומרת, זכויות של בני אדם מופרות באופן יומיומי, אני בצד אחד, אתה בצד שני, כמה הרס, חורבן ואימה, עד מתי, עד מתי מלחמה. אני מתכוונת לכולם. אז... כן, שיר בשפת השמש, שומעים בו את המקהלה הזאת, את הגרוב הזה שאני כל כך אוהבת, שאבא שלי גם מנגן גיטרה קלאסית יפהפייה, ופשוט עפה על איך שזה יצא, על הטירוף של זה.
0: זה קטע שיש חלק בשיר הזה שהוא בג'יבריש?
1: כן.
0: אבל החלק שהוא בעברית אומר כל כך הרבה.

0: שיר בשפת השמש, טליה דנציג. אז ההשקה של טליה דנציג בשניים בספטמבר במועדון האזור בתל אביב, השקת האלבום הזה, אלבום הבכורה שלה, שלא הספקנו לשמוע את כולו, אבל תקשיבו לכולו, והיא תהיה עם הלהקה מלאה, והתארח גם רותם בר-אור, והחצוצרנית.
1: מיקרי אני.
0: יס, שניים בספטמבר. אנחנו נסיים את הפגישה הזאת שלנו עם פרח ושירים. משהו שתרצי לומר על השיר הזה?
1: שיר שאני אוהבת, שיר חמוד.
0: טליה, אני מה זה שמח שבאת?
1: גם אני, ממש ממש תודה.
0: תודה לך, זה אלבום נפלא, ושרק יהיה לך הכי בהצלחה בעולם, בהכל, ולגבי מה לעשות עם האלבום השני, ונראה לי שיש לך את זה, שאת כאילו אמרת בעצמך קודם, זה פשוט מה שיוצא ממך.
1: כן, נחזור תמיד להקשבה ללב בחמלה.
0: לגמרי, לגמרי. תודה רבה רבה. תודה ענקית לכם ולכן שהקשבתם והקשבתן. אחרינו, אם אתם איתנו בלייב פה ברדיו הקצה, אל תלכו לשום מקום, כי אחרינו יהיו כאן ברק דיקמן, ואז הדר דירי זילברשטיין, ואז גונדי, ואחרי גונדי הדס בודסקו, ואז אורי שחם עם רדיו שבור, ואז אלי דנגורי שחר, ואז ג'ני יחד עם מלי, ג'ני גו ומלי רחום בשידור משותף מעשרת חצות. אני אשוב לכם ואליכן עם התוכניות שלי בגלגלת, השבוע הראשון, שני, שלישי, רביעי, 10-11 בלילה, מוזיקה בעיקר חדשה וקצת אחרת ורק מעולה לטעמי. תוכנית הקצה הבאה שלי תהיה בראשון הבא, כאן בין 3-4 בשידור חי. תודה ענקית לכל צוות הקצה, תודה ענקית לדודו רוזה, שצילם וערוך את זה ליוטיוב, ותודה לכם ולכן, שראיתם, אם ראיתם, שהקשבתם אם הקשבתם, וזהו זה, עד כאן, קוואמי כאן, אמן שרק טוב יהיה לכם ולכן, אמן שיגיעו ימים טובים, ושימרו על עצמכם ועצמכם בבקשה.

פעם לשלוח גלויה לרדיו? היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע. בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net. אין

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקצה,

The Way It Was, שיתוף הפעולה של אורלה גרטלנד, כותבת השירים האירית, עם מרטין לוק בראון, כותב שירים בריטי שפעיל בלונדון, וזה מתוך אלבום חדש של אורלה, שמשמש כפסקול לעונה החמישית של סדרת הטלוויזיה Trying. שלום, מחר צהריים טובים, תודה רבה לקואמי היקר, שהיה פה לפניי, ואנחנו עוברים אל אוקיי קאוגרל, הרכב מברוקלין, וזה סינגל חדש חדש שלהם שנקרא Rock and Roll Ruined My Life. האזנה נעימה.

day. Promise, סינגל חדש חדש לג'ורדן רקי, שסינגל חדש אחר שלו, Enemies, עלה במצעד השבועי האחרון שלנו למקום השישי. וזאת הזדמנות מצוינת להזכיר לכם ולכן ללכת, להצביע למצעד, דרך הקישור שנמצא בראש האתר שלנו, אתר הקצה. הנה משהו מקסים ממש. קוראים לו מאט פונד, והוא קורא להרכב שלו מאט פונד PA, וזה סינגל חדש ויפהפה שלהם שנקרא Learn How to Lose.

הדבר המהמם הזה הוא הסינגל החדש של וייג'יה פרוג'קט, הצמד שכבר הכניס שני שירים למצעד השבועי שלנו ולמיקומים גבוהים. זה נקרא ווג, וזה עוד סינגל יפהפה לקראת נוקטורן, האלבום הבכורה שהם צפויים להוציא ב-18 בספטמבר. איזה יופי.

הקאבר הזה יצא כבר לפני כמה חודשים, באפריל, אבל גיליתי אותו רק לאחרונה בזכות התוכניות של אמיר פרי ברדיו מהות החיים, הביצוע של המפיקים המוזיקליים גיגמש ותומס אדאג'יו, יחד עם המוזיקאית שקוראת לעצמה אלוהים. וזה קאבר ל-Everything in its right place של רדיוהד, מהמם לטעמי. עוברים עכשיו אל צמד שעושה מוזיקה אלקטרונית, הם קוראים לעצמם 15-8, וכותבים את השם שלהם קצת מוזר, אבל נוותר להם על זה. זה מתוך איפי שהם הוציאו לפני כשבועיים, איפי בשם I'm Fucking Fine. הקטע הזה נקרא Faithful.

Faithful. והנה עוד משהו מתוך ה-IP הזה, זה נקרא Corners.

מתוך אלבום הבכורה שהוציאה מוזיקאית אינדי מניו יורק בשם בק זגנס. האלבום נקרא Engraving of Armor. וזה כבר סנשיין, שיר הנושא מתוך האלבום החדש של ג'אנגל שיצא בסוף השבוע.

When the rain begins to fall, שיר הנושא מתוך איפי חדש שיצא בסופה שאחרון לסול וואן, מפיק ודי-ג'יי מאוסטרליה, שהשם האמיתי שלו הוא בלייק קארת'יו.

צ'ומיין, סינגל חדש וחמוד מאוד לקרוליין רוז. עוברים עכשיו אל סוויץ' פוט, הרכב מסן דיאגו, וזה מתוך אלבום חדש שלהם בשם Forever Now. זה נקרא You Forget Who You Are.

גל זילברמן, אלי כהן, מרכז עינה וגן העיר. תודה מיוחדת לעידו ישעיהו וגם לקואמי היקר, אחריי, הדר, דירי, זילברשטיין עם פודינג. ומסיימים מרכב שכבר השמעתי השנה כמה וכמה פעמים פה בתוכנית, הרכב שוגייז ודרים פופ בריטי שנקרא Night Swimming, עם שיר שטרם השמעתי פה ונקרא Dark Clouds, מתוך איפי שהם הוציאו במאי. אל תשכחו להצביע למצעד השבועי, אפשר לעשות את זה רק עד שלישי הקרוב בשש. פשוט נכנסים ללינק שנמצא בראש האתר שלנו ומגיעים לטופס ההצבעה. יאללה, נשתמע.

הנושא משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

זה מה שקורה, ושוב, סוף סוף בשידור חי. פודינג. אני אדר זילברשטיין, אני כאן איתכן, איתכם, עם כולכם, בין אם זה בשידור חי עד השעה שש. ובין אם אתם מאזינים לי עכשיו בהקלטה,

לדעתי, משהו כמו שבועיים, חודשיים, משהו כמו חודשיים, שעברו להם לאט, לאט, ללא הביט, אבל איזה כיף להיות כאן עכשיו. סיבות בריאותיות, כן, יש כזה דבר, מסתבר. יש לנו תוכנית היום עמוסה, מה עמוסה? גדושה. זה לא הולך להניע אותי מי לדבר, כי יש הרבה על מה. נגיד כבר עכשיו תודה לכל העוסקות והעוסקים במלאכה, לכל צוות הקצה, שעטאות לכל הקמפוס, פינת האם. תודה לברק שהיה כאן לפניי, תודה לקוואמי. יאללה. אז כבר דיברנו בפעם הקודמת ששידרתי אליכם לייב על האלבום החדש של סיד, היא הסולנית של דה אינטרנט, מי שזוכר וזוכרת ואוהב ואוהבת, אז אלבום שלישי יצא לה לאחרונה, שנקרא בירד, ממש בסוף יולי כזה. מפיקה את רוב האלבום הזה לבד, עכשיו אנחנו הולכים לשמוע קטע שנקרא Anytime, שהפיקה האמת יחד עם רפאל סדיק, אהוב ליבי. נכנסים לאט לאט לאווירה, מתחילים לאט כמו תמיד, האזנה טובה. Anytime by Seed.

סיד מארחת כאן את ג'יימס פונטלרוי, ועם אותנו ככה בעדינות. Anytime. כן, אוקיי, טוב, בסדר, ממשיכים עם קיפר ששחרר לפני קצת פחות מחודש אלבום שנקרא Memory Bomb, ומתוכו נשמע עכשיו את New Levels, New Devils, שזה קטע שהוא מערך בו למעשה עוד שלושה אומנים מעולים. קיפר שמגיע אלינו ישר מ-LA, יותר נכון סן דיאגו LA כזה, והוא אחד המפיקים בתוך הסצנת ביטים ג'אז הזאת. אני מאוד מאוד אוהבת את השילוב של ביטים וג'אז, אז קיפר הוא אחד מה, אם לא ה, מערך כאן את טוני סטון, שהוא בעצם אחד מהשותפים שלו ככה ליצירה, להפקה, פרונטמן האמת של קיפר, שבדרך כלל נשאר יותר מאחורה. הוא גם עומד בראש אחד מהרכבי היפופ המצליחים שם בקנדה, שנקרא פלנט גיזה, אם אתם מכירים, שמעתם? יחד עם אריק דה ארכיטקט. וקרטון שהוא בן קאר, שניהם מניו יורק, על המייק.

0: a little grace inside this back and forth. No, God loves you.
1: Such good vibes. New levels, new devils. כל כך נכון. כל פעם שאנחנו מתקדמות, מתקדמים טיפה. יוצאים שדים. חלק מהעבודה זה גם להביא אותם קדימה ולהמיס אותם דרך שיח. לא להעלים, לא להעלים, אלא יותר כזה להמיס את ההשפעה. It's alright, we all have devils in us. טוב. והנה גם היה המורה מספר אחת. תקשיבו, קרה דבר לפני 3 ימים, ב-13 לאוגוסט, וזה שיצא סינגל חדש, לאחת והיחידה. אתם יודעים מי זאת. מיס אריקה בדו שחררה סינגל ראשון מתוך אלבום חדש ראשון מזה 16 שנה. האלבום יוצא עוד 8 ימים, ב-28 לאוגוסט, שימו ביומנים, יחד עם האלכימאי, המפיק, הדי-ג'יי, The Alchemist. הם שחררים אלבום שהם עבדו עליו בערך 1.5 שנה, בפינג פונג שכזה, בין דאלאס ללוס אנג'לס, הוא בדאלאס, היא ב-LA, היא שם בתוך כל המרטף היפיות שלה, עם כל ההשראה שלה, והוא עם המאסטר מיינד שלו, של הביטים. אנחנו הולכים לשמוע עכשיו את הסינגל הזה. כן, זה קורה, וזה הופך את התוכנית הזאת לאפילו עוד יותר מרגשת. זה נקרא Witch Doctor, Witch Doctor בקטע של מכשפה.
2: No, es una bruja.
1: כימי אם לא היא.
2: Es una doctora de brujas.
1: אריקה, בדו. יחד עם נר, The Alchemist. אלבום משותף. איזה כיף. Witch Doctor.

0: אריקה בדו, האלכימיסט, וויץ' דוקטור, באמת מכשפה, מכשפה טובה. אני ככה עושה name dropping של כל מיני מכשפות. And you are girl, one of them, absolutely. יאללה, מחכות לאלבום המלא, ואנחנו בטח נשמע אותו כאן בהמשך. אולי תכניסו אותו גם למצעד מתישהו. יאללה, אז לצלילים המחשפים אפריקאים האלה, עוד אלבום חדש שכבר יצא, האמת, יצא לפני 11 יום, אבל מי סופר? Dinner Party, אחד מהסופר גרופים, שוב באזור הזה של הראפ והג'אז והביטים, יותר, שאני יותר אוהבת, מביא אלינו פשוט אלבום חדש ומעולה שנקרא What You're Bringing, What You're Bringing. And they are bringing a lot. נשמע עכשיו שלושה קטעים מתוך האלבום. בוא נגיד שנייה, מי חבר באלבום הזה? כי אתם כנראה מכירים את רובם או חלקם. קמאסי וושינגטון, על הסקסופון, רוברט גלספר, הפסנתרן, המפיק, העילוי, וגם טרס מרטין, שהוא מפיק ורב נגן. וכמובן, the one and only, מגזרת ההיפ-הופ שלנו. Ninth Wonder. יאללה, בוא נשמע עכשיו, נתחיל עם Peace of Mind מתוך האלבום החדש של Dinner Party שיצא לפני כמה ימים. הם מסמפלים פה את היוטיס קיוטה.
1: Peace of Mind.

Yes. Peace of mind. קטע איתו, שהוא לא תמיד פשוט נופל עלינו. We need to bring it. כמו שנקרא אלבום. What you're bringing? אז תביאו את ה-peace of mind. כל אחד ומה שעובד בשבילה, בשבילו, בשבילכם. חתכתי בשיר אחד, קופצת ישר לסינגל הבא, אולי, באמת, האמת, הסינגל הראשון שיצא לאלבום חדש של דינר פארטי, זה נקרא If It Ain't Broke, והוא מדבר על הקבלה עצמית, על לבטוח, to trust yourself, to trust your value, to live it, to live it. If it ain't broke, מה שעובד מצוין, לא, לא, לא דורש תיקון. תזהו פה. את הקול המקסים הזה של פיליקס. מגיע משיקגו.

למוזיקה השחורה יכולת מיוחדת להיכנס פנימה, במיוחד למילים שמעדדות. כמעט ואין מילים לשיר הזה. If it ain't broke, leave it alone. ואם אהבתם את הקטע הזה, את הקטע הקודם, את אחד מהם, לכו תחפשו את Dinner Party. זה באמת אלבום מעולה. טוב, ממשיכים, ממשיכות. מסגו הוציא אלבום חדש יחד עם, הוא הוציא אלבום חדש, והוא מערך כאן את Forgive Raw, קטע שנקרא I Know You, והוא מדבר על דברים נוסטלגיים, על איך אנחנו לפעמים רואים אחרות, רואים אחרים, עם השינויים שהם עוברים ועוברות, ולפעמים גם את עצמנו, ולפעמים זה קצת קשה לזהות. קטע זה מתוך האלבום השלישי שלו, שנקרא Fix Your Face. וזה האמת מתוך לייב סשן של וובו קונטרול. זה יפה. אוי, מסגו.

Figueroa. I know you. I know you. טוב, יאללה. אז יש את אחד מהמפיקים המצליחים, שבדרך כלל נשאר כזה יותר מאחורי הקלעים. אני מדברת על DJ Dahi, או Dahi, D-A-H-I, אפיק לקנדריק, אפיק לדרייק, אפיק לעוד מיליון אנשים, ועושה את זה מדהים, ועכשיו, ממש, ב-28, כמו אלבום של אריקה והאלכימיסט, הוא משחרר אלבום בכורה סולו, שהוא ככה בפרונט, וזה בטוח יהיה מעניין, האלבום כולו, והשיר גם הוא, והאלבום כולו עוסק באמת במקום הזה של, איך נקרא לזה, מורשת. איך לקחת את המורשת ואת המקום שגדלת בו, ומה שספגת בשכונות, באולפנים, בכל המקומות האלה, ולהביא את זה החוצה בסאונד אחר, או יותר נכון סאונד אישי, את הזהות השחורה הזאת דרך פריזמה של מוזיקה אלטרנטיבית. וזה מה שהוא עושה גם בסינגל הראשון שנשמע. משתף פה פעולה עם צ'יילדיש גמבינו, דולנד גרובר, שגם ככה הגיע לקדמת הבמה לפני כמה שנים, ועשה את זה, עושה את זה, הוא בגדול ולא מפחד להיות alternative black boy, כמו שהוא קורא לעצמו. אז יאללה, אז השניים האלה משתפים פעולה, בקטע הזה שנקרא running, כן, קטע מיוחד, יש לומר, כל מיני סגנונות, לא תמיד שומעים פה. נקרא running, Dahi, Childish Gambino, pudding, live.

0: running. נמשיך לפרוץ גבולות. לרוץ קדימה, לברוח מהקופסאות, מההגדרות. צ'אליש גמבינו, נראה לי מביא פה, דולן מביא פה באמת ביצוע ווקלי מהמם. אז זה נקרא running, כמו שאמרתי. עכשיו נשמע שיר שהוא לא חדש.
1: בסדר.
0: לרגע נשמע שיר שיצא יותר בתחילת השנה, לפני חצי שנה, קדים, יחד עם Some for the Great. זה נקרא Self-Love. שתי האנשים המאממות האלה. עזבו את הדעות שלהם בצד, אה? Some

Yes, self love. קדים יחד עם סמפה דה גרייט. מהממות, אוקיי, טוב. אז פמי שולה, ראפר עולה, נקרא לזה, שחרר לפני חודשיים סינגל שנקרא If It Ain't The Gap. ומה זה גאפ? זה לא פער, זה לא גאפ, זה גאפ, זה G-U-A-P, וזה כזה ריפרינג למילה כסף, מה שנקרא lots of money. אם זה לא קשור לכסף, אז זה לא מעניין אותי, כאילו, כן? מקום כביכול שטחי, אבל לא תמיד נשענים על הטקסט. קחו אותנו לסיפור פמי אישורה. יחד עם טנדו מופלר. רגע, אני אעשה את זה מההתחלה. אז פמי שולה משתף פה פעולה יחד עם טנדו מופלר, שהוא המפיק. החבר'ה האלה מגיעים משיקגו, נולדו באפריקה. בואו נשמע את זה. If it ain't the gap, סטורי טלינג מהמם.

יפה מישולה. If it ain't about the guap. אם זה יכול להיות גואפ, זה יכול להיות משהו אחר. Put your mind into it, girl. או בוי, נקרא זה. טוב. לפני חודשיים, שידרתי פה את הסינגל הראשון של רפסודי, שיצא מתוך האלבום החדש שלה, שעומד לצאת סוף סוף לעולם. כמה שאני מחכה, לא, כמה שאני אוהבת את רפסודי. היא באמת אהובה עליי. מה ניתן לומר? אז ככה. ב-21, שזה בדיוק עוד 5 ימים, נכון לשעה זו, רפסודי משחררת את God Afro and a Gold Hoops. היא בעצם יצאה למסע בדרום אפריקה, בג'והנסבורג, כתבה אלבום שהוא המון המון המון מחווה לניו סול. כן, סגרתי את זה בבום, לא נורא. לניו סול, רפסודי בדרך כלל עושה מוזיקה, כלומר עושה היפ-הופ, מרפרפת, פחות שרה. נשמע אולי עוד מעט את גרגל אפרו, שהוא באמת חגיגה, ואני ממש ממליצה לכם לראות ביוטיוב את הפאקינג יופי הזה, ואיך דיברנו על זהות ושייכות ומסורת, ואיך היא סוף סוף לוקחת את הצעד אחד קדימה ויודעת מי היא. בקטע הזה שאנחנו הולכות לשמוע, שהוא בעצם סינגל שני מתוך האלבום, שנקרא אפל ג'וס, היא סוף סוף שרה, כמו שאמרתי, והיא עושה פה הומאז' לדי אנג'לו, רסט אין פיס, מסמפלת מתוך השיר One More Gene, מתוך וודו, וזאת רפסודי, וזה אפל ג'וס. אני אוהבת אפל ג'וס, don't ya?

זו הייתה רפסודי. ממליצה מאוד. מי שלא מכירה, מי שלא מכיר. פשוט מדהימה. אוקיי, אז אלבום חדש מגיע תכף, ואני מניחה שבפודינג הבא אנחנו נשמע, אם לא את כולו, אז את חלקו, וגם יש קבוצת וואטסאפ, אקסטרה פודינג, שאני מעדכנת ושמה שם קטעים, פלייליסטים. דברו איתי אם אתם רוצות. אוקיי, טוב. רפסודי, new one, God got an afro, and gold loops, ממש תכף מגיע. אבל עד אז, נתנחם, הווה נתנחמה בדנטה היצ'קוק, זה נקרא funny thing.

הקטע הזה מתוך האלבום האחרון שלו שיצא לפני 3 חודשים, Junkie in the Sun, זה השם. אני אוהב את הדנדי, הוא ראפר שמביא אחלה אחלה אחלה נושאים של החיים, של הרוע, של החיים, של הלבן, של העיניים. פה מדבר בעצם על הציניות שבחיים. We're all gonna die. כן.

0: תרשו לי לחזור ל-LA. בלו הוא אחד מהראפרים הראשונים שהתאהבתי בהם, שאט אאוט לטל אלפנט, והוא הכיר לי את בלו אנד אקסייל, עם הרבה הרבה הרבה קטעים, אחד האלבומים היפים, Below the Heavens, מומלץ ממש למי שככה מתחיל ואוהב את ההיפופ המלודי. אז בלו משתף פעולה יחד עם מפיק הביטים והטכנאי סאונד המעולה שנקרא סאונדטרק, שגם מגיע מקליפורניה אבל מאוקלנד, ואולי אתם מכירים את השם סאונדטרק, כי הוא באמת נמצא באחד מהקולקטיבים, קולקטיבי הפקה של ניינס וונדר, The Soul Council, והם משחררים אלבום עוד רגע, ברביעי לספטמבר יוצא אלבום משותף של השניים שיקרא LA, וזה שיר הנושא מתוכו, קצת יותר היפ-הופ. הנה זה בא.
1: LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA,

When the Sun Shines, Blue and Soundtrack. קראת אלבום משותף, שיקרה LA. כמה זה ראוי. טוב, יאללה. אז עכשיו נקדיש את השבע דקות האחרונות, אולי קצת פחות, נראה כמה, מה שנקרא, לאלבום הבכורה, אלבום הסולו הבכורה של אישי סוויסה. כן. אז עולמו המופלא של הבן שושיינז, יצא בתחילת החודש, לפני שבועיים, אלבום סולו שלו כראפר מבצע, אחרי הרבה מאוד שנים, נכון, שחרר את האלבום עם אחיו מיכאל, עם אח שלי לילי, אבל הנה הוא מביא את האמת שלו לפרונט, אחרי שהיה באמת הפיק ומפיק המון, לפלוטניק, ליסמין מועלם, לשם טוב אבי, המון, כאילו נתחיל ולא נסיים, אפילו עם מרגי, והוא סוף סוף מביא את הטרו שלו, קדימה, וביג ריספקט לאישי סוויסה, בוא נשמע את הקטע הראשון המלא של האלבום הזה, ואחר כך נשמע עוד אחד, זה נקרא בא לי עוד, עוד, עוד. אחד, זה נקרא בא לי עוד, עוד, עוד. כמה שזה טוב.

כל כך מדבר עליי, הליריק של הקטע הזה. ישי סוויסה, אלבום סולו חדש, אלבום סולו בחורה, שתף פעולה באלבום הזה עם אחיו כמובן, מיכל סוויסה, עם ליד מאיר, עם דודה. מה זה ממליצה לכם? להזין לו לאלבום השלם ולא, והתבלבלתי, זה בכלל לא הרצועה הראשונה, לפני זה שתת חגיגה ועוד איזה אינטרו חמוד, אבל דים, איזה כיף. איזה כיף שיש לי את הפודינג הזה, להשמיע את, את היצירה המהממת. נגיד תודה, אנחנו עוד רגע מסיימים. תודה למי שהזינה, תודה למי שהזין, כתב בפרטי. לחץ פליי, לחצה פליי, כיף שאתם פה. נתראה כאן, אני מקווה, כבר בשבוע הבא. תודה לרדיו הקצה ולגן העיר. בואו נסיים עם עוד קטע מתוך השיר, מתוך האלבום של סוויסה, כפר עליו, שנקרא בוא תגיד שלום, והוא עוסק... ממש משלים לבא לי עוד, עוסק כזה ברצון לטרוף את החיים, נקרא לזה ככה, לא להסתפק במה שיש, להמשיך ליצור, לרדוף, עוד, עוד, עוד, בא לי עוד, זה היה. יאללה, בוא תגיד שלום, פה קצת יותר מדבר על עצמו, מה שנגיד, סוויסה. יאללה, פיס, תודה.

0: זה נכון. אליק בליק בום, זה יושב על הקצה של הלשון, וזה רק פתח לי את התיאבון. רוצה להשתגע, אני לא רוצה לישון, רק אוהב לשמוע שאומרים לי.
1: שמע את הגאון.
2: אימאלה. אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.

0: אתם מאזינים לגונדילישס עם גונדי.
1: אהלן, שבוע טוב, ברוכות וברוכים הבאים לגונדילישס, כאן גונדי, קרן רוטשטיין, ואני מאוד מאוד שמחה שהגעתם להאזין לתוכנית שלי ברדיו הקצה, והיום זה ממש, אני אומרת שכל פעם אני מתעלה על עצמי ומי שאני מביאה, אבל היום ממש הגזמתי חבר'ה, ממש. כי זה האורח הכבוד שלנו, הוא גם דמות מוזיקלית שאני מאוד מאוד מאוד מעריצה בארץ, כן כן, גם משפחה, שזה פשוט דבר די מטורף, איך הכל בסופו של דבר מתחבר, וגם באמת ככה זה מהר, הצלחתי להשיג את זה, אני טסה ממש עוד כמה ימים, ואתה בדיוק חזרת, אז אני רוצה מברזיל, אז אני רוצה באמת להכיר, ומי שלא מכיר היום ככה נצלול עמוק עמוק לסיפור חייו והסיפור המוזיקלי של ג'וקה פרפיניאן. אמרתי נכון.
2: תודה, תודה שהזמנת אותי. ממש כיף. ואמרת את זה נכון.
1: נכון, יש.
2: ג'וקה פרפיניאן. כן, באמת הצלחנו, הייתי בברזיל חודש עכשיו.
1: מטורף.
2: שכתבת לי, ועכשיו עוד יומיים שלושה עד טסה.
1: נכון.
2: הצלחנו להיפגש.
1: בול באמצע.
2: אז ניסה.
1: כן.
2: נתחיל,
1: יש. כן, זהו. זה באמת, מבחינתי גם, הסיפור של אני מעניין אותי גם לדעת כזה, איך בכלל הגעת לפה ואיך הכל התכנס לכדי מה שאתה עושה היום, לכדי היציר, מאסטרפיס הזה של היום, אתה מבין? ובעצם זה גם מה שהמאזינים והמאזינות שלנו יזכו להבין בתוכנית.
2: לעשות מה שאני עושה עכשיו.
1: כן, אתה מבין, זה חתיכת דרך.
2: אני גדלתי ונולדתי בברזיל, בריו דה ז'נירו, אז דיברנו מקודם שהמקור הוא לא ברזיל, כן?
1: נכון.
2: אבא שלי ממצרים, ומצד אמא זה ליטא, לא משנה, הגיעו לברזיל.
1: כן. אוקיי.
2: אז, אבל אני נולדתי בברזיל, גדלתי בברזיל.
1: נכון.
2: אז ספגתי את המוזיקה הזאת הברזילאית מקטן, ואז בגיל 15 עברתי לפה, לארץ. כן, עם המשפחה.
1: עשיתם עלייה, מה שנקרא.
2: פר אקסלנס. אני כילד בן 15, נער, לא כל כך רציתי לבוא, אבל באתי.
1: לעזוב את כל החברים, את כל מה שמוכר, את כל הכיף שהיה.
2: נכון, נכון. אבל אוקיי, אני קופץ לעשייה שלי היום, זאת אומרת, אז היום המוזיקה שלי והאומנות שלי היא שורשית מברזיל, אבל עם הרבה אלמנטים ממקומות אחרים שגרתי והסתובבתי בעולם, אז אני מנסה להביא למוזיקה שלי קצת השפעות אחרות למוזיקה הברזילאית, כולל מפה, בעיקר מפה.
1: בדיוק, זה המסע הזה שכאילו, שתיארתי, שהוא מין מישמש של הכל, של כל מה שספגת, כמובן באמת שאתה rooted בשורשים שלך, אשכרה.
2: נכון, ברזיל.
1: כן, אבל הכל הוא כל כך דינמי וורסטילי, וזה נותן לפי דעתי, ויכול לתת הרבה השראה גם לאומנים צעירים, לפתוח את המיינד לזה שמוזיקה יכולה לשלב בתוכה, בסופו של דבר, את כל העולמות שהם,
2: נכון.
1: מה שנוגעים בקישקה שלך.
2: כן, זה האומנות, אני חושב שהאמיתית והתיאורה, כי באמת הבן אדם עושה, משקף, מביא מה שהוא לאומנות. יש כל מיני זוויות.
1: כן,
2: מיני זה,
1: כן.
2: אבל יש לי אלבום שהוא יותר באמת עם השפעות מהמזרח,
1: תיכון.
2: שאנחנו נשמע, פתאום יש עוד כזה באיזה שיר שלי, שהוא לא קשור לברזיל, אבל
1: כן.
2: ויש גם דברים אפריקאים, אני מאוד אוהב מוזיקה אפריקאית, אני סובבתי קצת באפריקה.
1: וואלה.
2: כאילו, בהופעות יותר, אבל אני מאוד מחובר למוזיקה שם. ויש את הג'אז, שאני גרתי בארצות הברית ולמדתי מוזיקה בבוסטון.
1: וואלה.
2: אז אני גם ספגתי הרבה מהג'אז, ומהעניין של העולם של האלתור. אז גם זה אני מביא קצת למוזיקה כזה.
1: זהו, האמת, ישר ככה צץ לי, זה שהופעת בפסטיבל הג'אז
2: בירושלים.
1: בירושלים, במוזיאון, באמת עם שני מאסטרים, והיה שם באמת מאוד האלמנט הזה של משחקיות, ואילתור, וג'אז.
2: אני מאוד אוהב את זה, כן. בעצם הג'אז הוא מוזיקה אמריקאית, אפרו-אמריקאית, אבל כשאומרים ג'אז היום הוא מאוד מגוון, ויותר גם קשור לעניין של המשחקים ושל האילתור, שיש הרבה במוזיקה שלי, בהופעות בעיקר.
1: כן.
2: עכשיו, עוד שבועיים אני מופיע בפסטיבל הג'אז באילת עם הרכב שלי, שהאמת היא שהמוזיקה שלי זה לא ג'אז, אבל יש הרבה אלמנטים של ג'אז בתוך המוזיקה, אז מן הסתם מזמינים אותי הרבה לפסטיבלי ג'אז, כי זה מתחבר לעולם הזה.
1: אז האמת, אולי תגיד למאזינים ככה, יום ספציפי בשעה, שאפשר לשריין בה.
2: התכוונתי להגיד יותר מאוחר בתוכנית, אבל אני אחזור על זה במשך התוכנית.
1: סגור, בטח.
2: קודם כל, הפסטיבל מדהים, לא רק להופעה שלי.
1: בניהול אומנותי של יוסי, נכון?
2: יוסי פיין, נכון, יוסי פיין.
1: איזה כיף.
2: וזה פסטיבל מדהים עם מלא הופעות טובות, מתחיל יום חמישי, ה-13 לנובמבר. אני מופיע ב-14, ביום שישי. זה מין מופע של קבלת שבת כזה.
1: וואו.
2: זה בשעה 3.
1: Yeah, good spot.
2: כן, ביום שישי, בנמל, באילת.
1: מאמן, איזה יופי.
2: וזה ממשיך עד יום שבת, ה-15.
1: מדהים, איזה כיף. טוב, זה גם הטיימינג המושלם להיות באילת, כזה.
2: כן, כן, נעים.
1: סופה, שניים, זהו, איזה יופי. טוב, אז נראה לי ככה כבר סקרנים לשמוע. כן. אז נתחיל בפרטיר?
2: כן, פרטיר זה קיצור, השם המלא זה פרצ'יר שגה. פרצ'יר זה לעזוב, שגה זה לחזור. מילים של ז'ואו קוואקנצ'י, זה מישהו בברזיל, ולחן שלי. ומתארחת פה מירה עוואד.
1: וואלה.
2: הזמרת. שהיא בעצם לא שרה פה, היא שרה בשיר אחר, במובן, היא מנגנת איזה חליל כזה, שאתם תשמעו. אז פרצ'יר שגה.
1: איזה יופי. טוב, נאזין וכמובן נחזור לעוד דיבורים מעניינים. Let's go.

0: איזה יופי. וואו, וואו, וואו. אז...
1: פרצ'ישגה.
0: כן. זה מתוך אלבום?
1: מנסו בלנס הוא זה שם האלבום.
0: שמה זה אומר? זהו, אנחנו נצטרך הרבה תרגומים.
1: מנסו בלנס זה אומר תנודות רגועות. נקרא, כן. ו... השיר הזה ספציפי ששמענו הוא, אמרתי לעזוב ולחזור, מילים מאוד יפות. שלחתי את הלחן הזה לז'ואן קוואוקרנצ'ף, שהוא אחד המלחינים שאני אוהב היום בדור שלי בברזיל, אז הוא כתב את המילים, וזה הפזמון אומר פאצ'י שגע מיש מומח כדאו מנדו בושקה, אותו ים שנתן לקח בחזרה. זה כאילו בפזמון, מילים מאוד יפות
0: ממש.
1: כן, אז בחרתי כמה שירים מהאלבום הזה.
0: מקסים, שבאמת זכה להרבה אהדה, גם בארץ וגם בברזיל.
1: כן, האלבום הזה יצא בברזיל, והיו ביקורות טובות.
0: כן, טובות.
1: טובות. וגם פה, בעיתון הארץ, בן שלב,
0: המבקר,
1: נבחר לעשרה, באותה שנה, זה בין עשרה אלבומים שהוא הכי אהב.
0: מדהים. איזה יופי, אני כל כך שמחה, האמת שבארץ הקטנטנה והמטורפת שלנו, בסופו של דבר, המקום של המוזיקה, גם הוא קודם כל מאוד מאוד נוכח, המוזיקה פה היא...
1: מאוד, יש פה רמה מאוד גבוהה של מוזיקאים.
0: זהו, נכון, וגם המוזיקה שהיא מגיעה מכל מיני תרבויות, דווקא אני מרגישה שהיא מקבלת איזה אקסטרה אהדה. כאילו פתאום המוזיקה התימנית, נגיד ימן בלוז פתאום, איזה קטע, או בלקנית עם הבלקן ביטבוקס, איזה קטע. כל הטוויסט הזה באווירה ובשפה ובאלמנטים וגם בכלי נגינה.
1: אוהבים את זה פה.
0: מאוד. כאילו יש לזה מקום.
1: זה מה ש... כן, זה... אחד הדברים המגניבים, חוץ מזה שיש פה רמה טובה,
0: כן.
1: אני גם מלמד די הרבה, אז אני רואה שיש
0: איפה
1: פה...
0: איפה אתה מלמד
1: אני
0: באמת?
1: אני מלמד בבית ספר רימון.
0: אה, יפה. מה אתה מלמד שם?
1: יש לי אנסמבל של מוזיקה ברזילאית.
0: וואו.
1: כן.
0: ככה.
1: שאני מדריך, שאני מנחה. כאילו, גם באקדמיה באונו, אונו מיוזיק, קריית אונו, וגם ברימון. ואני גם מלמד עכשיו קצב בשטריקר, בניו סקול, שזה בעצם אז אני רואה שיש פה רמה, החינוך המוזיקלי בארץ הוא ברמה טובה גם. וואו. יש פה ממש נגנים צעירים,
0: כן.
1: מפלצות.
0: פנומנלי.
1: וכן, שהייתי לוקח, לוקח להופעות שלי, בכיף, כמה תלמידים. וכן, ויש את העניין הזה של הערבוב שאמרת מקודם.
0: כן.
1: יש כל כך הרבה תרבויות בתוך המדינה הזאת, אז זה מגניב.
0: נכון.
1: אז אני מנסה להביא קצת את זה למוזיקה.
0: מדהים. רק פתאום אני נזכרת שבכלל לא הצגתי אותך, אז אוקיי, שמענו, הצגנו אותך גם מוזיקלית, וגם קצת נכנסתם לווייב, אבל כן אני אשמח להגיד שאתה גם זמר, גם מלחין, גם אמן כלי הקשה, עם קריירה בינלאומית מכובדת של באמת הופעות בהמון במות בארץ, בעולם, פסטיבלים, וגם כמובן אתה מלמד ומאסטר בתחומך, אז ככה היה חשוב לי רגע לשים את הדגש על זה, למי שלא מכיר.
1: תודה רבה.
0: ובעצם אתה התחלת בתור אומן כלי הקשה, כאילו זה היה הכלי הראשון ש...
1: לא, לא, סליחה, אמרתי כן, אבל לא, התחלתי עם תופים.
0: תופים, אוקיי.
1: עם מערכת תופים.
0: כן.
1: האמת שאם כבר הולכים ממש אחורה, התחלתי ללמוד פסנתר.
0: שזה גם יש באיזה אלמנט פרקס הקשה.
1: פסנתר זה הקשה, זה פטישים.
0: זה פטיש, זהו.
1: נכון. אבל לא, כאילו, גם הילד שלי עכשיו, הוא כאילו לא רצה להמשיך מפסנתר, רצה תופים. גם אני רציתי תופים. אז התחלתי מערכת תופים. אבל משם כבר היה לי כזה, לא רציתי להיות את הבן אדם רק שמחזיק את הקצב, כן. רציתי עוד עולמות, אז פתאום לקחתי גיטרה, כאילו.
0: אוקיי.
1: כי תמיד עושים חזרות אצל המתופף, ומשאירים סד את הכלים שם. אז הייתי לוקח את הגיטרות כזה, ואז אני הלכתי לגיטרה בעצם, אפילו שנה ראשונה ברימון כתלמיד, אני למדתי ברימון.
0: מה אתה אומר?
1: אז הכלי ראשי זה היה גיטרה. כן. אבל אז כבר חזרתי לתופים, כי לא הייתי תלמיד טוב בגיטרה.
0: אוקיי.
1: ואז כשחזרתי לתופים, הלכתי לתופי ידיים, כאילו, חיפשתי יותר צבעים, כאילו, הכלי הקשה יש כל כך הרבה צבעים ועולמות שונים, וזה מדליק אותי העולם הזה. ואז כשחזרתי לתופים, חזרתי לתופי ידיים. אז משם אני עד היום, כאילו בכלי הקשה, שזה בעצם, כלי הקשה זה כל כך הרבה כלים, כל דבר זה כלי הקשה, העץ הזה זה כלי הקשה.
0: כן, כן.
1: אז אני צריך להתרכז בכמה כלים שאני מתמחה, שזה הכלים הברזילאים, הלטינים יותר.
0: אני זוכרת שהייתי בהופעה שלך בפילבט, ו... כשאתה אומר שזה כמה צבעים ויש כל כך הרבה מבחר ושפע, זה היה באמת לראות את זה במו עיניי. כאילו היה לך שם פרוס, סט, שולחנים כאילו, זה ממש הרגיש כמו שפע אינסופי, וכל רגע בשיר אתה כאילו מתמסר לכלי אחד או כמה או לכל כזה. זה... זה ריגש אותי כמו ילד שהוא בפלייגראונד, ממש.
1: זה הכלי הקשה, זה ממש ככה. זה משחקים, זה צבעים. אני למדתי הרבה מהמופע הספציפי הזה שאת היית, זה המחווה למאסטר שלי, המאסטר שלי, ננבס קונסלוס. אז בעצם, שהוא בעצם בא מעולם הזה, שכל דבר זה סאונד, כל דבר זה מוזיקה, הגוף שלנו, הנשימה שלנו. אז זה היה מופע כמכוון
0: אליו,
1: להשראה הזאת של ננבס קונסלוס.
0: מדהים. אז האמת, אם בהשראה ככה עסקינן, אני כן אשמח להבין באמת אומנים או ככה סאונדים, גם הבאנו פה כמה אפשרויות של... דברים שינקת, שאתה לוקח איתך לאומנות שלך.
1: כן, מאוד, כשדיברתי לפני התוכנית על השפעות, יש כל כך הרבה השפעות, וכל כך הרבה סגנונות שאני אוהב. אומנם אני מתמקד ועובד עם מוזיקה ברזילאית, אבל אני שומע הכל. אני שומע ג'אז, אני שומע, אני לא מבין גדול, אבל גם מוזיקה קלאסית אני אוהב לשמוע.
0: נייס.
1: תזמורות. ומוזיקה אפריקאית, מוזיקה כאילו אתנית מכל מיני מקומות, אני מתעניין במוזיקה מרוקאית, אני מאוד אוהב לשמוע גנאווה מיוזיק.
0: כן, זה טוב.
1: אני יצא לי לעבוד עם עומרי מור, שהוא מאסטר במוזיקה הזאת מצפון אפריקה, וקיצור, יש לי הרבה השפעות.
0: כן, גם המקצבים, כאילו עולם המקצבים שם, ובגנאווה ובאתני הוא... הוא מאוד מתקשר את הבטח, מה שעושה לך עניין, כאילו כל השבירויות האלה, שבירות וה...
1: נכון, נכון, אז אני, אז ההשפעות הם הכל, כאילו הכל יש שם. אבל הבסיס עדיין, אני גדלתי עם מוזיקה ברזילאית, כאילו, אני גדלתי בריו, הייתי שומע, הייתי לומד כל שנה את השיר של הקרנבל, בהפסקות בבית ספר, הייתי מתופף על השולחנות, על הכיסאות, אז כאילו, כן, הסמבה, הסמבה זה די זורם אצלי, כי זה מה שאני נשמתי בילדות. אבל אני שומע הכל, כן? אני מאוד אוהב פופ מיוזיק.
0: אשכרה.
1: אומני פופ טובים, אני מאוד אוהב לשמוע.
0: כן, גם מבחינת סאונד זה הרבה פעמים מאוד חשוב. להבין סאונד פופי מהודק זה רפרנס טוב לגמרי.
1: גם בשנות ה-90, הפעם אני שמעתי הרבה סטינג, פוליס, פול סיימון, אני שומע הרבה דברים.
0: מגניב, מגניב. מעולה, אז אני תוהה. ככה, מה ניתן למאזינים?
1: נשמע עוד משהו, אולי... כן. משלי או...
0: מבחינת ההשראות או כזה...
1: אז אולי אפשר דווקא לשמוע זמרת ממאלי. דיברנו על מוזיקה אפריקאית, שאני מאוד אוהב לשמוע מוזיקה אפריקאית, אז אומו סנגרה, זמרת ממאלי, שאני מאוד אוהב, היה זה אלבום שלה ששמעתי בלופ הרבה זמן, אז בוא נשמע אותה.
0: יאללה, מעולה.

0: וואו, אני ממש מרגישה שהבאת לנו מתנה. באמת, אני לא יודעת אם אי פעם היינו, אולי יש פה חבר'ה שמכירים, כן? אבל כנראה זה יחסית נדיר, אבל זה ממש...
1: אומוס אנגרי, שמה.
0: מדהים, הכל יהיה גם, המאזינים יודעים, מאזינות גם, יודעים ויודעות שכל הסט ליסט יהיה כתוב כשהפרק עולה לאתר. כל השמות של השירים והכל הכל הכל. אז גם אם עכשיו לא הצלחתם לקלוע את ההברות, אז הכל יהיה כתוב.
1: מגניב.
0: מהמם, אז ככה אני כן אשמח באמת שנמשיך את המסע ו... כן גם להבין מה היום הפאשן שלך, או מה היום המוזיקה שאתה מחפש ליצור, אולי גם בהשראת החודש בברזיל שהיית בו עכשיו, אם יש לך איזה ויז'ן.
1: כן, ברזיל זה, למרות שזה היה חופש, אבל זה כן הביא לי איזה רצון ללמוד יותר את השורשים האלה.
0: וואלה, וואו.
1: אני מכיר הרבה במוזיקה ברזילאית מן הסתם, אבל... ברזיל זה מדינה כל כך גדולה, ועם כל כך הרבה תרבויות, שעשה לי חשק להיכנס יותר לסגנונות ולעומק של המקצבים, אלה שאני פחות מכיר. למשל, אתמול בערב הייתי באיזה מסיבה של ברזילאים, יש פה איזה מאסטר מברזיל של קפוארה, שהוא התחיל לשיר סמבה ג'יהוד, אז הסגנון כזה סמבה של מעגל, מאוד מאוד שורשי, בשני קולות, שרים בשני קולות, ושאלתי אותו, ואז הוא אמר שזה מאזור מסוים של באיה בצפון ברזיל, שזה נקרא חיקונקבו באיאנו. בקיצור, אז בא לי חשק ללמוד את זה יותר, ללמוד את הדברים יותר, ובכלל להמשיך לכתוב. אני גם מאוד נמשך, התחלתי לכתוב עיבודים, בא לי להיכנס לעולם של העיבודים גם, לכתוב תזמורים ועיבודים.
0: וואו.
1: אבל זה צריך ללמוד ולהיכנס לזה.
0: כן.
1: וזהו, ונמשיך לכתוב. אני עובד על שירים חדשים.
0: אוקיי.
1: אני עובד על איזה אלבום חדש, אבל עובד קצת בקצב איתי, כי אני מאוד עסוק. אבל עובד על שירים חדשים. כן.
0: כשאתה ניגש בעצם לכתוב שיר או להלחין, אתה מרגיש שאתה צריך לזה איזה פניות, איזה רגע לשבת איפשהו בשקט, או שזה פתאום עולה בך, כאילו...
1: כן, זו שאלה טובה. כל אחד, אני חושב, מרגיש את זה קצת אחרת, אבל אצלי זה מנגינות באות לראש כזה, לפעמים. זה כמו איזה ערוץ כזה, איזה צינור שאתה פותח וסוגר, אבל לפעמים באה מנגינה, ואתה לא יודע מה לעשות עם זה, אז לפעמים אתה מקליט את זה, ואחר כך אתה עובד על זה. אבל יש מצבים שאני אומר, אוקיי, עכשיו אני הולך להלחין. ואז אני, כבר יש לי קצת את הטכניקה של זה, ואת המחכה שתבוא איזו השראה, אבל הרבה פעמים זה גם בטבעי, ההשראה והמנגינות האלה שבאות לראש, אחר כך צריך לאבד את זה, ולפתח את המוטיב הזה, לא בהכרח צריך את השקט הזה, כאילו. אני חושב שזה כן עוזר, אם יש שקט ואתה באיזה מקום פסטורלי,
0: אולי יש
1: יותר פוטנציאל שיבוא, אבל לפעמים זה יכול לבוא גם באוטובוס או בבלגן.
0: מדהים.
1: זה, כן.
0: ומילים?
1: מילים, האמת שאני פחות כותב, אני יותר, יש הרבה מהשירים שלי באלבומים שלי, שיש לי כרגע שלושה אלבומים.
0: פו חמסה.
1: כן, יש לי עוד אלבומים קצרים שזה יותר, אני כותב לארטליסט, שזה אתר.
0: אשכרה.
1: כן, אז יש אלבומים קצרים שם, אבל אלבומים של שירים שלי, ממש יש לי שלושה, שהרוב זה לחנים שלי, אבל 20% אולי מהמילים זה שלי. לפעמים יוצא לי לכתוב מילים, בפורטוגזית. אבל אני מאוד אוהב שותפים. אני אוהב להלחין מילים של אחרים, או פשוט לשלוח...
0: לשלוח לחן ו...
1: ואז אנשים מאוד טובים שאני אוהב לעבוד, אז כותבים את המילים.
0: מקסים, מקסים. יש באמת איזה שיר ככה שתרצה לציין...
1: כן, אם כבר דיברנו על זה, אז אנחנו נשמע ריו אלגרי. ריו אלגרי זה ריו השמחה, שזה ריו העיר, ריו דה ז'נרו. וזה שיר מאלבום, דיברנו על מילים ולחן, אז כל האלבום הזה, זה אלבום האחרון שלי, שהוא רק סמבות, זה יותר סמבה שורשית.
0: שמענו אותו פה כמה וכמה פעמים, בטח.
1: האלבום נקרא חיוולגי, הטרק הזה נקרא חיוולגי.
0: נכון.
1: שהוא, כל האלבום הזה זה לחנים שלי למילים של דאוסיו קהבליו, שהוא היה משורר סמביסט ומשורר סמבה די ידוע בעולם הסמבה בברזיל, שבתקופה שגרתי שם, אחר כך חזרתי לגור בברזיל 5 שנים.
0: מה? איך הכל? אני...
1: כן, זה לא סיפרתי מקודם. אבל הכרתי אותו, הוא בא לאיזו הופעה שלי פעם, והתחברנו, ויצא לנו במשך 1.5 שנה לכתוב ביחד לחנים שלי ומילים שלו, 11 שירים, הרוב סמבות, שהוצאתי, אחרי שהוא נפטר, הוא נפטר בגיל 74, אחרי שהוא נפטר, אני הוצאתי את האלבום, הקלטתי והוצאתי את האלבום הזה, עם כל השירים שכתבנו, וזה אחד השירים.
0: מדהים. ואלגרי זה בעצם שמח.
1: שמח, נכון? ריו השמחה.
0: כאילו מעניין אותי, יש בזה מין האמת, כזה כשנכנס...
1: ללהיר?
0: כן, באווירה, במיינדסט שלך. זה מבטא משהו בעיר?
1: כן, כן, אבל יש גם את הצד המלנכולי של העיר. וואלה. והשיר הוא מספר בדיוק ריו הבוהמת, ריו של השעות הקטנות.
0: אוקיי.
1: לא רק את הצד, המילים זה לא רק את הצד השמח של העיר, זה גם השמח וגם מלנכולי.
0: יפה. כן, like in life, you know. מקסים. אוקיי.
1: אז חיוולגי.
0: Let's go.

0: מקסים. וואו. אני חושבת שבאמת מה שמבחינתי הוא מרשים וכבר ממש יכול אפילו לגרום להרבה אומנים לקנה, זה גם על היותך זמר מופלא.
1: תודה רבה.
0: שזה מעניין, כן.
1: תראה, אני לא מחשיב את עצמי זמר, האמת. כאילו, אני שר. כן. אני לא, כאילו, אין לי קול כאילו גדול וקול מעובד, אבל אני שר שירה עממית, וזה מאוד טבעי. התחלתי לשיר בהופעות של אומנים שליוויתי אותם. אז איזה חצי שיר, שיר, ואז התחילו לדחוף אותי יותר לזה, כי היה לי איזה חוסר ביטחון עם זה. ולאט לאט קיבלתי ביטחון, כי אנשים התחילו לתת לי את הביטחון, ולאהוב, ולבקש ממני לשיר יותר. האמת שאחד מהם זה מתי כספי, אני חייב להגיד איזה פה.
0: אומר.
1: כן, אני עבדתי מתי במופע ברזילאי, שהיה לו, לא בארץ טרופית יפה,
0: כן.
1: אבל היה לנו מופע משותף, עם שלישייה תוקן, שאני חבר בשלישייה, שנקרא ברזיל שעון קיץ. עם מתי כספי והקאו, אשתו, ושלושתנו השלישייה. ומתי היה, אני לא אשכח את זה, ואני אפילו באלבום הראשון שלי, אני כתבתי בתודות למתי כספי, על זה שהוא נתן לי אומץ ודחף אותי לשיר. בהופעות שלו. ולפעמים אפילו פעם הוא דחפתי לקדמת הבמה, ובוא תשיר. וזה נתן לי אומץ, אם הוא אומר לי, אז מי יגיד לי שאלה? אז זהו, אז התחלתי לשיר יותר, לאט לאט קיבלתי ביטחון יותר לשיר, ואז התחלתי לשיר את השירים שלי, והיום אני עובד על זה, כי יותר מכוון לעבוד עם היצירות שלי, שאני שר וזה, כן.
0: ומה זה בשבילך בעצם... כן, מעניין אותי בתור מישהי שגם למדה, שזה היה הכלי הראשוני שלי, כאילו מה, איך זה פוגש אותך באלבמה, נגיד, לשיר, כי אני מניחה שהפרקשן והכל, זה באמת, זה כמו עוד איברים שלך.
1: נכון.
0: אתה מבין? זה חלק מהבשר שלך, אבל נשמע ששירה, יש בזה באמת אלמנט...
1: זה אלמנט אחר, זה תחושה אחרת. נכון, לנגן אני כזה מאוד... כאילו חופשי על הבמה, למרות שהיום אני מרגיש חופשי גם לשיר, אבל, אבל האמת היא שלמשל, לשיר בלי איזה כלי, זה אחרת, כן.
0: כן.
1: שאתה בא כסולן,
0: כן.
1: זה קרה לי כמה פעמים, לשיר בלי לנגן,
0: כן.
1: אז זה אחרת שאתה מנגן ושר.
0: כן.
1: אז זה סיטואציה אחרת, לשיר זה מין, זה סוג של חשיפה, אני לא יודע, זה כאילו אתה פותח את הפה ו זה קצת פסיכולוגיה גם.
0: כן,
1: כאילו,
0: לגמרי.
1: של ביטחון ו
0: כן.
1: לפתוח את הצינור כזה. אבל כן, אני חושב שעם השנים למדתי את זה קצת, לקבל את הביטחון ולשיר רגוע ולהוציא יותר.
0: איזה יופי. יופי. זה בסופו של דבר, כזה אני מנסה הרבה פעמים להגיד לאומנים, that's your gift, כאילו גם.
1: כן.
0: אז...
1: ועם כל זה אני עדיין לא מרגיש שאני זמר. אבל אני...
0: אז יאללה, to embrace it. מדהים. כן, אני אשמח תכלס שנשמע עוד משהו שמבטא מבחינתך...
1: השפעות.
0: השפעות, כן, השראות.
1: אוקיי, אז הבאתי דווקא זה משהו כזה יותר, הבאתי אמטו פסקואל. כי הוא מולטי אינסטרומנטיסט, הוא נגן, מוזיקאי, שהוא כמו אלוהים בברזיל, אבל זה יותר כיוון הג'אז הברזילאי.
0: אוקיי, קול.
1: וקצת משוגע גם, כאילו, הוא בן אדם מאוד גנוב, אבל מאוד גאון גם.
0: כן.
1: שהמנגן מלא כלים, והוא כותב, הוא מצפון ברזיל, והוא נפטר לפני חודשיים, שלושה.
0: מה אתה אומר?
1: אז לכן הבאתי אותו.
0: וואו.
1: גם בהופעה באילת אני עושה מחווה. איזה קטע אחד
0: מקסים.
1: בשבילו. אז הקטע נקרא פוהו ברזיל. פוהו זה סגנון מצפון ברזיל. והוא קטע אינסטרומנטלי, אין פה שירה. הוא מנגן קלידים וחליל. ובוא נשמע, זה גרוב הביום, זה נקרא. ביום.
0: וואי, אני מרגישה שאני רוצה לדעת, כאילו, תרגם לנו גם את כל, את כל העולם הזה של הז'אנר. אתה אומר, באמת יש כל כך הרבה ז'אנרים. זה...
1: כן, ביום וואו. זה מצב מצפון ברזיל. Okay. אתם תשמעו גם יש איזה קטע כזה, משוגע באמצע, בוא נשמע.
0: אוקיי, אוקיי.

0: אדיר, אדיר, אדיר.
1: זה רטו פסקואל, המשוגע הטוב.
0: ממש.
1: אני עושה בפסטיבל באילת, בשבוע הבא, אני עושה איזה קטע מחווה.
0: מדהים.
1: כי הבן אדם הזה נפטר לפני 3 חודשים.
0: והיית אצלו בבית, שזה לא להאמין.
1: כן, פעם יצא לי לבקר אותו בבית כמה שעות, וזה החוויה ממש... אגב, גם הוא שמע אותי, נזכרתי עכשיו שגם הוא כאילו שמע שירים שלי, וגם נתן לי כזה כוח.
0: את ברכתו, איזה יופי.
1: אמרתי שאני מעריך את צלית לה ומאיה.
0: לא, לא, לא, תספר באמת על ההופעה. אמרת יום רביעי, סליחה, 14 יום שישי בנמל בשעה 3, שזה כרגע.
1: אנחנו ננגן במופע שאני עובד עליו עכשיו, אנחנו ננגן גם שירים שלי שאנחנו שומעים פה.
0: מקסים.
1: אבל גם ננגן מחווה, נעשה 2 קטעים של הרמטו פסקואל, של המוסיקאי, יחד עם הלהקה שלי, יחד עם מאיה בלזיצמן, צ'לנית, אורחת, וסלית להב, חלילנית.
0: מדהימה.
1: שתיהן נפלאות.
0: שתיהן ממש.
1: ויהיה כיף.
0: ומי עוד בלהקה שלך בעצם?
1: אורי קליימן, גיטרה בס, שהוא מפיק את האלבום ואת המופע יחד איתי. הוא גר בקנדה, והוא בא במיוחד.
0: דים.
1: כמה ימים. איזה כיף. מרק קון הוא גיטריסט, והוא גם נגן עוד, ונפלא, נגן מוכר בהפקות פה בארץ, מרק קון, ויש לנו 3 פרקשניסטים בפרונט במה.
0: מה?
1: כן, זה מופע שהוא, שבדרך כלל הטופים הם בחלק האחורי של הבמה, וזה מופע שהטופים בפרונט במה.
0: איזה יופי.
1: ויש אני, ויש רון היברין, שהוא נגן מדהים, הוא חבר טוב, ז'ואריס דו סנטוס, שהוא נגן מברזיל כזה, הוא בנגן גם קווקים וגיטרה קטנה וגם כלי הקשה, אז יש 3 פרקשניסטים, ויש עידו זלזניק, הוא קלידן נפלא גם, אז זה בעצם 6.
0: וואו.
1: פרקשן, 3, בס, גיטרה, קלידים, ו2 אורחות.
0: נשמע חתיכת, כן, must ממש, ו... איך אתה מסביר את זה בעצם, שבדרך כלל התופים והפרקשן מאחורה? כי הרבה אנשים בתכלס, באמת אני אומרת, זה הדבר שהכי מעניין אותם. כל הסולו הם טופים, אנשים מחכים, כמהים לזה, ואז בסוף נותנים להם כזה, זה אחד.
1: באופן טבעי פשוט, אני חושב שהזמר או הסולן, מי שזה לא יהיה, בפרונט, ואז בדרך כלל באמת הטופים...
0: גיטרות בצדדים.
1: כן, יש גם עניין אקוסטי, אני חושב, על הבמה כזה גם.
0: כן.
1: אבל כן, זה נדיר למצוא הופעות.
0: נכון.
1: בעצם הטופים בפרונט.
0: כן.
1: כן, אני אוהב את הגישה הזאת, כי זה באמת מופע מאוד פרקוסיבי, מאוד
0: מקסים.
1: הקצב הוא באמת נוכח
0: כן.
1: במופע הזה, מן הסתם.
0: כן. ואיזה עוד באמת פרויקטים אתה מתעסק בהם של הופעות היום?
1: אני חוץ מה... כאילו, יש כל מיני, אני מתארח פה ושם, וכל מיני, עם סימפונית רננה, יש תוכנית שאני עושה גם כזמר וגם... שאני מתארח, ובסוף החודש אני עושה איזה טריביוט לז'ובים וסינטרה, עם איזה נגן גיטריסט שבא מאנגליה, בפסטיבל ניו אורלינס, זה נקרא. אבל אני גם נגן שאני מלווה אומנים, אני פחות עושה את זה, אבל יוני רכטר זה אומן שאני מנגן בלהקה שלו כבר איזה 20 שנה, אני חושב. והוא הביא אותי לכבש ה-16, שהיום זה מופע מאוד מצליח, שאני נמצא שם בעמדה של הכלי הקשה גם.
0: אני חושבת שהכי מצליח.
1: היום אני חושב.
0: נכון, בוודאות. כן, ממש.
1: אבל אני פחות, כאילו אני עדיין עושה את זה, אבל אני באמת היום יותר מרוכז ביצירה שלי ו...
0: מדהים.
1: ובפרויקטים שאני, שלישייה תוקן, זה שלישייה שאני שייך שלפעמים, אני עובד עם מרסלו נמי, שזה גיטריסט נפלא מברזיל שגר בארץ, אנחנו מופיעים בדואו פה וגם בברזיל לפעמים. אז יש הרבה פרויקטים.
0: כן. תפו חמסה, איזה יופי, ממש. אז יש איפה למצוא אותך.
1: יש, אני יכול, כן, להזמין את המאזינים.
0: כן.
1: לספוטיפיי ויוטיוב.
0: מעולה.
1: כל האלבומים שלי נמצאים בפלטפורמות, ז'וקה פרפיניאן, אפשר למצוא את המוזיקה שלי, כן.
0: יופי, וגם ברשתות החברתיות כמובן,
1: נכון, גם אינסטגרם, פרפיניאן ז'וקה, פייסבוק.
0: מעולה, כן, ששווה לעקוב, באמת. ויאללה, בוא נאזין לעוד...
1: עוד
0: בטח.
1: את יודעת מה, בוא נשמע איזה קטע, דיברנו על ווקלס.
0: כן.
1: אז הקלטתי לארטליסט, אני כותב מוזיקה לאתר, לארטליסט.
0: כן.
1: קטע ווקלי שאני עושה, כל הערוצים רק עם שירה. הרמוניות וקצב עם שירה.
0: הקפלה בעצם.
1: הקפלה, זה קטע קצר, וואו. שתי דקות. אז בואי נשמע את זה, זה נקרא וונה בריקדירה.
0: אופה, טוב, יופי, זה... זה, זה גם יש להשיג בפלטפורמות?
1: זה נמצא ביוטיוב הזה, כן.
0: כן,
1: כן, כן, זה נמצא בספוטיפיי וביוטיוב גם.
0: אוקיי, יאללה.
1: וונה בריקדירה.
0: סקרנית.

0: ממש ממש מגניב. וואו,
1: זה משחק קולות כזה.
0: זהו. וגם בהופעות אתם מאוד שומעים את את האלמנטים האלה שלך בכל.
1: אני משחק את הדברים בהופעות עם לופר. אני משתמש בשנאמבר בהופעה שלי, שאני מקליט כמה שכבות של mouth percussion.
0: כן.
1: וגם הרמוניה קולית,
0: כן.
1: ואז אני מתחיל להלטר על זה, זה קטע של סולו שלי בהופעה.
0: עתיר.
1: כן.
0: מה זה בעצם באמת המאות' פרקשן? זה נשמע לי שזה גם מאוד קשור לברזיל, או לנסות קצת לחכות כל מיני...
1: כן, מאות' פרקשן זה בעצם לחכות את הכלי הקשה,
0: כן.
1: עם השירה. אני יכול לתת כמה דוגמאות,
0: כן,
1: למה של סאמבה, מה שעשיתי פה.
0: כן.
1: אז אם אני רוצה סאונד של שייקר, אז אני עושה צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק אז יש טמבורין. כל מיני. הופק צ'קטום, צ'קטק צ'קטום, עטוף בס, טק צ'קטום, צ'קטק צ'קטום, צ'קטק. זה מאוד פרקש, שאנחנו עושים עם הפה צלילים של הטופים.
0: כן. ויש שם גם הרבה משחקיות שזה נשמע כאילו מחכים חיות, בעצם.
1: יש כלי אחד שהוא סוג של
0: מחכה. מנקי כזה.
1: חתול.
0: אוקיי.
1: כן, יש את הקוויקה שזה הצליל, שזה כלי מיוחד מברזיל, שהוא של צליל גבוה כזה.
0: נכון, זהו. איך הוא נקרן?
1: כן.
0: קוויקה?
1: כן, קוויקה.
0: אוקיי, אוקיי.
1: שזה הצליל המצחיק הזה.
0: כן.
1: קצת מזכיר חתול.
0: חתול, נכון. לי זה תמיד הזכיר קופיף, אני לא יודעת. כן. אדיר.
1: כן, אז זה היה משחק
0: אדיר.
1: של קולות.
0: ממש. טוב, וככה, באמת לקראת סיום.
1: עבר מהר.
0: זה ככה זה, פה ברדיו. תמיד אנשים אומרים לי, טוב, מתי אז עושים חלק שתיים? כי באמת הכל טס.
1: אבל היה כיף, היה כיף לדבר ולספר.
0: ממש, ממש. זהו, זה מרתק. הרבה פעמים האומנים, הם מדברים מוזיקה. ונכון, אנחנו גם משפיעים פה את המוזיקה, אבל מעניין גם לשמוע את הלב. את הנפש החיה בתוך הצלילים האלה, אז בשבילי ממש ברכה.
1: תודה רבה.
0: בטח. אז ככה נאזין באמת...
1: שיר אחרון?
0: כן.
1: אז פעם אחרונה אני יכול להזמין את האנשים להופעות?
0: בטח.
1: אוקיי, אז אני אזכיר למאזינים.
0: כן, שיהיה ככה מהודק.
1: פסטיבל הג'אז באילת בסוף שבוע של ה-14 לחודש. סוף החודש אני במוזיאון תל אביב, במחווה לג'ובין וסינטרה, פסטיבל ניו אורלינס, ונזכרתי שב-19 לנובמבר אני במרכז המוזיקה ברעננה, גם עם שלישייה תוקן, שזה שלישייה של לוין את מתי כספי, במרכז המוזיקה ברעננה. אז מוזמנים.
0: מעולה, מקסים, תודה.
1: תודה לך.
0: אני אהיה, וואי, אני אהיה איתך בליבי, מה שנקרא,
1: כן,
0: אבל
1: בחול.
0: אני אהיה באפריקה,
1: כן.
0: תהני. תודה. וכן, ככה באמת נסגור את התוכנית המקסימה.
1: נשמע, אבידה זה שיר, שיר ששמח, חיובי, אופטימי. אבידה כזין שלווה זה החיים שנחליט לחיות.
0: מקסים. אז באמת אני רוצה ככה לאחל לנו שעכשיו אולי קצת חזרתם לחיים שאנחנו רוצים באמת לחיות בתקופה הזאת. אז כן, ככה לספוג את השלום, את הנחת, את המוזיקה הטובה, לצאת, לאהוב, לרקוד, לחיות את החיים שאנחנו רוצים, נחליט ורוצים לחיות בהחלט. תודה רבה, ג'וקה.
1: תודה רבה.
0: אין עליך.
1: תודה.
0: איזה כיף שבאת. יאללה, נתראה בשבוע הבא, ושיהיה שבוע נפלא.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6.
4: בקצה.
3: KZRadio.net.
1: אני נט על זה.

0: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: שלום, אתם על תחת השפעה, אני עד הספודסקו לשעה הקרובה. אני לא יודעת איך נקרא תוך כדי, זה יותר מדי מצחיק. אוקיי, יש לי אורחת סופר מיוחדת היום באולפן. סילבי כהן, a.k.a. עדין וייב, a.k.a. עדין, a.k.a. עדין אל קסאם, a.k.a.
1: סילבי עדין טורקיז כהן, כהן טורקיז.
0: כהן טורקיז, חברים, וייב, כאילו, אוקיי, קיצור, אני ממש מתרגשת שאנחנו מצליחות לעשות את זה. סילבי באה ישירות מהמדבר.
1: נכון, כן.
0: עם אבק דרכים בטלטלה.
1: פיזית אבק ברגליים, וכל
0: מיני. אוקיי, אז אני כאילו אפילו לא יודעת איך להציג אותך, ואני אגיד כאילו מוזיקאית יוצרת, כי את עושה הכל פשוט, כאילו את גם כותבת, את גם עושה אופנה, את גם עושה צילום, את גם עושה עיצוב גרפי, את גם עושה וידאו ארט, וכאילו בא לי להגיד get into her, כאילו פשוט תעקבו אחרי
1: הדבר. Get a job,
0: לא, אני אומרת כאילו אני ממליצה לעקוב אחרי סילבי כדבר, למרות שנראה לי כרגע את שוב...
1: אני deactivated.
0: זהו, את כאילו in the dark, אז אתם לא יכולים...
1: אני off grid.
0: אבל אתם יכולים לצרוך אותה בסאונד קלאוד, שבזה אנחנו סוג של נתמקד היום. כזה במוזיקה חדשה, באלבום החדש, שמענו עכשיו קטע שהוא מהאלבום החדש, הוא פשוט קטע חדש, פשוט משהו...
1: הוא פשוט קטע חדש, הוא לא מהאלבום החדש, הוא קרה לפני שבועיים, כזה עם מכונות טופים וסינטיסייזר, מכונות טופים אחת וסינטיסייזר. וזהו. זה פשוט קרה, זה קרה מתוך כאילו משחק.
0: כן.
1: והרגשתי שהוא נייס והוא כיפי והוא כזה עצמתי, אז פשוט הולדתי אותו לסאונד קלאוד.
0: כן.
1: וליוטיוב עם קליפ פסיכדלי, שערך אותו יחד איתי אופק פלורנטין, וכזה זה מין, זה מתחת למים, זה הכל קורה מתחת מעל המים.
0: הצילומים כאילו.
1: הצילומים, כן.
0: שאיך עשיתם את זה מעניין?
1: אני צילמתי באלת, במרינה, ברפסודה הלבנה, שזה מקום שהוא ממש ממש יקר ללב שלי.
0: כן.
1: וזה צילומים שאני שומרת אותם כבר הרבה זמן, ומרגישה שכזה זה צריך לצאת עם מוזיקה עוצמתית מאוד. אז זהו, זה יצא עם זה. יצא עם זה, חלק משם. כן, אז זה כזה מין... זה פשוט שם, אבל אין עכשיו כאילו אינסטגרם ואין עכשיו, פשוט העליתי את זה, אמרתי, זה פשוט צריך לצאת ככה.
0: אז כן, יש את הדברים כזה ביוטיוב, בסאונד קלאוד.
1: כן.
0: It's out there,
1: באופן רנדומלי.
0: אבל אתם לא יכולים לעקוב אחריה.
1: זה פשוט רנדומלי, וכאילו, כן, מרגיש שהפלטפורמה באינסטגרם, כאילו אחרי שחזרתי ויצאתי וכל מיני דברים כאלה, זה מרגיש כאילו כבן אדם, לא כאילו כבן אדם שאפילו מעלה דברים. אני לא רוצה לקבל משם מוזיקה, אני לא רוצה לקבל משם כלום, והדבר היחיד שאני כאילו, כשאני נמצאת שם, זה פשוט עוד, עוד ועוד ועוד תוכן, אז מרגיש לי כאילו, זה לא בריא.
0: לא בא לך את האבסה יותר, סיימתי מה האבסה.
1: אני לא יודעת כאילו מה זה האבסה, אבל...
0: האבסה כמו של, וואי, זה דימוי קשה, אבל כמו של אבז.
1: זהו, זה אוקיי, פיתום כזה?
0: פיתום, כן, כן, כן. אני כרגע קשה לי עם האינסטגרם, כי אני מרגישה שכאילו, אני משתמשת בו והוא משתמש בי. אני כזה, אני כזה, היי, אינסטגרם רוצה להשתמש בך, כי אני רוצה כזה לשים את השיט שלי בחוץ וכאלה, אבל אז אני כאילו משתמש, כאילו, אני חושבת שאני משתמשת בו, אבל אני תמיד כאילו סוגר את האפליקציה, ואני כזה, סגור, אני אפס. כול, אני אפס. כאילו, אני לא מצליחה, אני חושבת שאני משתמשת בו, הוא משתמש בי, וזה קר.
1: כן, כן, זה מאוד קשה נפשי. אבל לא, כן, מלא דברים, אבל יותר מרגיש בריא בלי פשוט.
0: כן, יותר נעים בלי... אוקיי, רגע, כן רציתי כאילו שנייה, אולי בתור התחלה לדבר קצת כאילו בכללי על המוזיקה של עכשיו.
1: כן.
0: כאילו, אוקיי, אני זוכרת את האלבום שהוצאת אז, לפני כמה שנים זה היה, אני לא זוכרת, אבל הוא היה מאוד היסטורג'ני וגם מאוד כזה מילים. כאילו היה מילים לשירים, גם אז כאילו שהכרתי אותך זה היה מאוד סביב הכתיבה, כי אני גם מאוד אוהבת את הכתיבה שלך, כאילו של המילים, עכשיו את כאילו במקום ממש אחר, מופק, אלקטרוני, בלי מילים, סתם כאילו מעניין אותי כאילו על החוויה, איפה את עם זה כאילו?
1: אז זהו, קודם כל עכשיו, ממש עכשיו, ממש לפני שבוע וחצי, חזרתי לכתוב בעברית.
0: אופה.
1: ויש גם שיר, אנחנו נשמע אותו, כאילו שהוא ממש קרה עכשיו, לפני הנסיעה למדבר.
0: כן.
1: והוא גם קרה מאוד מהר ומאוד בכאילו המון תחושות מאוד מאוד עוצמתיות שכזה, זה היה חייב להיפלט וזה המילים שהרגשתי שזה מאוד חזק. ומה שקרה זה שאני עזבתי את הארץ ב-2024-3, כאילו אחרי המלחמה.
0: כן.
1: ומה שקרה, הייתי באירופה, הסתובבתי במקומות ונחשפתי למוזיקה אינסטרומנטלית, ג'אז ומוזיקה קלאסית חיה בלונדון ובאנטוורפן, בבלגיה, בבריטניה. כן.
0: תודה שציינת למי שאנחנו לא ג'יוגרפי קווינס, כי את יודעת שאנחנו לא יודעת איפה זה, אז תודה.
1: אני לא יודעת מה זה אנטוורפן. זה כמו כזה, אין דבר כזה גבעתיים, רק כן. בקיצור, אז מרגיש לי ששם, בגלל שכזה חוויתי בעוצמות ממש ממש ממש חזקות, מוזיקה חיה של אנשים שגם אהבתי, ולא רק אנשים שהכרתי, אבל גם אנשים שהכרתי, הבנתי את הכוח שב... כאילו, פשוט באינסטרומנטל, אבל כן. לא רק, גם כשהגעתי ללונדון, אני הרגשתי שאני, אין לי מילים, כשהגעתי, לא, כשעזבתי, פשוט לא היה לי מילים, איזה כן. חצי, לא אכלתי לדבר, הרגשתי שבכל מקום שאני הולכת אליו, באמת, כאילו, פשוט, יכלתי להתבטא, אבל יותר בפיזי, אז כן, רקדתי כן. ועשיתי פסלים, ועשיתי בגדים, וכאילו, למדתי לתפור, וכאילו, פשוט יכלתי לגעת בדברים, והרגשתי שכזה בכל שיח שאני נמצאת, אז כאילו זה הרבה גם, אני כזה ה-new girl ואני מישראל וזה כזה.
0: כן, אז, זה אז, שם, זה שם, זה שם.
1: ועוד לא הייתי מוכנה, לא הייתי מוכנה לזה עדיין, כאילו לדבר, וגם אני פשוט זה כזה מרגיש שזה קשור לזה שלהיות בישראל זה כזה, פוליטיקה היא טאבו בהרבה מאוד מהזמנים.
0: כן.
1: כאילו כזה, יש כאילו גבולות לשיח. פה,
0: כן, כן, כן.
1: יש
0: כן,
1: גבולות
0: כן.
1: לשיח, מדברים כן. על פוליטיקה, אבל יש לזה גבולות שהם כזה.
0: שלגמרי.
1: ובהרגשתי שכאילו ספציפית ב-UK, אז יש שם גבולות שהם יותר פתוחים לזה, וזה כזה אפשר כן. להיות בכל הספקטרום הפוליטי, וזה בסדר. Mm. כאילו, ואפשר להגיד מלא דעות על השולחן, ולא מתפתח לריבלים או משהו. כזה.
0: וואו, את מדריפה כן, פה דברים שכאילו, אנשים בבית צריכים לקחת כוס מים עכשיו אחרי מה שאמר.
1: באמת.
0: כן, וזה, באמת.
1: וזה התמוטטויות עצבים, כאילו, אנשים לוקחים אישי, כי כולם עברו משהו באמת. נכון. כי כולם עברו משהו, וכשזה מקום שהוא יותר קר, אז בקיצור, אז אני עוד הרגשתי שאני לא מוכנה לזה, אני לא מוכנה לשיח, כאילו, שעכשיו לפתוח את הכל, וכאילו, וגם לא הרגשתי שיש לי איזושהי אמת שאני רוצה להגן עליה, והרגשתי שאני כזה רק רוצה לברוח, וכאילו, יש לי סיוטים ומפלצות בראש, אז פשוט עשיתי אותם בצורה של פסלים, לא הרגשתי שיש לי, כאילו, משהו אלבום לכתוב, שיר לכתוב, אז הרגשתי שכאילו, אני רואה דברים מאוד מפחידים בלילה, ואני אבטא אותם בצורה של פחלוץ וחמר. כן.
0: לא, מעניין ממש, כאילו, שזה גם הביא אותך למקום של ליצור לא עם מילים, כאילו זה גם מקום, כאילו זה, כאילו איזה, לא יודעת, יש משהו מרגש בזה שזה לא עמד לך כמחסום.
1: כן.
0: כאילו לא לגמרי, כאילו, את אומרת, כאילו, אוקיי, לא היה לי את המילים. האמת זה גם הזכיר לי, כאילו, זה קצת, כאילו, זה קצת, כאילו, מקום, כאילו, לא יודעת, זה לא ההשוואה הכי כיפית, אבל את ראית את מילים נרדפות?
1: מילים
0: של נדב לפיד?
1: אני ראיתי את זה לפני הרבה זמן.
0: אז כאילו, יש לו שם את הקטע הזה. אולי נדבר על זה אוף מייק, כאילו בא לי לבאס את כולם. ואולי אני כן נדבר על זה?
1: מה, שגוררים את הדודו עם הרכב על הרצפה, זה מה שאני זוכרת.
0: כאילו חבר'ה, ספוילר אלרט למי שלא ראה את הסרט.
1: אפשר לדעת לנדב לפיד.
0: כי כאילו, הוא אומר, הפעם השנה שהוא מדבר שם עברית, זה ברגע מאוד מאוד מאוד מאוד קשה. אם את זוכרת על מה אני מדברת, כאילו, אז יש שם איזה רגע מאוד מאוד מאוד מאוד קשה. לא, זה איזה רגע שהוא עושה משהו בעולם של עבודת מין.
1: אוקיי.
0: ורק אז הוא מדבר עברית, ואני לא זוכרת אם זה בתוך הסרט או מחוץ לסרט שהוא מעין אמר, כאילו, הוא גם בן אדם שיש לו, כאילו, עניין שלם עם הזהות הישראלית שלו, והרבה ביקורת, ולה, לה, לה, לה, והוא כאילו אומר, כאילו, היה לו איזה משפט כזה שהוא אמר, כאילו, רק כזה על הרצפה הקרה, או רק כזה באיזה, כאילו, בקצה הקיצון, אז המילים יצאו בעברית. זה כזה, המילים בעברית שכאילו לא יוצאות, כאילו, כאילו משהו בחוויה של בכלל הסרט הזה, זה החוויה של העדר מילים. כאילו, נראה לי זה המקום היחיד שאני יכולה לחשוב עליו, חושב שגם נחשפתי לזה, אבל אני, תוך כדי שדיברת, חשבתי על הקטע שאמרת לי מקודם,
1: כן.
0: שמתחיל כזה משהו קלאסי, ואז עבדת איתו.
1: כן, אז זה...
0: שיהיה מעניין לשמוע אותו עכשיו.
1: כן, אז זה קטע שהוא כבר קרה בארץ, אחרי החזרה.
0: כן.
1: שהתחלתי להתאבסס על מלחין פינלנדי, שקוראים לו ראוטה ורה.
0: וייב.
1: איני ג'ואני הוא הטבר, כי אני בטח לא הוגע את השם הראשון, נכון?
0: אני בטוח לא יודעת.
1: כאילו זה שם מאוד מורכב. הוא מלחין של מוזיקה קלאסית, מודרנית, אוונגרד, הוא היה פעיל משנות ה-40, כזה 30 אפילו, כזה האחרונות. ויש לו מוזיקה מאוד מאוד מאוד פסיכדלית, אטונלית, הוא עושה כל מיני, כאילו מרגיש שהוא היה מושפע, גם ממלחמות שהיו בזמן שהוא הלחין, וגם מסמים פסיכדלים, כאילו זה השערה שלי, זה מרגיש לי ככה.
0: כן.
1: אז בעצם עשיתי רמיקס לשיר שלו, שהוא ממשיך אחר כך למובמנט 2, מתוך פיאנו קונצ'רטו מספר 1 שלו, וזה רמיקס, כן, זה רמיקס.
0: מגניב.
1: לפיאנו קונצ'רטו מספר 1 של ראוטה ורה, let's go.
0: יאללה, let's go.

0: וואי, אימאלה. אימאלה, אוקיי, אני כאילו, אז שמענו בעצם את הרמיקס שלך של רות אברה, שזה כאילו מורכב מכזה שני קטעים שלו בעיבוד שלך, ואז אחרי זה פשוט קטע שלך, Kiss Forever.
1: Yes, כן.
0: ודיברנו עליו עכשיו מלא אוף מייק, אבל כאילו נחזור איזה צעד אחורה. כאילו, א', יש גם ממש תקשורת בין הקטעים האלה, אפילו שהם כזה חומרים מאוד שונים, כאילו, לא יודעת, כאילו, זה מורגש מאוד, וכאילו אם בא לך להגיד עוד מילה עליו, או כאילו...
1: זהו, נראה לי החיבור זה כזה, אולי איזושהי אווירה רדופה, אולי, כן, כאילו הרדיפה, כן, כן. כאילו כזה... זה באמת מאוד, שתיים קשורים לאובססיות, כאילו גם ה... כאילו, ובאמת לכל מיני רעיונות, או אנשים, או אנרגיות שהן כזה ממש נמצאות בתוך המוח, ולא מצליחות להרפות, וכאילו אז גם ברמיקס זה קרה שכזה, זה בעצם מוזיקה שאני שמעתי את הקונצ'רטו הזה, ו... זה נכנס לי לתוך המוח ברגעים, כל מיני רגעים, המון רגעים במהלך היום, במהלך השבוע, וזה פשוט הייתי חווה את זה מחדש,
0: כן,
1: כמו,
0: כן.
1: כזה, כמו פלשבק, כן. כמו כזה זיכרון, שפשוט הוא הקונצ'רטו וזה מתנגן אצלי בראש, ובאמת כאילו הייתי צריכה לעשות את הרמיקס, כי זה פשוט הייתי כל כך בתוך זה, אז זה קרה. וKiss Forever זה משהו ש... זה פשוט שיר שכתבתי בבלגיה, וזה היה התאהבות פשוט, זה היה התאהבות סופר סופר סופר עוצמתית, וכאילו פשוט כל מה שכזה, כל מה שרציתי לדמיין זה עולם של להתנשק בו לנצח עם אמא. ואז, אבל זה גם הולך למקום שהוא רדוף כאילו ורע, כי זה כזה, כאילו זה הופך למקומות של כזה, כאילו מה, כאילו כבר זה לא רק להתנשק לנצח, זה גם להתנשק לנצח בעולם שאין בו עוד אף אחד חוץ משתנו, וכולם מתחילים להשתכפל, ואני מתחילה לשמוע כלים קלאסיים שיוצאים כאילו מהברז כאילו של וזה כן, אז זה כזה ממש...
0: כן, לא, מרגישי, כאילו יש משהו בשיר הזה, באמת גם, כאילו אמרתי לך, אוף מייק שכזה, הכל, כאילו הבאת הקול שלך ממש עונה שם, כאילו שאלתי לך אם יש, עשית כאילו איזה משהו, איזה מניפולציה או משהו, ולא, וכאילו, כאילו גם באיך שאת מביאה את זה, וגם במוזיקה, כאילו יש שם משהו שמדייק את ה... יש משהו באובססיה, שהוא גם, כאילו, זה גם עונג וזה גם סיוט. זה שני הדברים ביחד, כאילו זה גם כזה... כאילו הדבר הזה זה גם וגם, זה גם כאילו, זה נורא נורא נעים, וזה נורא נורא מחלה.
1: זה הרבה כאב.
0: מלא כאב.
1: ספציפית אם הוא הדבר, כאילו הכאב הוא מזה שכאילו, קודם כל אני נחשפתי ליצירה, יצירת האומנות, כאילו הכי טובה, אם לא בין הכי טובות שכזה, ששמעתי בחיים שלי כאומנות, זאת הקטגוריה, לא כמוזיקה קלאסית, לא כמוזיקה, לא כקולנוע, כאילו הכל.
0: כאומנות.
1: כי זה פשוט, כי זה השתלט לי על המוח.
0: כן.
1: דברים שקראו לי עם רדיוהד, עם מיימי ויינהאוס.
0: כן.
1: דברים שזה כזה חי לך בתוך הראש, ובאמת זהו, כאילו, את שבויה. כן.
0: וואי, סליחה, אני כאילו, אני פשוט, דעתי הוסחה מזה שנזכרתי שיש לנו פה קולדפליי, וזה ממש מצחיק אותי להשמיע את זה.
1: קולדפליי, זה ממש חשוב, זה שיר שהיום...
0: שנשים כאילו את קולדפליי עכשיו? וואי, דיבור, דיבור, דיבור, רגע, צריכה להכווין אותי רק איפה הוא היה.
1: קולדפליי פיקסיו. צריך להגיע אולי עוד טיפונת למעלה.
0: אנחנו...
1: הנה, למעלה. עוד טיפונת, זה טיפה למטה.
0: קלאב מיוזיק.
1: מתחת לקלאב מיוזיק אחד, Coldplay Fix You.
0: בוא כאילו שנייה כולנו נצלול לזה, וכאילו נראה איך הדברים מתחברים מוכנים לזה.
1: כן.

0: should say you're the backup guy, everybody. Thanks for giving us an amazing performance to be seen. Goodbye and good night.
1: Coldplay Fix You, גרסת הקליפ המלאה, אם את יודע בסוף.
2: Yes.
1: שהיה חשוב שנייה לתת למקום.
2: כן.
1: אוקיי, אז אני מעבירה את הדיון שדנו בו אוף מייק לאון מייק, כי עכשיו, אוקיי, אפשר לשמוע עוד קצת מאלבום, אופציה.
2: אוקיי.
1: מסקרנת.
2: בכלל לא שמענו מאלבום, אפשר לתת משהו.
1: זהו, זה רעיון מהמם.
2: כן.
1: וגם יש את המוזיקה ממצפה.
2: נכון.
1: אז אולי נעשה back to back, נעשה כאילו משהו מאלבום, משהו ממצפה.
2: יאללה, נתחיל מאלבום.
1: אז יאללה, מה נשים מאלבום?
2: בואי נראה מה יש שם.
1: מה יש לנו, מה יש לנו כאן?
2: אלקטרו בוסה מייקרוטונל.
1: יאללה, דיבור, דיבור צפוף. אוקיי, בוא ניתן את זה.
2: ניתן.

0: יואו, אימאלה, וואי, זה עם חרפן. שמענו את אלקטרובוס המייקרוטון הלונדון.
1: כן.
0: ואז שמענו את הולי ווטר. וכאילו בדיוק דיברנו אוף מייק על זה, שזה השיר היחיד באלבום שאת שרה.
1: כן, אני שרה בו, אבל זה גם אפילו לא השיר עצמו. זה היה שיר אחד לפני, שהוא כאילו Taking Shower With My Clothes On.
0: שזה שיר
1: אחר. שזה שיר היה אחר, וזה שיר כזה, בסקלי כזה להיות דיספונקשונל.
0: אה, זה לא שיר שמח?
1: זה שיר באמת על להיות פשוט משהו מאוד מאוד לא מתפקד בחברה.
0: כן, בדיוק.
1: ופשוט עשיתי לזה מרמיקס מחדש, כאילו, כי הרגשתי שאני רוצה שזה יהיה פשוט קלאב יותר.
0: כן, כן, כן.
1: ולא היה לי כוח כזה לשיר שכזה, לא מתפקדת. כאילו, פשוט רציתי דווקא שכן, אז עשיתי לזה רמיקס, סימפלתי את הקול של עצמי, ואז יש שם כל מיני גיבובים שזה אפילו לא מה שאני אומרת, זה המילים שנכתבו בשיר. אבל בצורה אחרת שיצרו כאילו כזה דברים אחרים.
0: אני כן אגיד כאילו לשני הקטעים האלה, אוקיי, אני כן אגיד לשני הקטעים האלה שיש ממש הרגשה של שכבות. כאילו אני גם חווה את זה, כי תוך כדי שאני יושבתי איתך פה, אז גם במיוחד על אלקטרובוס המייקרוטון הלונדון, כאילו נתת לי כזה את כזה רפרנסים הקצת מקבילים, ואז יש משהו בשיר שכאילו אני ממש מרגישה כזה כמה שכבות קורות במקביל.
1: כן.
0: קורות במקביל, כאילו כזה מיידעות אחת השנייה, כאילו, אבל כן מתקיימות במקביל, וכאילו ובשני השירים זה מורגש, אז גם קטע, כאילו, ההקלטה מפה, משם, כאילו, לעבוד עם ההקלטות הישנות, כאילו, זה עובר ממש. וכאילו, דיברנו על האנשים האחרים שכן מוקלטים באלבום.
1: כן.
0: שאחת זאת, אגר, שזה קטע שהשמעתי כבר בתוכנית לפני כמה שבועות, את תגידי את זה בעל פה.
1: היי-פופ.
0: היי-פופ.
1: זה כתוב באנגלית, זה היי-פופ, זה כמו לכתוב היי עם האות היי, וזה כמו היברו פופ.
0: אה, חזק.
1: זה המשמעות של זה, כאילו, זה פופ עברי.
0: פופ עברי.
1: מה שישנה זה פופ עברי, כן.
0: ואז גם דיברת על ברוס שמופיע בשיר אחר, אם אתה רוצה להגיד על זה מילה, כאילו.
1: כן, אז באמת יש את אגר, יש את ברוס, ועכשיו שיר שמענו איתי זה כזה, הכל שם אינסטרומנטלי,
0: כן.
1: אז בעצם יש את השיר סיטוססי, שזה אז ככה זה, בצרפתית, ואני ביקשתי מחבר, כבר כשהגעתי לירושלים מבלגיה, זה חבר שהכרנו גרתי איתו תקופה כזה.
0: אה, שדרך אגב, גם הטגליין של האלבום אמרנו זה מי? איפה לבית לחם? מי?
1: From Berchem to בית לחם. שבעצם האלבום הזה הוא התחלתי להקליט אותו ולכתוב אותו בבלגיה, וסיימתי אותו בכזה ירושלים.
0: ירושלים, כן.
1: ובעצם, אז זה בן אדם שקוראים בברוס, ואנחנו גרנו אצל חבר, כאילו הוא התמחה שם, הוא היה כזה פאשן אינטרן. ביקשתי ממנו שיתרגם לי אופרה, שקוראים לה סיטוססי, של לילי בולנג'ר, שהיא מלחינה שבבלגיה התחלתי מאוד להתאבסס עליה, ועד ישראל, ובישראל שמעתי את זה מאוד טרגי, והיא מתה בגיל צעיר, מיקרון, וכזה, כשעוד לא היה טיפולים לדבר הזה, ואז הייתי כזה, שמעתי איזה אופרה ששברה לי את הלב, וזה, שלחתי לברוס, הייתי כזה, אתה יכול לתרגם לי את זה, כי כזה הוא, לא אומר כאילו כזה צרפתית, יותר כזה פלמית, אבל הייתי כזה, יאללה בוא, כי הוא בן אדם סופר איקוני, וכזה, כאילו מה אתה אומר על זה?
0: כן.
1: אז בעצם השיר הזה הוא ההקלטה שלו, שהוא בעצם מפרש לי בפרשנות המאוד מיוחדת שלו, וברוס זה חבר שאיבדתי כזה בוולנטיין האחרון, הוא כזה מת ממנת יתר, ממש שנייה לפני שפרצה המלחמה מאיראן, כזה מסמים קשים, יש דיבור שכזה זה היה מין אפילו, לא, הוא לא לקח כזה הרבה, פשוט היה משהו לא טוב אולי. כן, מיקס לא טוב, או דיזיינר דרגס כזה, עושים כל מיני הרכבים חדשים. והוא מת בגיל ממש צעיר, 21-22 הוא היה, כאילו ממש... והספקתי להכיר אותו קצת, וכזה, הערב האחרון שהייתי בבלגיה, כאילו אנחנו היינו ביחד, וכזה... כאילו הבן אדם האחרון, אחד לפני האחרון שראיתי לפני שעזבתי, וגם ליווה אותי כל ההגעה לישראל, דיברנו מלא וכזה, הוא רוצה גם לבוא לישראל וכזה להיות כתב, וכזה פשוט היה מאוד הרדקור, כזה, כן, אני רוצה להיות כתב צבא, כאילו רוצה להיות כזה לסקר מלחמה, כאילו פשוט רוצה לחיות על הקצה מאוד, כאילו, אז כן, אז סיטוססי זה בעצם תרגום שלו, עם סינתסייזר, כזה, הקלטתי את זה בירושלים, ויש שם קצת, יש שם גם באמת טיפה ווקל שלי בסוף, וזה אחד השירים כאילו שהוא כזה הכי נוגעים מבאלבום מרגשים, וכן, אז זה כזה, נראה לי איזה בתיקייה למעלה.
0: יאללה, אז בוא.
1: סיטוססי. השלישי מלמטה.
0: יס. אופה. אוקיי. יאללה, בוא נשמע את ברוס.
1: יאללה.

0: יואו, אימאלה. יש לי כמה דברים לא לגמרי קשורים להגיד, ואז גם משהו לשאול אותך. אחד זה שכאילו פשוט לפעמים אני חושבת שזה ממש זכות שיש לנו הקלטות בוואטסאפ.
1: כן.
0: כאילו באמת, כזה לפני כמה זמן ערכתי משהו עם חומרים של המשפחה שלי, וההורים שלי שלחו לי את הסרטון בר מצווה של אח שלי, שכזה צילמו את הבר מצווה, וזה כזה הכי דבר שנראה לך סתם, ועכשיו זה אוצר. יש שם, אני יכולה לראות וידאו ולשמוע קולות של אנשים, אז אני אומרת, יש לנו, זה פשוט זכות, ההקלטות וואטסאפ האלה, זה דבר מטורף, ממש. וואי, ומה עוד רצית? ושיש משהו בלתרגם, שזה ממש מעשה של אהבה.
1: כן.
0: כאילו, לא יודעת להסביר את זה יותר טוב מזה, אבל זה כזה ממש מעשה של אהבה, שאתה כזה הולך למישהו שאתה אוהב, ואתה אומר, כאילו, כשזה שפה, זה נורא obvious, כאילו, כזה, אני לא יודע את זה, ואז מישהו שאתה אוהב, כאילו, מנגיש לך את זה, וזה סוג של נכון לגבי כל הדברים בעולם. אנחנו כאילו סוג של עושים את זה כל הזמן.
1: כן.
0: אנחנו כזה אומרים לאנשים שאנחנו אומרים, מה זה אומר? למה מתכוון? וכאילו מתרגמים לנו בחזרה, כאילו לא יודעת, זה כזה ממש ממש מעשה של אהבה לתרגם.
1: זה
0: כאילו.
1: מאוד אישי תרגום.
0: כן, אישי. כן,
1: יכלתי
0: כן.
1: יכלתי לפתוח מילון, יכלתי לבקש שמישהו יודע צרפתית פרופר, יכלתי לבקש כאילו, יכלתי שזה ביטי, כל מיני דברים,
0: כן,
1: יכלתי
0: כן, כן,
1: כזה
0: כן.
1: פשוט לבדוק, וגם עשיתי את זה לפני, אבל ממש כזה... כאילו ידעתי, אבל הייתי כזה, אני רוצה לדעת מה הוא חושב על זה.
0: כן, כן, אני כאילו רוצה להעביר את זה דרך הפילטר שהוא אתה.
1: כן.
0: וגם זה כאילו דבר נדיב לעשות בשביל בן אדם, כאילו לתרגם בשביל בן אדם, אבל זה גם נעים לתרגם בשביל בן אדם. זה כאילו דבר, זה פשוט קטע, כאילו, זה ממש מעשה של אהבה. אוקיי, מה שרציתי לשאול זה, רגע, איפה האלבום נמצא? הוא בעבודה, הוא... שוב עמוד שבוע, שאלה קשה אולי.
1: יש את האלבום, כאילו, הוא כזה... הוא מוכן בעיניי, כאילו, לגמרי כזה, אולי כזה לעשות לו איזה עוד מאסטר אחרון, כזה פינאלי, אבל בגדול, כאילו, גם ככה זה... הייתי טיפה להרים את כל הווליום של הכל כזה מלא עוד, אבל חוץ מזה, אני, יש אותו, כאילו, יש אותו. הוא מוכן, יש אותו, יש אותו.
0: והוא יהיה כזה ספוטיפיי וכאלה?
1: כן, כן, כן. אני אעלה אותו, פשוט אני...
0: כן.
1: כאילו, כיף לי גם לעלות... סתם ביטים לפני, כאילו, אני גם כן רוצה, כן, אני מאוד מרגישה עכשיו בתקופה של יצרי ולעשות עכשיו, כאילו, וגם להוציא, אבל לא רק להוציא, אבל בא לי כזה סתם לעלות כל מיני דברים, וכזה לעשות דברים, ובאמת כזה, כן, זה יקרה בשלב, כן.
0: אז מה שגם מזל שתפסתי אותך עכשיו.
1: כן, כן.
0: זה שהבאתי אותך עכשיו בתקופת להוציא הכל.
1: כן.
0: אולי נשמע איזה ביט באמת.
1: יאללה, אז יש את Almost Fell, שזה למעלה, את רואה את זה עכשיו. כן, אז הוא שיר שהאמת העליתי אותו לסאונדקלאוד, הוא כזה מהטיזרים, והוא שיר שפיזית נוצר בתוך מקלט, בתוך, במלחמה עם איראן. גם השיר שניגן שעם הדה, כן, כאילו, עם הגר אנחנו...
0: אוקיי.
1: קלטנו אותו חלקים ממנו במקלט אצלה בבית.
0: יואו, אני פשוט זוכרת אותך אז, כאילו...
1: את זוכרת.
0: היית כאילו פוזסט.
1: את זוכרת.
0: כאילו, כי כאילו פשוט ישבנו, כאילו, אני את ואור, וכאילו, את היית פשוט... כאילו, בתוך המוזיקה, בתוך המחשב,
1: אני לא ראיתי אותך שבע שנים, ואני לא אוכלתי לדבר.
0: לא, וגם זה היה כזה lovingly, את בזה, כאילו, הכי אהבנו את זה, אבל זה היה כזה, כאילו...
1: אני הרגשתי שזה לא יפה, כאילו, אבל אני...
0: לא, לא, לא, זה היה הכי יפה, זה היה הכי יפה גם, כאילו, העולם היה בדיוק בשלב שלי ייגמר, אז היה מה זה לא קריטי.
1: כן, נכון.
0: זה הכי לא קריטי, אבל כאילו, היית בזה, היית כאילו במוזיקה. כאילו, אנחנו... היה את העולם, ואת היית כאילו בתוך המוזיקה, כאילו, בתוך העולם.
1: זה מאוד עזר.
0: כן. רגע, אוקיי, אז אני שמה את Almost.
1: כן.
0: יאללה.

0: אוקיי, המודעות לזמן נתנה את אותותיה. אוקיי, שמענו ברצף אותך עם...
1: מתי?
0: עכשיו אנחנו שומעות את בלייק ג'יזוס.
1: נכון.
0: של...
1: ולוצ'י, משהו כזה, זה שיר שסיזמתי כאילו בסט במועדון בלונדון והלך איתי מאז.
0: לפני זה שמענו את קלאב מיוזיק אחד
1: של בין סלקינג,
0: שהוציא אותו בשביל הצחוקים,
1: סוג של כן אלבום כזה הזוי, כן, שיר איקוני.
0: ולפני זה שמענו
1: את אומוסט פל,
0: כן,
1: שהוא בכלל נכתב כאילו הופק בין המקלט לספה של הבית של אמא שלי.
0: או שנקרא הופק תחת אש, כמו שאומר.
1: ממש, זה היה באמת, זה השיר הזה, כאילו היה פשוט אוזניות ברעשים של טילים, אזעקות, כאילו זה ממש היה חוויה של אולמוסט פל הזה.
0: מורגש, מורגש הריצות והחרדות, ויש לנו כאילו בייסיקלי 5 דקות.
1: Let's go.
0: אז דברים אחרונים שרוצה להגיד בכללי, ואז גם אולי דברים להגיד על הקטע האחרון שנשמע.
1: דברים בכללי?
0: כאילו, כן. או כאילו אולי דברים על האלבום, דברים שאת רוצה לשים בו.
1: יש המון מוזיקה שאני אתרגש להוציא החוצה, ויש הרבה מוזיקה מרגשת נחשפתי אליה לאחרונה, ומוזיקאים מוכשרים, ואני מאוד מתרגשת כזה, באיזשהו מקום, כאילו מפחדת גם, אבל מתרגשת לעבוד פה בארץ עוד פעם, ולעשות מוזיקה וליצור ולשחרר דברים מקרוב, וכאילו זה מאוד מרגש עכשיו, מאוד.
0: Yes, okay. אז אני אגיד את התודה שלי לכל מי שהאזין, תודה רבה, תודה לקצה, חמודים, מזמינה אתכם להיות פה גם בראשון הבא, וכל ראשון שאחריו, בשעה 7 בערב, אני אהיה פה, מזמינה אתכם להצביע על המצד של הקצה. כי זה דבר שהוא מדהים. ועכשיו בוא נדבר שנייה על ג'ון, שנשמע מה שנספיק לשמוע ממנו.
1: אז בעצם אנחנו הולכים לשמוע קטע שהקלטנו אתמול, שלשום, זה היה כזה יום של יומיים רצופים, כזה בלי שינה, שהיה שם הרבה נגינות, ובמצפה רמון הקלטנו בתוך הג'אז בר את ג'ון שביט, מנגן קטע אימפרוביזיישן, אבנגרד, מאוד מאוד מרגש, אז זה קרה עכשיו, יש לנו... סרט קצר,
0: אופה.
1: שהוא בעצם, זה הפסקול שלו, אז אנחנו נשמע חלק מתוך פסקול של סרט קצר, שהוא מאוד מאוד מאוד מאוד טריפי.
0: יו, מרגש.
1: כן, אז אני ממש מתרגשת שנשמע את הקטע הזה.
0: אז יאללה, אז סילביה, ממש תודה.
1: תודה לך.
0: יו, איזה כיף שעשינו את זה, יו.
1: וואו, את רגשת אותי.
0: אימאלה, איזה כיף.
1: רגשת אותי, האנרגיה מדהימה.
0: יו. טוב, סבא, תשמעו את ג'ון, אנחנו נמשיך לעונן אחת השנייה.
1: יאה.
0: אימאלה, איזה כיף.
1: האנרגיה מדהימה.
0: יו. טוב, תשמעו את ג'ון, אנחנו נמשיך לעונן אחת השנייה.
1: יאה.

0: נקרא להפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו
3: אתם עכשיו
1: על הקצה.

אתם עכשיו על הקצה, הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. לייב וגם באונדימנד באפליקציית הקצה לאייפון ולאנדרואיד, באתר kzradio.net 24 שעות איתכם בכל מקום.

השבורים והשבורות. ואנחנו בעוד תוכנית של רדיו שבור ברדיו הקצה, פעם בשבועיים ביום ראשון, 8-9. התחלנו עם אינסוף, טוטי הקזה, כולם הביתה. ונמשיך תוך משהו לילי ונעים, אמברין של קויל. שייכם ערב טוב והאזנה אדירה.

שוודי, עוצמה. זה סוג המוזיקה שגורם לך לכווץ את היד לאגרוף. ונמשיך מפה עם עוד כמה דברים שיש בהם הרבה עוצמה. נתחיל עם אחד ההרכבים האמריקאים החזקים, סטיל לוק פרוטזיס, מתוך האלבום שלהם ב-2016, שנקרא קלם מורבידית.

כן, אז זה לאיוסטי לוק פרוטזס, ואני רוצה לנצל את ההזדמנות להגיד כמה דברים. א', אנחנו ברדיו שבור, ברדיו הקצה, ותכתבו לי, יש קבוצת וואטסאפ שבה אני מסביר דברים ומעדכן על אירועים, תכתבו לי, אני אצרף אתכם. וב', אני עברתי איזשהו שינוי מסוים, כי עד עכשיו האלבום האהוב עליי של אטרקס מורג היה וואונד פאקר, ולאחרונה אני יותר ויותר שומע את In Search of Death. אז אני משנה את ההמלצה שלי, והאלבום הכי טוב של אטרקס מורג זה In Search of Death, ואנחנו נשמע מתוכו את Lonely. Lonely.

לבנון, יא גבר, איפה נעלמת? באמת אחד הפרויקטים שבאמת היה ייחודי, היה מעניין, ובשיר שנקרא, הקטע שנקרא מייקל דניס רועם, שזה בדיוק זה בדיוק הפרינסיפל, נכון? כאילו אקספוז'ר כאינפורמשן. לפני זה שמענו את הצמד הפיניש, טרום איסי, מתוך אחד האלבומים שיצא במליגנן שנקרא Neural Architect. ואנחנו עכשיו נשמע את Brighter Death Now, שהוא תמיד אוהב לעשות קאברים חמודים, וזה אחד הקאברים הכי חמודים מתוך קמיקז הקברט, Take Me Away. Inside a psychedelic room that shook with harsh red sounds and fierce black lights. Shapes were flashing on the wall and through the air until every slice of space seemed to fly and disappear. אני מבטיח שאחר כך נשמע משהו מרגיע. No wall between the things we see and do not see, between the real and the unreal, what was and what is.

0: Funeral for my future children. וזהו, כמעט זהו להיום. נסיים עם משהו שהוא טיפה פחות בקו של התוכנית, אבל הוא מקסים, ואני נזכרתי בו כשהתחלתי לראות מחדש את הסופרנוס השבוע, והשיר הזה הוא בפרק 12, אז אלו הטינדרסטיקס, וזו הייתה תוכנית מספר 16 של רדיו שבור. מקווה שנהניתם, מקווה שתקשיבו לי בעוד שבועיים שוב, ויאללה, שיהיה לילה טוב.
1: This is land.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
1: תגידו, יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו? היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע. בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net. אני נט על זה.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
0: אתם עכשיו
1: על הקצה.
2: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: ועכשיו בקצה, במחילת הארנב, עם הדי דנגורי שחר.

0: עד כאן, במחילת הארנב, עם הדי דנגורי שחר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
3: אתם ואתם עכשיו,
4: אתם עכשיו
3: על הקצה.
2: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
5: תגידו, יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו? היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע. בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. kzradio.net. אני נט על זה. המצעד השבועי האלטרנטיבי של ה... תגידו, יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו? היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע. בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. kzradio.net. אני נט על זה.

אתם עכשיו על הקצה, הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. לייב וגם באונדימנד באפליקציית הקצה לאייפון ולאנדרואיד, באתר kcao.net, 24 שעות איתכם בכל מקום.

0: שלום לכולם ולכולן. אתם על רדיו הקצה בגן העיר, ואני מלי רחום.
1: עכשיו שומעים אותי. את מלי רחום.
0: כן, שלום, ואתה?
1: אני ג'ני גו, אפשר לקרוא לי גם אבירם.
0: הגו זה חמוד, זה קטן.
1: זה, אני מאוד אוהב את הגו. כן, יותר מאשר את הגואטה. אבל מה קורה, מלי? מה המצב?
0: בסדר, אני באתי לעשות תיקון. ולשמע יותר טוב היום, ופחות לצחוק.
1: את כבר נשמעת יותר טוב.
0: כן? כן. כן, אתה מבטיח לי?
1: כן.
0: אוקיי, אז אנחנו בתוכנית ש... איך קראנו לה, ג'ני?
1: גונבים אהבה.
0: גונבים את הלב.
1: גונבים את הלב.
0: שירים שגונבים את הלב, אנחנו ננסה להיות רציניים ולחפש את ה...
1: לא יצליח לנו.
0: לא יצליח לנו. לחפש את מה שיגנוב את הלב בתוך השיר, ובעצם כל אחד בוחר שיר אחר, השני לא יודע כאילו מה הבחירות, יהיו הפתעות.
1: נעשה את ההיסטוריה, נפגשנו פה כבר לפני שבועיים.
0: חודש נראה לי, כן.
1: חודש.
0: משהו כזה.
1: Let's go with it, יאללה, חודש, נפגשנו פה לפני חודש, עשינו תוכנית מלב ולב.
0: נכון.
1: מלב ולב?
0: לא, מקצה לקצה.
1: מקצה לקצה.
0: אבל אתה זרקת מלב ולב.
1: ועכשיו אנחנו נעשה את זה אופי שלי, מלב ולב. ומה שמכנס אותנו באולפן היום...
0: זה השיר ששמענו עכשיו.
1: נכון, שהוא שיר ממש ממש יפה.
0: שגילינו ששנינו מאוד מאוד אוהבים אותו.
1: בהחלט.
0: וכאילו מה שתפס אותי זה שיש את השירה בשיר של דורותי קלום טומורו, היא מאוד מאוד קטנה, והיא פשוט מרסקת את הלב בכנות שלה.
1: 100%.
0: למרות שהם לא משתמשים הרבה בשירה, פה לדעתי הוא שר מדהים.
1: נכון.
0: ואני זוכרת את השיר הזה מתוכנית שקואמי עשה פעם כשמיכל ניב נפטרה, וממש חיפשתי את ההרכב לדעת מה זה הדבר הזה. לדעתי זה היה ביצוע אחר, אבל הביצוע הזה גם מאוד יפה. ואז חשבתי שנעשה תוכנית על דברים קטנים שבשירים שתופסים לנו את הלב. יש מונח בצילום שקוראים לו פונקטום, שהוא בעצם אומר שבכל תמונה יש איזה חפץ קטן או משהו קטן שתופס את העין של הצופה. ואז חשבתי שזה, אלו השירים שנבחר, כאילו נדבר על מה תפס אותנו, מה הדבר הקטן הזה ש...
1: וואו, זה רעיון מקסים. ריסק
0: אותנו. מקסים, בוא נראה איך זה יצא לפועל, דני.
1: אפשר להשתתף? כן. אוקיי.
0: אז אנחנו נעבור ל...
1: רגע, לפני שאנחנו עוברים. מי אנחנו? מה אנחנו, איפה אנחנו משדרים, מה קורה פה בחוץ,
0: לא
1: חופש גדול, בלגן
0: כן,
1: בחוץ.
0: כן, מלא אנשים, אנחנו משדרים מרדיו הקצה בגן העיר, בתל אביב. נכון. ויש מלא אנשים בחוץ.
1: אנחנו בגן העיר בשיתוף עם...
0: מרכז עיניו.
1: נכון. חברים, אנחנו לא רק פה תוכנית מלב אל לב, גם תוכנית חניכה באולפן. אז אנחנו משדרים מגן העיר בשיתוף עם מרכז עיניו, אנחנו רוצים להגיד תודה.
0: לקצבת.
1: לכל הקצבת שעושים פה עבודה נפלאה בהתנדבות.
0: נכון.
1: ואני נוהג להוסיף תודה אישית ומיוחדת לקואמי המלך.
0: כן, קואמי המלך, שבזכותו כל הדבר הזה מתרחש.
1: 100%, נכון.
0: אז כן, אני רוצה לעבור לאומנית בשם סטינה נורדנסטאם, שהיא אומנית שוודית, אלבום שיוציאה בשנת 2001. והיא כבר לא עובדת, לא, ממש חיפשתי עליה דברים ולא מצאתי, היא כבר לא פועלת. היא הייתה ככה מאוד מאוד ביישנית כזאת, והיא לא אהבה את אור הזרקורים, ואני חושבת שהשיר הזה מדבר את זה. את זה שהיא לא רצתה להיות במרכז, ויש המון המון כנות בפזמון ובטקסטים שהיא מביאה, ואתה חייב לשמוע את השירה המדהימה שלה, אז...
1: בוא נשמע את זה.
0: אוקיי.

0: עכשיו שומעים אותי. יופי.
1: אוקיי. אז הקשבנו לטווילט סינגרס, שזה פרויקט של מרק לנגן, עליו השלום, שנפטר עם גרג דולי. ובחרתי את זה, ג'ני, אתה בטח mm-hmm. מאוד סקרן.
0: מאוד סקרן.
1: הם שניהם זמרים מאוד מאוד גבריים.
0: נכון.
1: והם ככה נורא משתפכים ומביעים רגש, וזה מאוד מאוד יפה ומעורר הערכה בעיניי. ואני אוהבת את השילוב הזה, וזה קאבר למסיב עתק. שיר שככה מביע געגועים ורצון שאהובת ליבם תחזור אליהם.
0: מהמם. זהו. אבל תכלס, למה זה בפלייליסט?
1: כי זה מה שקנה אותי, אולי זה לא כל כך קטן, כאילו אמרנו שנבחר דברים...
0: לא, צפרי את מה שסיפרת שהמיקרופון היה סגור, שבא לך צוחק עלייך.
1: אה, זה לא בעלי, זה בן זוג שלי, אני מבקשת לדייק.
0: צודקת.
1: היה בעל כבר, זהו, אין. אבל כן, הוא אומר שאני נורא אוהבת מוזיקה נשית, והוא בא אליי מדפדף בתקליטים, והכל לנשים נשים, מה זה? מה זה? די! אז אמרתי שאני, הנה, זה שיר מאוד מאוד גברי, ובבקשה.
0: ועדיין רך וענוג.
1: אהבתי מאוד את השילוב הזה, והשתדלתי גם לבחור גברים בתוכנית הזאת.
0: אוקיי, אז יש פה גם מנפאוור.
1: ניתן להם מקום, כן.
0: שיר הבא הוא שיר שלי. גרי גלו, של אנטוני...
1: אנדה ג'ונסון?
0: משהו, לא, משהו איטלקי.
1: אה, אוקיי, אתה בסדר. מה חשבתי?
0: לא, משהו, זה שיר מתוק כזה. זה כזה אלקטרוניקה רכה. יש פה יחס יפה בין ה... בין המוזיקה שברקע, בין הסינתיסייזרים שברקע, לבין השירה שלו. נראה לי, בוא נשמע על זה.
1: אוקיי.
0: תגידי לי מה דעתך.
1: סבבה.

0: אוקיי, הקשבנו לגבריאל בלחסן, גם כשעיניי סגורות. ג'ני הלך רגע להפעיל את הפטיפון, אז אני יכולה להגיד, גבריאל בלחסן, זיכרונו לברכה, אנחנו שומעים ברקע את השיר שג'ני בחר, אני אדבר רק על השיר שבחרתי. מה תפס אותי? מה גנב לי את הלב? מה אתה אומר? אתה מוכן לשבת? מה דעתך? מה אתה אומר? דבר קצת.
1: מה תפס אותך בשיר?
0: מה לדעתך? מה תפס אותך? משהו תפס אותך? מה דעתך על היצירה המטורפת הזאת?
1: נראה לי הגיטרה.
0: הגיטרה? ומה עם הטקסטים החזקים? כאילו השילוב אולי, השילוב של ה...
1: אני אגיד לך. לא קורה. אני צריך לשמוע שיר הרבה פעמים כדי שאני באמת אצלול לטקסט.
0: וואו, כן.
1: אז נגיד עכשיו לא שמעתי את הסיפור, לא, כאילו, אני נראה לי לא מצליח להתחבר לזה כמוך, אבל כאילו אני מרגיש שיש שם משהו עוצמתי.
0: טוב, קודם כל אני מכירה את זה כבר שנים, היינו מעריצים מאוד מאוד חזקים של אלג'יר כשהם היו בתחילת הדרך, וראיתי אותו מופיע, ראיתי את גבריאל מופיע על במה, וזהו, וממש, היום אנחנו ב-13 לאוגוסט, ב-20 לאוגוסט, זה 16 שנים ללכתו. והיוצר מטורף, ורציתי להגיד לך לגבי המילים, שהייתי ילדה, הייתי מקשיבה לקסטות, כי אני סקנה, והייתי עושה סטופ על שורות ומעתיקה אותם, כאילו ככה זה היה, ככה זה היה מתחבר, היום יש ליריקס והכל כזה נורא נורא קל.
1: איזה רומנטיקה.
0: כן? אז זהו, אז זה תפס אותי, כן. יש לו שם המשפט, שכשהוא סוגר את העיניים, אז הוא רואה עולם נורא נורא אפל, אבל מצד שני, הוא מלא ברעיונות שיש בין מן האמת הצלולה, כאילו... איפשהו מחפש את האמת בתוך הכאוס המטורף שהוא עבר.
1: יפה.
0: וזהו, ומה אנחנו שומעים עכשיו?
1: עשינו קפיצה קטנה ליפן. נראה לי שאני אחזיר שנייה את התקליט לתחילת השיר, ונשמע את זה מההתחלה. כן, מה דעתנו?
0: אוקיי.
1: אנחנו עושים רגיעה קצת
0: מהאנרגיות הכבדה שהבאתי.
1: לא מהאנרגיות, מהאנרגיות של גבריאל, משהו קצת אחר. אז אני אלך רגע להחזיר את התקליט לתחילת השיר.
0: סבבה, אני כולי ציפייה ובדריכות מחכה, ג'ני, קדימה.

אוקיי, מה העניינים חברים? מה לי יצא שנייה, אבל היא השביעה אותי לספר מה תופס לי את הלב בשיר הזה ששמענו עכשיו. אז שמענו מתוך תקליט שאני מאוד אוהב, של אמן שאני שמח שיש לי את התקליט שלו, כי קניתי את זה די במקרה, אבל גיליתי פה אמן יפני מהשנים האחרונות, כאילו אני מאוד אוהב מוזיקה יפנית, בטח YMO וריוצ'י סקמוטו והוסומי אוסונו וכל ה... כל מה שקשור לג'אז, אלקטרו, הסינט פופי, היפני של, של תחילת שנות ה-80, ודווקא נורא שמחתי לגלות משהו כזה, נקרא לזה, מהשנים האחרונות, שהוא לא כזה ג'י-פופ או דברים מאוד פופיים מהשנים האחרונות. אגב, שער התקליט הוא קצת יותר גרובי, קצת יותר, נקרא לזה אלטרנטיב רוק אולי, אבל הוא קצת יותר גרובי, וזה קטע כזה קצת יותר, כמו ששמענו, מלו כזה, עם הגיטרה, עם הבאס היפה והסולו של הסקסופון בסוף, ופשוט כל הדבר ביחד תפס אותי, כאילו גנב לי את הלב, זה מה שהיא ביקשה ממני לספר. אז כל הדבר הזה גנב לי את הלב בכללותו, איך שהקטע הזה נבנה והשירה שלו, שומעים שהוא מתרגש, שהוא נימוך פה על איזה, על איזה נושא ש, שנורא חשוב לו. התקליט הזה נקרא, האלבום הזה נקרא If Love Possible, כן, אז שמענו את שינטארו סקמוטו. נעבור לשמוע עוד תקליט שהבאתי איתי לאולפן, של דייוויד סילביאן, המאמם והאהוב, תקליט שנקרא Gone to Earth, בעצם האלבום אולפן השלישי או הרביעי של דייוויד סילביאן, אחרי כל הפעילות עם ג'פן, וזה אלבום מאוד מיוחד, Gone to Earth, אבל בוא ניתן למוזיקה לדבר.

אגב, נחמד פה באולפן עם מלי. פתאום מחכה לך איזה קליפס ורוד כזה. על המיקרופון, על הכבל של המיקרופון. מחכה לך איזה קליפס ככה ורוד, היא שנייה הורידה אותו מהשיער ושמה לך על המיקרופון.

0: דעתך?
1: וואו, זה היה חזק.
0: זה היה... איזה יופי, אבל כאילו... כי דיברנו כשהמיקרופון היה סגור, ואז שמנו רגע אוזניות. ופתאום נכנסנו לשיר, נכון?
1: אין על אוזניות, זה...
0: כי פתאום אתה... אתה שומע את הקלידים באמת ברקע, אתה שומע את כל המלודיות, את כל ה...
1: זה כאילו אתה עם המוזיקה לבד בעולם, זה מבודד אותך, זה חוויה אחרת.
0: כן. והוא מדהים, דייוויד סילביאן. יש לו קול משקר.
1: איזה שיר שמענו?
0: אני אצטרך את התקליט בשביל זה, אני לא יודע, אבל... בוא נעשה הפוך. מה השיר הבא?
1: השיר הבא הוא של אפרת בן צור, מכיר?
0: כמובן.
1: מאלבום הבכורה שלה.
0: היא הייתה שותפה של אביתר בנאי, בדירה.
1: כן, בת זוג, הוא כתב עליה גם שירים, אבל זה לפני הרבה זמן, נראה לי שהיא לא אוהבת שמדברים על זה.
0: בסדר.
1: סתם, אין לי מושג, אבל כאילו היא עשתה המון דברים מאז, כאילו, אתה יודע, מתייגים את הדבר הזה שאתה בת זוג של, אבל היא...
0: לא, לא, אני יודע מי זה אפרת בן צור.
1: שחקנית ויוצרת מטורפת.
0: לאחרונה היה את הדוקו הזה על אביתר בנאי, ומספרים שם על התקופה הזאת שהם משותפים. אז ראית את זה. כן, כן, אוקיי.
1: לא, התחלתי לראות את זה, היה לי קצת קשה.
0: למה?
1: אני לא זוכרת למה, האמת. זה היה לי אינטנסיבי. אבל אני אנסה לראות את זה, אני מאוד אוהבת את אביתר, אני אפילו הולכת להופעה שלו שבוע הבא עם הבן שלי.
0: אופה!
1: כן, איזה כיף.
0: לגמרי.
1: אז אני עכשיו נשמע את אפרת בן צור, שהתלבטתי הרבה, האמנית הישראלית הכי אהובה עליי.
0: אוקיי. יותר מביקיני?
1: כן, כי... מה זה עושה פה?
0: הנה, דיברתי איתכם על הקליפס הוורוד.
1: כן, אפרת בן צור היא אחות, כמו שאמרת.
0: איזה אחות.
1: היא מתוקה ומאוד מוכשרת, ויש בה המון המון רבדים. האמת, להגיד מתוקה זה כזה, קצת מרדד אותה. ואני בחרתי את השיר "אני אחכה", שבו היא ככה מנסה להיפטר מאהבה שלא כל כך מצליחה לה, אהבה לא רצויה, ואני אוהבת איך שהיא ככה צועקת בפזמון, כאילו כמו ילדה שמנסה להיגמל מאיזה משהו שממש לא בא לטוב. זהו, זה מה שגנב לי את הלב, ג'ני. אני מקווה שאתה איתנו.
0: אני מתחבר. את רוצה ללחוץ פליי?
1: כן, אני אעשה את זה. מיד.

0: לאנה דל ריי.
1: לאנה דל ריי, כן. למה את לא פותחת לי את המיקרופון?
0: זה פתוח עכשיו, לא?
1: עכשיו זה פתוח.
0: חברים, אני בחניכה, אתם סבלנים.
1: כי מעניין מי פתח אותו.
0: סורי.
1: אוקיי, אז הפתעתי את מלי כשניגנתי פה לאנה דל ריי עכשיו.
0: כן, אז בוא תספר לי על הבחירה הזאת, איך היא גונבת לך את הלב.
1: בואי תספרי לי קודם כל למה הפתעתי אותך, חמודה.
0: כי הילדים שלי אוהבים את לאנה דל ריי, כפר עליהם, ו... לא יודעת, אולי תייגתי אותה כמוזיקה של נוער, אולי...
1: היה פה שיר טוב עכשיו.
0: דביק לי.
1: היה פה שיר טוב עכשיו.
0: אבל זה עניין של טעם.
1: זה סימן שאלה בסוף. היה פה שיר טוב עכשיו.
0: אתה שואל אותי?
1: כן.
0: אהבתי מאוד את הפתיחה. ברגע שהיא מתחילה לשיר קצת פחות, אבל לא יודעת למה. אין לי...
1: אוקיי. אני אגיד לך, זה אלבום, אני חושב האלבום הזה הוא קצת מיוחד. אני לא בקיא בכל המוזיקה של לאנה דל ריי. אבל יש לה יציאות פתאום. כן, זה הפטיפון עדיין מנגן שם. זה מפריע לך? את רוצה לעצור אותו?
0: שומעים את זה בשידור?
1: לא נראה לי, אבל את יכולה לעצור את זה. תעצרי את הפטיפון, כן? בדיוק. תעצרי את זה. בדיוק. מה אמרנו על המוזיקה של לאנה?
0: למה בחרת את השיר של לאנה דל ריי? ומה השם של השיר?
1: השם של השיר זה West Coast.
0: זה דידקטית, אני,
1: את חבל על הזמן. אם משהו לא נופל במשבצת, על היסטו. השם של השיר זה West Coast. וזה, הם מספרים פה כאילו על הנאות, על הנאות החיים, מה הם עושים שם ב-West Coast. כאילו, איך הם נוסעים עם הרכב, איפה הם מעשנים, מה הם שותים, איך זה נראה כשהם מתגלגלים אחרי זה הביתה. אז קודם כל יש פה סצנה מגניבה בתוך השיר. יש שם את הסינט, את זוכרת?
0: כן, איש הסינטים אתה.
1: את הפשוט, אני אוהב סינטים, זה לא שלו, אבל הוא ממש מדבר, הוא כאילו פתאום נכנס, הם לא הכניסו אותו בפזמון השני, הראשון ולא בשני, אלא בחצי פזמון, בשתיים וחצי, כאילו פתאום נכנס כזה, טיום, טיום. כזה הוא אומר לך, תראה.
0: זה גנב לך את הלב. זה בדיוק הרעיון של התוכנית, יופי.
1: כאילו היא אומרת לך, תראה, אני ממש מתאמצת פה, אני כאילו זה. אז השיר, וגם ההפקה שם טובה, כאילו יש טופים טובים, יש כאילו, זה מופק טוב. אז קיצור אחלה אלבום של לאנה דל ריי, אולטרה ויולנס.
0: למדתי משהו חדש.
1: אני חושב שלפני 10 שנים זה יצא משהו כזה.
0: אוקיי, ולפני זה...
1: אבל אני יכול להסכים איתך, אני לא, אני כאילו... לא כל דבר של לאנה דל ריי אני אוהב. אני מעריך אותה, אבל לא הכל. כן, עכשיו נעבור אלייך.
0: לא, רציתי רק להגיד שלפני זה, בשעה הקודמת, הקשבנו לביקיני מאלבום הראשון, לשיר גם כשאני איתך. וזהו, זה שיר שפעם הראשונה כשהקשבתי לו, הימם אותי, כאילו.
1: כן.
0: הכנות של המילים, קר לי גם כשאני איתך, וככה אומץ להגיד כזה דבר.
1: כן.
0: בתוך זוגיות, לייצג בדידות, ואם ראית את הקליפ, איך היא עומדת שם באיזשהו רכב, יש לה רוח בשיער, וזה היה מאוד מאוד עוצמתי, וזה מרגש אותי. כאילו יש שירים שכל פעם שמתחילים, אני, כאילו הלב שלי דופק כל פעם מחדש. זה לא זה.
1: וזה התחבר לשתי אנשים שלנו ששמענו לפני ואחרי, לאפרת וללנה.
0: וואי, מלא נשים, הכנסתי לך לתוכנית.
1: זה בסדר, את עכשיו, מה אנחנו נשמע? עוד אישה? אוקיי.
0: אז אנחנו... רגע.
1: מה אנחנו נשמע עכשיו?
0: אני עצמי כזה. אני מנגן שנדבר עליו קצת.
1: אז... רק את זה.
0: זהו, סבבה?
1: סבבה לגמרי.
0: אז אנחנו נקשיב לאליוט סמית.
1: נכון.
0: רק רגע, שנייה. יש לי הפרעה. שם השיר, תכף מיד אני אומרת לך ג'ני, מתוך האלבום פיגר 8, Everything Means Nothing to Me.
1: אוקיי. Okay.
0: ואני מאוד אוהבת שההורמוניות מתנגשות בתוך הטקסט הקשה, וגורמות ככה לאיזושהי יצירה מאוד מאוד מורכבת ומעניינת. אלי עצמית זה מה שהוא יודע לעשות.
1: All right.
0: אז בוא נקשיב.
1: Yes.

0: טוב, פתחתי. שלך פתוח?
1: שלי פתוח? לא נראה לי שלי פתוח.
0: הנה, עכשיו הוא יהיה פתוח. ג'ני, מה קורה?
2: עכשיו שומעים אותי.
0: אז הקשבנו לחוק.
2: מאזינים יקרים, אני מארח פה את מלי בזה, ואני פה.
0: אני משתלטת פה על העניינים.
2: ומה זה, אבל לפתוח לי את המיקרופון, היא לא תפתח. חצופה הזאת, תקשיבו, משקים.
0: אתה הפסדת את השיר, אתה לא הקשבת.
2: משקים צמח, משקים, נותנים לו אהבה וזה, זה בסוף הוא נותן לך.
0: לא נכון, לא יפה, ג'ני.
2: סתם. נו.
0: הקשבנו לשיר של חוזה גונזלס.
2: חוסה.
0: חוסה, שזה בעצם קאבר ללהקת דנייף, שהם שוודים. הוא גם שוודי והם גם שוודים, וזה ממש מגניב, כי הקאבר שלו זה קאבר עם גיטרות עדינות כאלה, והשיר שלהם זה שיר פופ כזה עוקצני ומטורף. אתה בטח אוהב אותם, לא? דנייף? לא? אז זהו, אז הקאבר ממש ממש יפה ושונה מהמקור.
2: תסקת המסקנות שלך.
0: כן, כאילו יאללה. התלגתי אותך. אז זהו, מה שגונב את הלב לדעתי, זה כאילו באמת השינוי המטורף שהוא עשה לשיר, ואיך הוא העביר את זה למשהו אקוסטי, והגיטרות שם נוגעות בלב ממש. ואחר כך הקשבנו ל-The Eels, אלקטרו, מתוך האלבום אלקטרו שוק בלוז, אליזבט on the bathroom floor, שזה בעצם שיר מאוד מאוד עצוב, שבו מיסטר אי הסולן מספר איך הוא ראה את אחותו ששמה קץ לחייה.
2: די.
0: והוא עבר המון המון טרגדיות. הוא עבר המון המון טרגדיות. במשפחה, אמא שלו, אבא שלו, הוא איבד אותם, ובעצם כאילו, כך הוא מתמודד עם הכאב,
2: האמת,
0: בזה
2: כן,
0: שהוא יוצר את האלבום.
2: באתי להגיד, לפחות הוא הוציא את זה במוזיקה, יפה.
0: הוציא את זה מוזיקה, וכן, זה דתי אחד מהדברים החשובים ביצירה בעצם, זה כאילו התרפיה שהיא עושה, למאזינים וליוצר.
2: בהחלט.
0: ומה איתך? מה אתה מנגן? או שסתם באת לפה?
2: אני לא, אני עברתי פה בדרך לעדן טבע מרקט. ראיתי שאת באולפן. נשמע, בוא נשמע שיר.
0: אוקיי.
2: נעבור קצת לעולמות אחרים.
0: סבבה.
2: יאללה, בוא ניתן את הפליי.

0: בוא נדבר?
1: יאללה, בוא נדבר, ג'ני. שמענו את... שלך.
0: נכון, שמענו את סיילנטלי של טרה, טריו, איך קוראים להם?
1: אוקיי, תכף אני אגיד לך, תכף.
0: טרה קלרקינג טריו.
1: אוקיי, אני הייתי את השיר הבא, סליחה. וואי, וזה היה...
0: מה? זה היה טוב.
1: זה היה טוב, זה היה...
0: זה היה שבור כזה.
1: שבור, למה?
0: וקצת ג'אזי. נכון, לא בליפ ג'אז, אבל היה פה משהו קצת סווינגי, קצת ג'אזי אני רוצה לומר. ואני חושב שהיינו צריכים אולי את האוזניות בשביל זה, אבל היה פה כמו הסינט שהיה מקודם, שהוא פתאום נכנס, אז גם פה, בפזמון השני, פתאום היה איזה, כאילו, זה קיים בשיר, שהם מתחילים קצת יותר לשחק עם האפקטים, פתאום הריפייר...
1: וגם עם השירה שם.
0: כן, החזרתיות של הדילי על הסנר, פתאום מגבירים את הקצב, ואז כזה הם משחררים את זה, וכאילו פתאום נהיה איזה רגע שהם נותנים לכל הג'ם הזה לרוץ, והם עוברים לשחק קצת עם אפקטים וכל מיני דברים כאלה.
1: מעניין איך מגיעים לתוצאה הזאת, כאילו איך... האם זה שרירותי או מתוכנן, זה ממש מעניין אותי.
0: נראה לי התנסויות.
1: כן.
0: נראה לי התנסויות באולפן.
1: יפה, אתה יורד לרזולוציות כאילו של כלים, ממש ברמה של... שאני יורדת לרמה של המילים.
0: אני אשתדל לעצום עיניים ולראות את הבן אדם כאילו בעת, ברגע היצירה. ברגע היצירה, ברגע
1: האלוהי. כן, אתה מדמיין את זה?
0: ברגע האלוהי הזה שהוא מסובב את הכפתור והוא אומר, בוא נה, יש פה משהו, יש פה... יש כאן כאילו...
1: היית רוצה להיות איתם באולפן.
0: או מאחורי הקונסולה, כאילו, כשהם מקליטים את זה, כן.
1: אוקיי, מעניין.
0: נעבור לשמוע.
1: כן, נעבור לשמוע, רגע, יש לי פה הפרעה. נעבור לשמוע את ג'ון לנון,
0: אהובנו.
1: שיר Love. אני רוצה להגיד את שם האלבום, רק רגע. שם האלבום... עוד שניונת. פלסטיק אונו בנד, זה אלבום משנת 1970, שבעצם נחשב לאלבום מהפכני מאוד במידת החשיפה של הרגשות, וכמה השירים היו נקיים לעומת מה שעשו אז, וקראתי גם שהוא היה בטיפול פסיכולוגי בצעקות, יחד עם יוקו אונו,
0: ויש צעקות
1: בשיר עצמו, יש קצת אולי צעקות בשירים אחרים באלבום.
0: יש להם הרבה שירים שהם צועקים.
1: כן, גם עבר הרבה טראומות ג'ון לנון, ו... וכאילו זה היה מאוד מהפכני איך הוא היה כל כך נקי בשיר הזה ונתן את עצמו. ויש אומרים שגם השפיע על ז'אנרים כמו הפאנק או זרים כאלה מלוכלכים שנותנים מעצמם עד הסוף.
0: מהמם?
1: אז בואו נקשיב.
0: הקליפס הוורוד הזה.
1: מפריע לי פה.
0: מעניין מי הביא אותו.

0: אוקיי, ג'ני, בחירה מעניינת.
1: מה קורה, מה לי?
0: בסדר.
1: הרבה זמן לא היינו פה.
0: וואי, קאבר לשרון אישית, שיחקת אותה.
1: קאבר לשרון ליפשיץ, שרה פה זוי פולנסקי, בהפקה של ספרקו, שזה איתמר ויינר, היית איש מאחור האוגנדה, וחנות את הקליטים חולית, הלייבל חולית.
0: פעם היה פאקט, לא?
1: היה גם פאקט.
0: זה התקופה שלי.
1: היה דק, אק דק.
0: אק דק, נכון, נכון.
1: נכון, היה אק דק. שיר מהמם, קאבר מעולה, ולפני זה שמענו עוד אחד של זוי פולנסקי, ואם אנחנו ככה בקטע
0: וואו,
1: של...
0: וואו, זה היה ממש טוב, השיר הקודם, אתה נכון. רוצה לספר עליו, או התקלתי אותך עוד הפעם?
1: לא, תראי, שמות של שירים, כן, את מתקילה אותי. אני אספר בכללי שזוי פולנסקי מאוד מרגשת אותי בתקופה האחרונה. אני...
0: מהמם, אני איתך.
1: כאילו, האלבום האחרון שיצא לה, אני חושב שזה יצא בערך לפני שנה, שנה וחצי.
0: שנה שעברה, והשתנה מאלבום לאלבום.
1: הוא די מתכתב עם האלבום עם התקליט שניגנתי ממנו, שהוא אחד לפניו, Violent Flowers, ומאוד אמביאנט, מאוד נוגע.
0: בעבר היא הייתה עושה רוק
1: כן, כן, כן.
0: שוח.
1: כן, וזה גם שיר שאני מאוד אוהב. אז אם כבר דיברנו על אנשים כזה שהן מרגשות ועוצמתיות,
0: שזו עוצמה אבל שקטה ועדינה, כאילו הגדרה של עוצמה היא...
1: היא עדיין עוצמה.
0: היא לא קלאסית, כאילו. כשאתה אומר עוצמה, אתה אולי מתאר משהו כזה חזק, והיא שרה עדין, ו...
1: כן. וזה, יש שם משהו
0: זה מה שגונב לך את הלב.
1: כן. לפני זה היה עוד משהו ששמענו, אבל זה כבר לא משנה. עכשיו...
0: תהיה בריא. רגע, רציתי לשאול לך משהו, מה דעתך על הביטוי הזה גונב את הלב? משתמשים בו בכלל? כאילו, מאיפה
1: לא.
0: הבאתי את זה? זה כאילו ישן?
1: כי נראה לי אמורים להגיד גונב את הדעת.
0: אז לא, מה זה אמורים להגיד? זה בא מגונב את הדעת, שגונב את הדעת זה משהו שלילי שהגיע מהתורה או משהו כזה, מהמקורות.
1: תורה.
0: וזה כאילו התפתחות של זה, אבל נראה לי שזה ישן, וזה כאילו מדובר על השכת דעת, כאילו משהו שמסיח את הדעת ותופס אותך. לא אמור לתפוס אותך, אבל כאילו...
1: אבל נראה לי לא השכת דעת במובן השלילי.
0: במובן החיובי. כאילו גם גנוב נגיד, זה אמור להיות שלילי וזה הפך להיות חיובי.
1: למה? להגיד על מישהו שהוא גנוב זה לא חיובי.
0: לא? יא, איזה גנוב זה. כאילו, מי משתמש בזה בכלל? אבל מגניב, מגניב זה חיובי.
1: אבל זה לא משורש גנב, לא?
0: זה משורש גנב, אבל זה משהו שמגניב אותך.
1: אנחנו נתקשר לאקדמיה ללשון עברית, ואז...
0: האמת שקראתי על זה, כדי להבין אם בכלל זה נכון תקנית להגיד את זה.
1: נו.
0: אז קראתי את ההשתלשלות הזאת, שזה הגיע מגונב את הדעת, ושגם מגניב הגיע מכל הדבר הזה, וזה משהו עכשווי שאנשים המציאו, עכשווי. שנות השמונים, לא יודעת איזה התחיל.
1: יחסת עכשווי, יחסת לזה שעברית בת...
0: אבל מגניב זה רלוונטי עדיין, לא? אנשים משתמשים בזה, נחשבים סקנים?
1: 100%, אני אומר מגניב מלא.
0: כן, ואתה מייצג מה, כאילו... ילדים שלי לא אומרים מגניב, ואומרים הרבה קרינג' ואם את בת 200, כאלה דברים הם אומרים.
1: קודם כל, את לא בת 200, ואת גם לא קרינג' אז שלא...
0: לא, לא עליי, אבל זו מילה שאני מכירה מהם. הם גם אומרים רנדומלי הרבה.
1: אבל קרינג' זה משהו אחר.
0: לא, כן, סתם אמרתי שזה הלקסיקון שלהם. אני מכירה את זה מהם, כאילו.
1: אולי לא היית בסיטואציה שהם יכולים להגיד מגניב, אז לא שמעת אותם אומרים מגניב.
0: כן, יכול להיות. טוב, אנחנו נעבור למשהו שהוא, לא יודעת אם הוא מגניב.
1: רגע, אנחנו, לא רק שאנחנו נעבור, קודם כל
0: אנחנו... אנחנו עם הזמנים.
1: נשארנו, כן, כמה, 8, 9, 11 דקות. אז תקשיבי מה אנחנו נעשה. את תספרי מה אנחנו נשמע קדימה, ניפרד פה, ו-we call it a day.
0: אז רק שיר אחד?
1: לא, נראה לי יש לך שתיים.
0: שתיים.
1: 11 דקות, 10
0: דקות. אז אנחנו נקשיב לאתי אנקרי, מתוך האלבום, למרות ובגלל, שיר שקוראים לו יד עדינה. אני באמת לא יודעת איך הגעתי לשיר הזה, אבל השיר הזה מטריף אותי. אני אוהבת איך שהוא מתפתח, וככל שהוא מתפתח יותר, בעיקר בהתחלה, הלב שלי פשוט נמס. ויש שם מילים מאוד מאוד מסתוריות, ושירה עוצמתית של אתי אנקרי, שתמיד היא הזכירה לי את פי-ג'יי הרווי, תסלח לי. ואחר כך נקשיב לשיר קסום קסום בשם Falling From Grace של הג'נטל וייבס, שזה בעצם הרכב של איזובל קמפבל שהייתה בבל וסבסטיאן. שיר ילדים מתקתק על אהבה מאתגרת.
1: ומה עם מינימל קומפקט?
0: אז אין, יש לנו זמן לזה?
1: אין לנו זמן לזה, אנחנו צריכים לפור אחד מהשניים.
0: אז אנחנו... אתה נורא רוצה את מינימל.
1: לא, אז אנחנו נוותר, אנחנו מכירים את מינימל קומפקט.
0: אז בוא נעשה תוכנית על השיר של מינימל, תוכנית הבאה, נעשה על זה תוכנית.
1: נעשה עוד תוכנית, בסדר. אני אסרב, אני אסרב לך להיות פה באולפן איתך.
0: יאו.
1: לראות אותך מזמינה וולטים.
0: משחדת את הילדים שלי.
1: טוב, אז מה, אנחנו מורידים את מינימל קומפקט?
0: כן, בואו נקשיב לשיר המטורף, יד עדינה, את אנקרי.
2: את מורידה את...
1: תורידי פה את מינימל קומפקט, בינתיים אני אגיד למאזינים, תודה רבה שהזנתם. נכון, מלי? תעשי ככה עם הראש רק. תודה רבה שהזנתם, אנחנו היינו... מלי? רחום?
0: מלי רחום וג'ני גו.
1: וג'ני גו?
0: גו?
1: גו.
0: אה, גו, זה חמוד, גו. סוניקיות. כן.
1: ואנחנו שידרנו מגן העיר, בשיתוף עם מרכז עיניו, ואנחנו רוצים להגיד תודה רבה.
0: תודה רבה לך, למי שהקשיב והקשיבה.
1: ולמי עוד?
0: שנהנתם. תודה רבה לקצבת. וביום חמישי יש לי רשימת תודות, אבל לא את רשימת תודות של ימים אחרים.
1: בסדר, אנחנו לא עכשיו, אנחנו אומרים תודה כללית, לקצבת
0: ולמרכז
1: עיניו,
0: לגן העיר, לקצבת ולקואמי, על התחנה המופלאה הזאת, רדיו הקצה.
1: נכון, אז אנחנו פה נגיד לכם תודה רבה שהזנתם. ביי ביי, לילה טוב.

0: סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדר בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה, kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
2: אתם ואתם עכשיו,
3: אתם עכשיו
2: על הקצה.
1: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: I never really wanted this job. But look at it from my point of view. You know the routine.

0: אספסוניק.
1: אספסוניק. תוכנית רוק עם אישיות גבולית.

שלום שלום, ערב טוב, אהלן וסהלן, מאזינות ומאזיני רדיו הקצה, מה נשמע ומה העניינים? ברוכים הבאים לאספסוניק, אסף בן קרת איתכם, לייב, כאן, באולפני גן העיר ומרכז ענב, ואני מאוד שמח להיות כאן, כבכל שבוע. יש לנו היום תוכנית עם לא מעט מוזיקה חדשה, האלבום שחיכיתי לו כל הקיץ, סוף סוף בחוץ, האלבום החדש של ג'אנגל, יש בהחלט על מה לדבר, גם פיבי ברידג'רס הוציאה אלבום, מעניין מאוד שצריך להתעמק בו יותר ועליו נדבר, אבל האמת יש עוד אלבום אחד שיצא בסוף השבוע ומאוד מאוד הפתיע אותי לטובה, אלבום מקסים ביותר. אז יש לנו גם מוזיקה חדשה לדבר עליה, גם מוזיקה ישנה יותר, עוד דברים מהעת האחרונה לצלול לתוכם פנימה, בעיקר הרבה מאוד מוזיקה, פחות דיבורים, פחות בולשיט וישר תכלס. פתחנו את התוכנית כהרגלנו בקודש, שקט, אינסטרומנטלי, רגוע. תומש ברנצ'יק פתח את התוכנית עם On The Way, Hoping For A Different Sun, ועכשיו ברקע אנחנו שומעים את המפיק והמלחין הגרמני מרטין קורשטלט, M.E.A. מתוך האלבום כלוף, שאני מאוד מאוד אוהב. ועכשיו עם חדשה מאוד מאוד משמחת משבוע שעבר לזמרת הנורווגית האהובה מאוד גם עליי, גם כאן בתחנה וגם עליכם, אני בטוח מאזיננו, סוזן סנפור מוציאה אלבום חדש בשני באוקטובר, הוא יקרא Revelations of Divine Love, והסינגל הראשון מתוכו שוחרר כבר בשבוע שעבר, פספסתי אותו, אז הנה הוא כאן היום, והוא יפהפה עם הקול הבלתי נשכח והכתיפתי והמלטף והכל כך נקי שלה. זה נקרא I Eat M. אספסוניק, את ישע כאן בלייב, לא לזוז לשום מקום.

הם שיר ווטר, הלהקה של ג'ונתן מייבורג מטקסס, כבר למעלה מ-20 שנה. אלבום שביעי, The New World, יצא בשבוע שעבר. אלבום מאוד מאוד יפה, אני מת על הקול שלו. ועוד בחור שאני מאוד מאוד אוהב את הקול והכישרון שלו, ולא שמענו ממנו כבר כמה שנים טובות. 3-4 שנים עברו מאז האלבום האחרון של בנג'מין קלמנטיין. זה אלבום חדש, לא נראה באופק, אבל שיר חדש הוא שחרר בשבוע שעבר, והוא מקסים כרגיל, עם פסנתר מרחף, והכל הכל כך אקספרסיבי. Can't always be the winner, Argentina.

יש עכשיו אלבום חדש לפיבי ביצ'רס, האלבום השלישי שלה, האלבום הקודם פאנישר, שזה אלבום הפריצה הענק שהפך אותה לאינדי דארלינג, יצא ב-2020 בשיא הקורונה. ב-2023 כמובן האלבום The Record Boy Genius יחד עם ג'וליאן בייקר ולוסי דייקוס, אבל בזמן הזה זה נשמע כאילו היא לא נחה לרגע, ובאמת היו לה גם הרבה מאוד משבלים אישיים, גם עייפות מטורים, גם מערכות יחסים שהסתיימו, אבא שלה שהיו לו איתו לא מעט בעיות נפטר, והיא כנראה הייתה צריכה הרבה מאוד לזמן לעצמה על מנת להבשיל ולכתוב מוזיקה. ואלבום החדש שלה הוא אלבום אישי, הוא אלבום עשיר, הוא אלבום מאוד מגוון מבחינה מוזיקלית, והוא גם אלבום קצת מוזר, יש שם לא מעט ריברב ווקודר, וכמה סגנונות מוזיקה, ולפעמים מוזיקה נורא שקטה שפתאום נותנת בראש, ולא מעט דיסטורשנים, אבל גם תזמורות ולא מעט כלי נגינה. בקיצור, זה אלבום שבאמת רצוי וכדאי מאוד להתעמק בו, שמון מתוכו את Liberty Tree, ואנחנו עוד נחזור לאלבום הזה עוד מעט. בינתיים נשמע עוד זמרת מעולה שבשבוע הבא מוציאה אלבום חדש, ואנחנו נשמע את שיר הנושא. זוהי צ'לסי וולף, הבריטית הגותית המיסטורית והמדהימה, ולקטע הזה קוראים The Dark. רגע, רגע, רגע. הנה, בואו נשמע אותו.

פיבי בריג'רס, יחד עם הבנות של בוי ג'יניוס, לוסי דייקוס וג'וליאן בייקר, הונטד, מתוך Lost Weekend, האלבום החדש, השלישי שבריג'רס שחררה בסוף השבוע, בהחלט שווה הזנה. ממשיכים עם עוד אלבום בכורה להרכב בריטי, שעונה לשם Man, Woman, Chainsaw, Cannonball, שם האלבום. ואנחנו נשמע את Still Angry.

קלאסיקה תמיד, פיקסיז בוסה נובה יצא השבוע לפני 36 שנה. אני עדיין מאוד מאוד אוהב את האלבום, שמענו את אנה הנפלא ולפניו את הוולינה. ואנחנו עכשיו ממשיכים עם ה-White Stripes, שציינו לפני כמה שבועות את ה-25 שנה לאלבום הפריצה שלהם, האלבום השלישי שעונה לשם White Blood Cells, ועדיין נשאר אלבום נורא נורא כיפי, כמו השיר הזה.

סטרוקס, האלבום החדש שלהם, Reality Awaits, הוא יציאה מוזרה למדי, אבל יש שם עדיין קטעים מאוד טובים, כמו הקטע ששמענו עכשיו, Going to Babylon, ממשיכים עם הרכב שמכתיר את הסטרוקס בתור השפעה עיקרית על המוזיקה שלהם, מצד שני גם לוקחים את קניה ווסט, ריויצ'י סאקמוטו והרבה מאוד אומנים סופר מגוונים כהשפעות מוזיקליות, והרכב הזה הוא שלישייה של אחים שעונים לשם קאי, קיו וניקו, שם המשפחה אומנם הם יפנים, אבל הוא דל טורס, והם קוראים לעצמם גליקו, עם שלושה איי, ולאיפי הקצר שהם מוציאים ממש בסוף השבוע הזה, קוראים The Veil, הוא נורא נורא חמוד, והשיר הבא באמת מזכיר את הסטרוקס, אז בואו נשמע את גליקו, לראשונה כאן בתוכנית, זה נקרא גאט.

ספוטיפיי, האלבום ראה אור לראשונה בחודש אפריל, שמענו את Everyone is Welcome, מק, על האלבום הזה. אנחנו כבר ממש קובעים לסיום השעה הראשונה של הספסוניק, ואני רוצה לסיים אותה עם אלבום שיצא היום לפני 54 שנה, ב-15 באוגוסט 1972, וזה אלבום לייב, אחד מאלבומי ההופעה האהובים עליי בכל הזמנים של הלהקה, The Band, ב... 4 ימים בין ה-28 ל-31 בדצמבר 1971, The Band הופיעו באקדמיה למוזיקה בניו יורק, 4 ערבים בלתי נשכחים שהונצחו באלבום ההופעה Rock of Ages. לאחרונה, זאת אומרת לפני 10 שנים בערך, יצאו 4 אלבומים של ההופעות האלה במהדורה המלאה, אבל Rock of Ages ליווה אותי עוד מהילדות. אז את השעה הראשונה של הספסוניק, או את השעה השנייה, אנחנו פותחים או מסיימים עם Stage Fright, ואחר כך נשנה כיוון מוזיקלי לחלוטין, ויש לנו עוד שעה עד 9:00.

הקצה, kzradio.net. רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

אז אנחנו עמוק לתוך השעה השנייה של הססוניק, ופתחנו אותה. אפשר להגיד שפתחנו אותה עם The Band, אבל שמענו עכשיו בכל מקרה משהו חדש ומשובח במיוחד. ג'יימס אליס פורד, אם תורידו אותו שם האמצעי אליס, ג'יימס פורד הוא שם מאוד מאוד מוכר במוזיקה העכשווית, משום שמדובר באחד מהמפיקים העסוקים ביותר בבריטניה. הוא הפיק את האלבומים הגדולים ביותר של ארקטיק מנקיז, את האלבום האחרון, את האלבומים האחרונים של דפש מוד ממונטמורי, וגם את The Ballad of Darren, האלבום האחרון של בלר, שיתף פעולה עם המון אומנים, החל מהגורילה, פלורנס אנד דה משין, סימיון מוביל דיסקו, שגם היה חלק מהרכב הזה וניגן בו במקור, ועוד המון המון הרכבים. הבן אדם עסוק. בתחילת השנה הוא גם היה אחד מהמפיקים בפועל של אלבום האוסף הלפ 2, אלבום הטריביוט המאוד מאוד גדול. בקיצור, הבחור הוציא עכשיו אלבום סולו שעונה לשם Lost in Another World, וזה אלבום אלקטרוני פופי אינדי יפהפה, מרתק, סאונד מהמם, מוזיקה משובחת, אחד מהאלבומים הטובים ששמעתי בעת האחרונה, כמעט היה אלבום השבוע, ויש מצב שהוא בהחלט יהיה מהאלבומים האהובים עליי מהעת האחרונה, ואנחנו נשמע מתוכו עוד ועוד ועוד. בינתיים, אלו הם Hot Chip. לא משהו חדש, אבל למעשה שלושת האלבומים המוצלחים ביותר שלהם, The Warning, Made in the Dark ו-One Lifestand, הוצאו לאחרונה במהדורות מורחבות.

אז מתוך One Life Stand, קטע של לורה אור באלבום המקורי Bear Witness, ממשיכים עם אלבום השבוע של הסאפסוניק, האלבום החמישי של הרכב שונה לשם ג'אנגל. לא צריך להכביר במילים, אז בואו פשוט ננגן את שיר הנושא של האלבום הכיפי המופלא הזה שעונה לשם Sunshine.

השבוע, לפני 47 שנה, יצא אלבום סולו, אפשר להגיד רשמי ראשון, של מייקל ג'קסון, Off the Wall, אלבום ששמעתי כל כך, כל כך הרבה, העבריתי כל כך הרבה ימים, בקלטת, ואחר כך בתקליט, ואז בדיסק, ולהפך, אני מת על האלבום הזה, שמענו את Get on the Floor, כיף נורא להיזכר בו, אנחנו נשמע עוד קטע של ג'אנגל, למה לא? Move like you do, הנה הוא מגיע.

את שחדש לג'ורדן רקי, סינגל שני מתוך אלבום שלו שיראה אור בסוף אוקטובר. לאלבום יקראו A Safe Place to Be Wild, שמענו את Promise, שהראשון מתוכו Enemy, הוא גם כן סינגל מאוד מאוד מוצלח וגרובי, ואני מחכה לאלבום הזה בחיליון עיניים. אנחנו חוזרים לג'יימס אליס פורד מתוך האלבום Lost in Another World. בואו נשמע את Homesick for Another World.

זהו זה, מאזינות ומאזינים יקרים, תוכנית נוספת של אסף סוניק כאן ברדיו הקצה, מגיעה לסיומה. אני אסף בן קירת, מקווה שנהנתם, עבר בטיל. ניפגש כאן בשבוע הבא, אותו יום, אותה שעה כמובן. הייתה לנו מסיבת ריקודים בדקות האחרונות, אז רציתי שהיא פשוט תמשיך בלי לדבר ושיהיה בכיף לכולם. אני מקווה שאתם רוקדים ומפזזים לפחות כמוני. ברקע אנחנו שומעים את ג'סי וויר הענקית, סאונה, הורס מיט דיסקו רימיקס. ועם הסאונד החם, הכיפי והביטים השמנמנים האלה, אני מאחל לכם שבוע טוב ובשורות טובות, בריאות, עושר, כמה שרק אפשר, ושיהיה